van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

0: Landbou mikrofoon vir die landman oor die landbou.
1: Goeiedag, welkom by Landbou mikrofoon. Ek is Hermien Kotse, gasvrou, en dit is my voorreg om vandag saam met u te kan kuier. Ons program is saamgestel deur Reiner Volkman en is 'n inisiatief van die NLU. U kan meer gaan lees oor die werksamehede van die NLU op hulle webtuiste by www.nau.com.na. Luisteraars, onthou gerus om in te skakel vir 'n heruitsending van ons program, dit natuurlik op maandag tussen 4:15 en 6:15. Dan kan u natuurlik ook inteken op die NLU se webtuiste en daar kan u na van ons onderhoude gaan luister as potgoeie. Ons sê dan vandag die volgende om aan u voor te hou vir ons program. Ek gesels met Dani van Vieren oor die rol van die NLU. Dan kom Hendrik Dames se gesprek aan die woord en ons gesels oor die pad vorentoe van voermeester. Assie van Aswegen en David van die Kerk bring vir ons die jongste veilingsnuus. Gita Petzold van Haan bring vir ons die jongste nuus van die toerismesbedryf. En dan gesels ek met Tim Miller oor die herlewingslandboudag met Willie Storm wat hulle gaan aanbied daar op die 25ste Junie. Dit is dan daar op Timmy Miller se plaas wat dit gaan plaasvind. Ons het die volgende veilingsnuus ontvang. Daar is 'n groot veeveiling geskeduleer vir Gobabis Woensdag die 3de Junie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskrale om 10:00. Navraag kandidaate gaan John Venter by 081-854-3785 of SP Grobbelaar by 081-623-6922 of Georgia van Solms 062-564-154. Grootvee veiling op Rehoboth Dinsdag die 9de Junie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskrale

0: 9 uur navraag aan Andri Steyn 011-122-2882. Groot vee veiling by Hoogveld Woensdag die 10de Junie by die Windhoek Livestock Auksioneers veilingskraal om 10 uur navraag Callie Swanepoel 011-144-3951 of Ian Malan 011-365-2105. Groot vee veiling in Windhoek Donderdag die 11de Junie by die Windhoek Livestock Auksioneers veilingskraal om 10 uur. Navraag Willem Venter 011-809-6646 of Johan Smith by 011-127-0870. Nou ja, luisteraars, bly gerus ingeskakel op die Sprinkeldiens van die NBC, dit natuurlik Hardloop FM, en geniet vandag se program saam met ons.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hardloop FM.
0: Ek sluit nou aan by my eerste gas en ek gesels met Dani van Vieren van die NLE. Goeiedag Dani.
2: Goeiedag Hermien en goeiedag aan die luisteraars.
0: Hoe gaan dit vandag?
2: Nee, maar dit gaan goed. Hier in Windhoek vir ons dorpenaars is daar weer so vooruitsig van 'n lang naweekie met môre wat die soveelste vakansiedag hierdie maand is. So, ons kan eintlik nie kla nie dus. Hoe begin 'n gewoontraak aan die 3-dag of 4-dag werkweke wat ons die afgelope tyd het.
0: Dit is ook die laaste vakansiedagie wat vir ons voorlê vir 'n lang tyd.
2: Dit is reg, nou moet ons weer vasbyt hier vanaf.
0: Vasbyt. Daar sê, Dani, jy gesels vandag 'n bietjie met die luisteraars oor die rol van die NLI.
2: Dis reg Hermien, ek het gedink om dit graag te deel, want ons kry dit nogal baie, soos as die boereverenigings besoek, en dan sê hulle vir ons mense wat gewoonlik nie lid is van die Landbouunie nie, sê vir die mense, maar wat doen die Landbouunie nou eintlik vir my as boer? Ek kom goed reg daar sonder, so ek wil graag miskien net so vinnige paar ook, hoof gedagtes weer los rondom dit. Nou, die Landbouunie is ook 'n unie, soos 'n werkersunie, net 'n unie van ons boere, van ons boerewerkgewers, landbouwerkgewers. So ek sê altyd vir die boere, moet dit nie vergeet nie, en net soos wat werkers is, hulle enige probleme het of raad of hulp soek na hulle unie toe gaan, so met die mense ook, wat lid is by die Landbouunie, hulle unie gebruik om vir hulle assisteer en in die bresse te tree. Nou, in die eerste diens wat ons vir ons lede gee, is natuurlik ons weeklikse nuusbriewe en dan ook weekliks vleispryse wat ons publiseer. Nou, ek dink, ken amper nie een maatskappy in die land wat weekliks nuusbriewe uitstuur nie. So, dit is 'n groot werk. Ons het omtrent so 3 mense wat elke week daaraan werk in die kantoor, maar dit is 'n groot werk, maar dit is so dat ons boere absoluut ingelig is en dat hulle presies weet wat in landbou en veral met die regering en so aangaan, sodat ons mense wat in die stad is, hulle glad nie voor is rondom inligting daar op die plase nie. Nou, dan die grondbelasting is 'n ding wat ons van onafhanklikheid af met die regering hanteer het. Ons siening is dat ons steun grondbelasting, ons is nie teen dit nie, maar dit moet billik en regverdig wees. So ons insette oor die jare daar namens ons boere het nou gemaak dat die boere sal met my kan saamstem vandag ook nog dat die grondbelasting is baie billik en ons kan regtig nie kla daaroor nie. Die jammerte is maar net dat die regering nie weet wat om met die geld te doen nie, want die geld word gein om hervestigingsplase te koop, maar dan kom daar tye wat hulle net nie hulle begroting spandeer en so nie, maar dis nou 'n kwessie van 'n ander saak. Ons doen ons deel daarso. Dan is daar die nuwe waterwet wat 2023 in werking gestel is, en daar het ons onmiddellik die wet gegryp en eers gekyk en teruggegaan na die ministeries toe en sê, luister, hierdie en hierdie gaan nie werk met ons lede nie, wat van dit, en julle het nie eers vorms vir hierdie en hierdie goed wat die wet vra nie. So toe hulle dit so rukkie uitgestel en toe het hulle daarom nou die vorms en goed in plek gekry, maar weer eens maar net te bewys dat daar is soveel sulke dinge wat 'n individuele plaasboer ons nou nie 'n kans het om met die regering daaroor te praat nie. Hy sal net sê, maar wie's jy? Ons kan nie vir elke individu luister nie. So

0: daar BTW betalings wat op stadiums vir die boere baie daarmee gesukkel. Ons het met Namra gaan skakel en ons het gesê luister, dit is baie swaar vir ons boere as hulle so lank moet wag vir hulle werk terugbetalings en ons het toe nou vir hulle met hulle ooreenkoms aangetref en sê vir ons hoe kan ons mekaar help. Ons het toe vir die boere gesê wat se inligting nodig is en ons het daai deure vir hulle oopgemaak sodat hulle prioriteit besteed om dan nou ook ons boere se BTW betalings betyds terug te bring aan hulle. Dan het ons nou natuurlik die SAUMA wat almal van weet, daai aksie wat ons loods om die Kalahari se water aquifer veilig te hou en beskerm te hou teen die Russe wat nou met Iran ontginning daar wil voortgaan. So daai beklei ons veral vir ons boere want dit is die lewensaar van die hele Kalahari streek soos almal sal weet. Dan is ons ook maar nog steeds amper elke dag besig met die rooi lyn gevegte wil ek amper sê nadat meneer Job Amopanda ons gesê die rooi lyn moet val in die noorde, maar ons het so ver daarom die regering kon oortuig namens ons lede dat dit is nie 'n politieke lyn nie, dit gaan oor diere gesondheid en ons wil ons uitvoerstatus hou sodat ons boere steeds goeie pryse kan kry vir uitvoervee. Dan het ons ook met die polisie nou in die afgelope weke het ons weer 'n nuwe memorandum van ooreenkoms klaar gemaak. Ons het 'n 3 jaar memorandum gehad met hulle en ons het nou weer 'n nuwe ene wat ons enige dag nou sal teken. En hierdie samenwerking is baie goed met die polisie sodat ons misdaad op die platteland tot die minimum kan beperk. En dit is werklik iets wat ons buurland baie jaloers oor is dat ons so goeie samenwerking met die polisie het op ons landelike gebiede en dat ons misdaad ook is op die vlakke wat hulle is teenoor die in Suid-Afrika. Dan is daar goed soos jaarlikse kragtariewe wat natuurlik boere raak. Ons lewer elke jaar insette wanneer Nampower hulle jaarlikse krag tarief verhogings aanvra en dan beklei ons namens ons boere en sê julle moet dit so billik as moontlik hou anders gaan boere net eenvoudig nie meer krag gebruik nie, almal sal oorgaan sonkrag toe. So in die sover het dit goed gewerk dan het die regulerende owerheid het nie van Nampower daai groot verhogings gegee wat hulle vra nie. So ons kragtariewe moet ek sê die is ook die afgelope paar jaar baie billik as ons kyk die jaarlikse verhogings. Dan selfs rondom paaie, ons woon paaie konferensies by ons as daar streke is waar die paaie baie swak is en dit probleme vir ons boere veroorsaak, dan skryf ons briewe namens die Landbouunie en dan kry ons dadelik 'n reaksie. As 'n enkele boer sou skrik klaar oor 'n pad, sal hulle net vir hom sê, maar daar's te veel paaie, ons kan nie aan aandag gee nie. So ons gee die argumente en so kry ons dan nou ook van tyd tot tyd die reaksie, sodat hulle dan paaie prioritiseer, wat oorgedoen word, wat geskraap word. Net so ook met telekommunikasie, namens ons lede, praat ons met NTC Telekom, met Kraan, oor ons boere se probleme op die platteland wat nou nog maar sukkel as dit kom by data en dit is bly maar 'n stryd daai, maar ek moet sê ons het al baie reg gekry by hulle. Hulle het nou weer nuwe planne, nuwe torings wat opkom, nuwe opgraderings van hulle torings wat hulle dan met ons kommunikeer en dit is alles druk wat ons toepas daarso. Dan laaste maar nie die minste nie is die hele aksie van die Landbouunie rondom Back and Closeer. Dit is 'n groot krisis wat gedreig het van ons buurlande af, wat werklik landbou sou doodmaak in die land. So sover is ons aksies nog suksesvol en kon ons nog daarin slaag om dit te beperk tot ons buurlande en ons glo met die beste bedoeling sal ons daarin slaag met al die rolspelers wat ons saamwerk. Dit is toch wel ook Namibie sal kan beskerm daarteen. So ter afsluiting wil ek miskien net noem dat die Landbouunie word deur die regering gesien as 'n baie belangrike rolspeler met groot kundigheid. So hulle soek by ons altyd ons insette. hulle luister nie altyd vir ons nie, maar ons kry tog baie dinge reg by hulle. So, dit het ons om maar net daardoor weer vir die boere wys, as dit nie vir georganiseerde landbou, soos in die landbou-unie is, wat namens julle hierdie goed kan dryf nie. Dit is letterlik weekliks wat ons van die regering af nuwe beoogde beleid, nuwe wette wat uitkom, nuwe goed wat ons mense raak. En as dit nie was dat ons kan daaroor eers namens die boere gepraat het nie, dan sal hulle die goed net gepromoveer en deurgestuur het en dit sou baie sleg gewees het vir ons mense. So, Hermien, dis eers al van my kant af vandag.
1: Dani, ja, weet jy, dit is soveel anders by ons as byvoorbeeld met ons buurland. Ek weet, hulle is altyd verbaas oor ons so 'n goeie toegang tot die regering het, waar hulle dit glad nie het nie. En dit is ook iets wat ons as 'n unie moet beskerm vir ons lede.
0: Absoluut, so ons het al in die verlede beskuldigings van enkele lede gekry wat gesê het, julle is te sag met die regering, julle moet hulle hof toe vat, julle moet nie so paai nie, maar ons strategie met die regering is werklik om eerder bemiddeling en op 'n wen-wen situasie met onderhandeling te gaan. Waar het nodig is, daar sal ons hof toe gaan, soos ons al gedoen het met die grondbelasting, en soos ons al met arbeid ook gedoen het in COVID-tyd, maar vir die algemeen is ons strategie dat ons vir die regering wil oortuig, ons wil 'n wen-wen situasie vir die land hê, ons wil werk skep, ons wil landbou uitbrei, sodat almal kan voordeel trek in Namibia.
1: Daar sê Dani, ek sê vir jou baie dankie, 'n heerlike lang naweek vir jou.
0: Totsiens en totsiens alle luisteraars.
1: Totsiens.
2: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Ek sluit nou aan by Hendrik Dames. Goeiedag Hendrik.
3: Hi Hermien, gaan dit goed?
1: Baie goed, dankie, jou kant.
3: Nee, wat lekker bedrywig. Ja, ons staan aan die einde van die maand met die klomp vakansiedae se kant toe. So, dit was 5 weke maand met net 4 werksweke.
1: Of 4 dae, wil dit amper vir my voel.
3: Ja.
1: Maar nou ja, dit was ook nou goed. Ek hoop jy is ook op pad iewers heen vir die lang naweek. En laat die mense bietjie kan van hierdie dae gebruik maak.
3: Ja, nee, ons gemaak maar gebruik daarvan om 'n bietjie te rus, maar ja, ons is op hierdie stadium by die werk, is daar nie een ding so vakansiedagie, daar's maar oortyd wat aangewerk word, want die voer moet uitgaan na die kliënte toe.
1: Ja, nee, verseker. Nou, dis juist waaroor ons vandag gesels, ons gesels 'n bietjie oor die pad vorentoe, so jy kan gerus met ons luisteraars 'n bietjie gesels.
3: Ja, Hermien, ja, die pad vorentoe op hierdie stadium lyk eintlik baie goed. Met Suid-Afrika wat ons nou baie reën gehad het en ook so ons buurlande Zambië wat wat van ons grootste produsente is wat ons graangewasse aanbetref en nou 'n bydrae lewer aan die roumateriaal kant en voormeester se lewe het staan ons nou groot oes te oppas. Ons plaaslike oes op hierdie stadium is ons nou ook 'n rekord oes. So roumateriaal se beskikbaarheid in terme van volume is 100% reg op hierdie stadium wat die inry en die logistieke gedeelte daarvan is, daar 'n klompie uitdagings wat die back and closure in ons buurland dit net so 'n bietjie vir ons moeiliker maak, maar ons raak ook elke dag slimmer en ons leer iets nuuts en ons werk saam met die owerhede om hierdie ding ook te omseil. Dis net nie aldag maklik as jy met 21 of 25 trok op die pad sit, jy weet, en daar's 'n probleem op die grens wat moet uitgesorteer word en dan raak dit 'n bietjie moeilik. So voormeester se pad vorentoe, ek sien stabiele pryse vir die korter termyn. Ek hoop net op hierdie stadium die brandstofprys stabiliseer 'n bietjie met die oorlog daar tussen Amerika en Iran. Laat die brandstof net so 'n bietjie kalmeer. En dat is die enigste ander een wat impak het op ons inry van ons rouwmateriale. Vir ons winterseisoen, waar ons nou is, speenkamp veilings wat voorlê en afronding wat plaas van verskoue, wat in Augustus en September begin, sien ek 'n baie goeie seisoen voor vir ons kliënte en ook 'n stabiele tyd wat ons probeer handhaaf. Laat daar nie baie wisselvalligheid van prys, jy weet, op die voorpunt is vir die kliënte. So, ons probeer

0: probeer daai absorbeer. En ek sien op hierdie stadium enige rooi ligte nie.
1: Sê vir my Hendrik, Irium, is dit nou weer redelik beskikbaar?
0: Skus her mineraal net gou weer.
1: Irium, is dit nou weer beskikbaar of is dit nog 'n bietjie van 'n probleem?
0: Irium op hierdie stadium, die probleem is maar die inry. Dit is die logistiek wat vir ons wat 'n probleem is en dit is die laaipunte wat nie ZA geregistreer is in Suid-Afrika nie. Die uitbraak van die of die moontlike uitbraak in die Noord-Kaap het gemaak dat ons logistieke roete moes verander en dit is 'n probleem. So dan raak die Irium wat dan nou inkom baie duurder, so beskikbaar ja, maar duur baie. So die goedkoper posisies wat ons vasgemaak het op 'n langer termyn, jy weet, is dan nou nie beskikbaar nie, so jy het dan nou 'n interim bereëling wat jy dan nou in plek sit vir 'n korter termyn tot laat ons dan 'n klarigheid kry, jy weet, om produkte kan laai in die geaffekteerde area. Tans kan ons weer van daai produk inry. So ja, beskikbaar definitief, maar 'n klompie haakplekke wat ons maar moet saamlewe, lyk my vir die nabye toekoms.
1: So om goed roumateriaal in te of rouprodukte in te bring van Suid-Afrika en Zambië het dieselfde tipe logistieke probleme.
0: Zambië nie so seer nie. Die probleem net met Zambië is dit is maar op hierdie stadium duur. Ons goedkoper roumateriale tans Suid-Afrika verseker. As ek nou praat geel met die spesifiek en dan nou Irium MCP is daar mos nou nie 'n bron uit Zambië uit nie. Maar Zambië se been is net weer die logistieke gedeelte is baie duur.
1: So wat is van die probleme wat op die grense ontstaan of wat waaraan die trokke moet voldoen om goed oor die grense te bring?
0: Hermien, om vir jou 'n korte antwoord is, dit is maar net regulasie, jy weet, waaraan ons almal nou moet voldoen, jy weet, om Namibia back and closure vry te hou. Met die dat die uitbraak nou in die Noord-Kaap is en ek nou alou nader aan Appington begin beweeg, as jy, ek dink as jy bekommernis dan maar hierdie kant dalk so 'n bietjie groter. So ons probeer saam met, soos nou in die Engelse woord, die competent authority, dat ons hierdie reëls so kan, jy weet, dit moet werk vir ons almal. Hierdie kant het ons 'n besigheid wat moet aan die gang kom. Jy weet, ons sit met 'n klompie hoenders wat op hok sit wat nie soos 'n bees het. Jy weet, 'n kraal kan uitgejaag word en hy kan gras vreet. En ons is so afhanklik van daai roumateriaal. So die dit is uit en uit net, jy weet, punte op die DVS se vereistes wat maak dat jy weet permitte afgekeur word en nie geteken word nie. As sekere van die rolspelers dit nie nakom nie.
1: Is die situasie baie vloeibaar in terme van die reëls verander gedurig en julle moet op julle tone bly en bybly?
0: Ja, ek dink die reëls se verander is nie so seer jy weet die gereeld laat hy gereeld verander. Ek dink is maar die interpretasie van elkeen wat die reël lees wat baie keer verskil, jy weet. En dit maak dit uitdagend. En ja, so maar ja, die ouens by voormeester wat met hierdie goed werk, Martin, die hy's op hy's elke dag met die manne in gesprek. Hulle kom eintlik op hierdie stadium baie goed op die weg. En ja, dit gaan mos nou maar alles oor samewerking. En om saam met die ding, jy weet, om sulle 'n oplossing te kry. Want die doel voor oë is ons dan nog steeds eerstens dat ons besigheid kan aangaan en dan nou ook daarmee saam dat back and closure nie nou weer inkom nie.
1: Natuurlik. Sê my, werk julle nou saam met DVS?
0: Ons werk baie nou saam met DVS. Jy weet, alle trokke wat inkom, jy weet, ja, daar is massas trokke wat elke oggend by voormeester staan. Jy weet, daai DVS se ambtenaar moet elke oggend dan nou reëlings tref met Martin. Hulle moet fisies self hy seels kom inspekteer en breek. Jy weet, dit is hoe nou hierdie ding gereguleer word.
1: So op hierdie stadium, soos wat jy aan die begin van ons gesprek gesê het, lyk dit die toekoms eintlik baie goed en rooskleurig en daar's geen tekorte aan enige roumateriale nie.
0: Nee, ons daar's as gevolg van die logistieke gedeelte, Ermin, ja, ons hardloop jy weet dan Rakeman maar benoud, maar in die beskikbaarheid in die buurland nee, daar's nie op hierdie stadium, jy weet ek, ons dis nie dat hulle in 'n droogte uitkom nie. Hulle sit ook met 'n rekord oes. Ek meen hulle het soveel reën gehad, jy weet, in sekere van die areas wat die

0: sukkel om te stroop. Ons moet maar net sorg dat ons aan die voorpunt bly, jy weet, van planne maak om die produk hierdie kant te kry.
1: Verseker. Hendrik, wil jy tenslotte nog iets byvoeg?
0: Ja, Hermine, net altyd sterkte vir die boere vir die winterseisoen wat voorlê. Ek weet dit is mos nou lekker en daar's groen weiding daar buite, maar jy weet, ons eerste ryp is altyd op pad. Hier in en om Windhoek, so 'n paar weke terug het ek al die ryp by my huis gesien lê. En hulle moet die jagtyd is nou aan ons voordeur. Jy weet, die eerste maand van jag is al verby. En hulle moet die voorbereiding vir die skoue geniet. Die wat dan nog gaan skou en dan ook die wat deelneem aan speenkalf kompetisies baie sterkte. En mag die beste speenkalf wen.
1: Asai, ek hoop so, Hendrik, baie dankie. 'N heerlike naweek vir jou, hoor.
0: Selfs vir jou, Hermine.
1: Dankie. Totsiens.
0: Bye.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Luisteraars, ek sluit nou aan by Gita Petzold. Goeiedag, Gita.
3: Ja, goeiedag aan jou en al die luisteraars.
1: Baie dankie. Ja, ons is nou, ons gesels nou net gou-gou vinnig. Dit is nou sekerlik die laaste lang naweek in Mei. Op die voorhand daarvan en ek is seker in die toerismebedryf gaan dinge klop disselboom.
3: Dis waar, ja. Ons het zelfs in april baie goeie opkomst gehad van toerisme. So oor die 50% bedbeleggings of kamerbeleggings, wat amper so goed was soos verlede jaar en ook in jaar 2019. So dit wil voorbij voorkom as op ons stille seisoen, waar gewoon het die tijd van jaar nog plaasgevond het, bietjie beter geword het. Ja. Komt mense en ook langs die kus lyk het vir my uit gedurendheid beweging van toerisme. So die tye van hoogtyd en laagtyd is nou bietjie evenredig. Mense so kan stel.
1: Ja, maar dit is eintlik maar soos wat julle dit wil hê. Jy weet, laat die mense hierdie groot wipplank gereiery het nie.
3: Dis reg, ja. Liewe dit uitbrei oor julle. Ja, want Namibië is ons beeldskoon vir al hierdie tyd van jaar. Dit is pragtige reën oral. Ons het nou gesien in die suide die laat reëns het die blomme laat blom. En blykbaar is alles in die hele suide so pragtig soos lank laas gelede. So, dis baie om te kyk van noord tot suid. Al is daar bietjie ontwrigting ook so van die paaie wat oorspoel is en so aan. Maar ja, dit is ook 'n belewenis en 'n avontuur eintlik.
1: Ja, verseker. Nou sê vir my, in die bedryf self, is jy tevrede met die stand van sake?
3: Of ons altyd heeltemal tevrede sal wees, maar dit lyk goed. Daar is natuurlijk 'n paar struikelblokke wat in ons gesig staan, die net wereldpolitiek gewys, die pryse van die vliegtuigkaartjies wat alle duurder raak. Ons het nog steeds 'n beperking van vliegtuie wat nou maar weer vlieg, en dit gepaard met die algemene stijging van die petrol en diesel en die brandstof vir vliegtuie, maak nou maar weer baie die destinatie, nog die rest van die toren, en ons bly maar afhankelijk van die vlugconnecties wat ons het. En dan hoor ons ook dat daar vooral met Zuid-Afrika nou van 1 juni af een nieuwe reëling sal getref word. Mense moet kar registreer, as mense oor die grense wil gaan. Dit wil vir my voorkom of Botswana nou ook soortgelyke reëlings van invoer om 'n bietjie kontrole te handhaaf oor die aantal karre en soort karre wat oor die grense steek. So, en dan die laaste wat nog kommerwekkende ontwikkeling is die uitbreek van Ebola in die Democratic Republic of Congo. En selfs ons buurland Zambia is nou bietjie betrokke daar, want hy grens ons ook aan Congo. So dit is, ja, is dinge wat ons moet ophou, wat kan definitief die toerisme vloei beïnvloed. Ons hoop, ons is gespaar. Maar ja, ons moet net oop hou vir verwikkelinge.
1: Ja, natuurlik. Ek bedoel, is daar protokolle in plek vir mense wat reis tussen byvoorbeeld Zambië en Namibië nou dat daar hierdie Ebola uitbraak is?
3: Ons weet dat op die grense bietjie van kontrole al gehandhaaf word. Ons hoor dat mense op die grense al maskers vereis nie, almal nie, so dit is nog een bietjie van een los ontwikkeling op hierdie stadium, maar ek weet dat die gezondheidsministerie al bezig is om inlichtingstukke uit te sit, om vir die mense te laat verstaan wat die gevolge is van Ebola-uitbraak. Ek denk, Namibië is nog nie heeltemal so betrokke by

0: by die verwikkelinge maar ons moet altyd ja, attent wees. Soos ek sê, Zambia wat ons buurland nou is, hy is al in, op die lys van lande wat basis in virusgevaar is, want hy grens aan die Democratic Republic of Congo. So dit is maar verwikkeling wat mens definitief moet ophou, maar ons moet ook nou nie paniek te vangen raak nie, want dit is nog bietjie ver gesog om nou te dink dat ons weer so iets soos 'n pandemie sal beleef.
1: Ja nee, ek dink dis daarom nog so 'n paar grense ver van ons af. Gita, sê vir my verband met die brandstof en alles wat daarmee saamgaan. Jy weet die veral die selfry toeriste, ek weet nie hoe mense hulle noem nie. Hulle word natuurlik ook baie geraak deur hierdie. Hulle veral as jy nou jou toerist het wat uit 'n bietjie minder van 'n begroting het, dan raak hierdie vir hulle ook baie, né?
0: Ja, definitief, en ons weet nog die afstande wat mens moet rij om van die een bestemming naar die ander te kan kom. So al doen mens self toere, die hier van die kar is al een prijs wat by mense afskrik. En dan ook die brandstof, so as een mens nou calculaties gemaakt het vir waar het ons gestaan, $22 per liter, staan ons nou by 24 en vir diesel self by $28. So dit maak nogal een geskil en elke petrolstasie bezoek. Namibie is maar een destinatie waar mense net 2 weke op een plek blijf sit. Mense word of gerei of gerei self. So dit affecteer die algehele kostes wat toerisme betref. Is maar iets, ek weet daar is ook baie bekommernis oor toere of dan pakkette wat vooruit gekoop is teen een sekere prijs en sekere operateurs en ook lodgebedrijvighede, wat nou een surcharge, soos hulle dit noem, geëffen as gevolg van die stijging van petrol. Ons weet ook dat die stijging van petrolprijse alles opgaan, of het een boter of melk of brood is, enige iets wat getransporteerd moet word, gaan automatisch op. So, het heeft definitief invloed op ons algemene kostes in toerisme. En ja, dan weer is al klaar dat die destinatie voorbij is. Maar dit is maar iets wat uit ons handen is. Ons probeer maar nou om saam te werk met die operatiers om seker te maak dat ons die tyd symptoom hou. En soos ek sê, die goeie verwikkeling wat ons nog altyd gehad het, dat die internationale wisselkoers ons van voordeel is, hoop ek maar hou nou stand, sodat ons daarteen nog steeds in mense wat in euros of dollar betaal, bekostbaar bly.
1: Verseker. Sê vir my, jy weet, ek onthou so na die pandemie, was daar 'n hele lang rukkie waar die selfry toeriste, jy weet, baie gewild was. Sien julle weer 'n tendens dat mense weer op hierdie groter toerbusse en groter toere of selfs kleiner toere, maar nie meer so baie in die selfry sektor is nie?
0: Ja, maar die selfsektor bly maar baie, baie gewild, maar ons het wel die terugkomst van nie so steed dat 30, 40 seater was, want dit was destijds ons kernmark. Hulle is wel weer terug, maar nie tot die mate tot soos wat ons om 5, 6 jaar gelede gesien het nie. Maar ons het ook te spreken toere van groepen wat so met 6 of 12 mense rij, wat ook dan miskien selfs karrier, maar ook een toerskits daarby. So, ons het nou iets van alles. Ons het die selfbestuursgroepen, maar ook die besproke, soos ons neemt, FIT-groepen, die individuele reisigers wat toch stelf pakkette laat samenstel door professionele operateurs en dan die besprekingen door die operateurs laat doen. So Namibia is gelukkig dat ons van al die aspekte kan bedien. En dit wil snel voorkom asof maar die professionele begeleiding door die toeschits of dan door die agentschap nog steeds baie gewild bly, want dan kry mens kwaliteit en waarde vir die geld wat ons het. En Namibia is maar, soos ons genoem het, een land, mens moet die uitwijke ken en ook die geleenthede ken, want dit is maar een land van verreis, van selfs, soos ons sê, die grense oorsteek, want ons transfrontier tourism pakket het nou ook baie gewild geraak. En daar word baie meer nou klem gelê op professionele begeleiding om die rechte dinge in die bewerkte tyd waar mens gegin word te sien. So ons het iets van alles wat goed is van hom weer, maar

0: dan ja, dat ons ontwikkeling ook van paaie wat nou onder die druk van die massatoerisme, en ek wil nie die woord massatoerisme in gebruik nie, maar dit kom van die self bestuurtoerisme ook in die parke wat ons gesien het, die paaie lei maar daaronder. En daar moet altyd gedurig opgehou word dat die paaie weer weggemaak word. So, of het nou in die syde is, die C14, C19, wat ons altyd van praat, is een solitaire en babelspaai, en ook maar die nationale paaie, is altyd onder die spervuur van mense wat sê, toerisme het maar een sekere invloed op die toestande.
1: Nee, verseker. Gita, nou ons is aan die einde van Mei maand en die internationale seisoen lê basis voor. Hoe lyk die besprekings en hoe sien julle die seisoen wat voor lê?
0: Ja, ons is baie opgewonde op 1 Junie, dit is nou volgende maandag aand, land Edelweiss vir die eerste keer in Namibia. Ons weet ons Edelweiss is die koneksie tussen Zurich in Switzerland en Windhoek. Hulle begin nou met drie wekelikse vlug na Namibia toe, tussen Junie en Oktober. Dit is nou die hoofreisseisoen van Europa. So dit sal nogal help om die groot belangstelling vir Namibia uit die Europese ruim bietjie te bedien, want tot dusver sit ons met Discover Airways wat die route bedien. En ek hoor ook van die agente dat Namibia maar baie gewild bly, alhoewel van die agentskappe wat nou by Indaba was, is daar groot toerisme skou in Durban of dan World Travel Market Africa in April in Kaapstad. Dit wil vir ons voorkom asof daar bietjie van 'n afname is in die belangstelling van vooruitbesprekingen in Namibia toe. Ons het baie groot verwikkelinge in die noorde van ons land, Angola, wat baie sterk voor in dag kom om hulle toerismebedrijf te laat ontwikkel. En al sê die mense, ach, hulle is nog glad nie ver dat ontwikkelinge van infrastructuur en paaie betref nie, is daar groot wil en politieke ondersteuning om toerisme in die land in Angola te ontwikkel. Hulle het die prachtige lughawe gebou, hulle is besig om groot ontwikkelinge op te sit. So, ons het nou Angola het ophou, dit kan vir ons een goeie partnerland wees, maar ook een groot competitie word, as ons nie in sokkies optrek nie. So ja, daar is maar groot competitie nog steeds in toerisme en juist in Suid-Afrika het ons een bietjie van een nadeel, omdat ons nie so baie lugrederye kan aantrek Namibia toe, nog steeds, as wat Suid-Afrika doen, of nou selfs Angola. Al die internationale lugrederye kyk nou na Angola, of het nou Turkish is, of Air France en talle meer.
1: Daar sê Gita, ek sê vir jou baie dankie, was lekker om te gesels. Ek sien uit daarna om weer met jou te gesels, so hier teen die einde van die seisoen.
0: Definitief, baie dankie vir die belangstelling.
1: Baie lekker dankie, dag. Mooi aan, tot ziens.
0: Dankie, bye.
2: Programme van Nuus tot weer, aktualiteit en baie meer, te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Ek gesels nou met Assie van Aswegen, goeiedag Assie.
3: Goeiedag, hoe gaan het met julle?
1: Nee, wat, altyd goed, dankie. As mens so op die vooraand van 'n heerlike lang naweek is, dan kan het mos net goed gaan.
3: Dit is as jy 'n lang naweek het.
1: As die mens, okay, ja, party mense moet 'n bietjie werk, jammer om te hoor. Nee, as jy sê vir my, hoe gaan het in die bedryf?
3: Ja, ons het nog die, dit gaan nog goed. Dit is nog nie so dat die mens moet klaar nie, maar mens kan of ja, van hulle sal seker al klaar, maar die pryse is, lyk my besig om baie wisselvallig te raak op die veilings. As jy kry nou en dan 'n veiling wat jy goeie pryse kry, of as daar baie goeie pakkie diere inkom, en daar sit 2-3 boer wat belangstelling om, dan gaan hy goeie pryse, maar oor die algemeen van die veiling, kan 'n mens sien die prys op die kalf is besig om af te kom. Ek dink so op die slagbees ook, maar vir die slagbees het ek bietjie hoop, want hy sal toch weer iewers opgaan, sodra die koeie en die goed, en die ons en die goed, die veilings minder raak, en die die aanbod minder raak, dan sal die vraag, ja, dan sal die reg trek, of ja. Maar, op die kalas het ek is, stres ons so bietjie, want dit, daar is nog een hele tydjie van die jaar oor, en die reenseisoen is nog ver, so, ja, ons stres al een bietjie oor die kalas, of weet nie wat hy gaan maak verder in die jaar nie.
1: Ja, jy weet in die speenkalf seisoen lê voor, en as ons nou al wonder, jy weet, dan voorspel dit nie.

0: goeds nie.
1: Dit is nog een ding, en gewone polisien kan jy dochter, die boere uit daar koop, en die kwaliteit is ons besonder, so daar is goeie kwaliteit, en dit trek aan jou prijs bietjie weer reg, maar ja, as dit voorbij is, weet ek nie, hier na augustus, september, oktober, daai tye, weet ek nie wat gaan gebeur. Dit is moeilijk om te voorspel, mens weet nie, baie mense sla negatief oor volgende jaar sy een seisoen, oor die Anino wat hulle voorspel, en so dat dit lyk nie goed is nie, ja, baie van die boere sê, hulle dink hulle moet al die bietjie van hulle beeste verkoop en bietjie minder maak, vir as dit volgende jaar vir die droogte gaan wees of so, dan laat hulle dan reg is.
0: Ja, wel, dit is seker die verantwoordelike ding om te doen, is om van al jou passasiers ontsla te raak nou.
1: Ja, dit is so. Dit is waar.
0: Maar dit is nou nie so, dit is nou nie so aangenaam vir jou wat die opvulwerk moet doen nie.
1: Nee, dit is nie lekker. Maar dat is altyd mens dink ek terug aan die jare wat het erger was, 2019, daai droogte so goed nie. En daar is altyd, ek gaan nou Engels gebruik, maar daar is altyd obstakels in hierdie ding. Dit is rarig, dit gaan nie net makkelijk nie.
0: Nee,
1: maar ek dink dit is maar in enige besigheid. In enige bedrijf gaan dit so, ja.
0: Ek dink by ons, in ons bedrijf is het so, net wanneer jy dink, nou is al die probleme uitgesorteer, dan kom maar weer, soos die Engelsman sê, een curveball van die ander kant.
1: Ja, goeie nie hoor, hy curveball.
0: Dan kom een paar nieuwe regulaties, of jy weet,
1: ja.
0: Net goeikies om jou mee bezig te hou.
1: Een beetje ander papierwerk.
0: Hoeka. Besef my, die getalle op die veilings, kom dit een beetje af, of nie eindelijk he?
1: Ja, my man, sal ek sê, dit bietjie afgekom, maar dit dink ek is maar die vakantie daar in my maand wat een groot rol speel, want daar is baie lang naweek en vakantie daar so van die boere is weg op lang naweek en hulle wil ook die bemaakie en is ook die daar, van hulle is bietjie op vakantie of bietjie weg, so dis moeilijk, ek dink die vakantie daar neek jy baie rond met die veearts en huisdienste en goed, by die dag voor jou veiling is hulle nie oop nie, en ja, dit is gesikkel om bietjie permitte uit te neem. Ja, so, dit het die getalle bietjie afgebring, denk ek.
0: Ok, maar die kwaliteit van die diere op die veilings, is dit nog goed?
1: Ja, jy kry goeie kwaliteit, ja, die kwaliteit is mooi, die kondisie is goed. Kwaliteit is ons normaal. Dit is wat is, en dan is dit ons die kondisie, maar die kondisie op die veiling is nog so ver goed. Ons is nog redelijk goeie kondisie dier op die veiling, kijk koeie, sterk medium koeie wat nog goed gradeer en so. Dit sal ons nog bietjie minder raak verder, ja.
0: Ja, natuurlijk. Sê vir my, in die gewigte oor die algemeen is die goed, is die kalor swaarder?
1: Ek dink definitief swaarder. Ons het, nou dat daar so klein skat competitie te hou, en van die spekulante wat nou al jare wees, skat het ook vir my gesê, ja, dan is het sommer 20, 30 kilogram uit op een tolie wat jy skat, wat noem mense nou, jy sê hulle verstaan wat ek bedoel, jy dink ek weeg 230, as jy sommer 250 of 250, ja.
0: Ja, so.
1: As jy sommer 20 kilogram zwaarder, 30 kilogram zwaarder.
0: So op die oog af, lyk hulle bykie lichter, maar as jy op die skaal sit, dan vertel het een ander verhaal.
1: Ja, nee, dit is so, definitief, ja.
0: Nou ja, toe het jy vir ons prijse?
1: Ja, ons is nou, die tolliekies is so, die klein tolliekies, 131 tot 200 kilogram, het een gemiddelde prijs van 34,59. Die tollies 230 kilogram, een gemiddelde prijs van 33. Die tolliekies 274 kilogram, een gemiddelde prijs van 36,40. Die tollies 300 kilogram, een gemiddelde prijs, waar is julle? Kom, ek lees nie van die telefoon af. Van 300 kilogram, een gemiddelde prijs van 35,17, daar op die store is ook een bykie af, op die stoordiere. Dan ons bulle, kom ons kyk, ons bulle het een gemiddelde prijs van 29,67 gebring. Moet sê, daar was baie maar bulle op die veiling en dit speel een baie groot rol op die bulprijse, en die slagvulprijse of so. Ja, dit is tinnig wat het een rol speel, as jy klomp maar bulle, vring hulle jou gemiddeld af.
0: Ja,
1: en dan ons osse het, was osse nog een goeie prijs daar op 38,47, tot die hoogste, ek gaan dit nou maar net noem, die hoogste osse het gegaan 41,70, dit sou nou die vetste op die veiling gewees het, en dan oor na die maarkoeie baie afgekom, Hulle is op 2081, hulle was op so 26, 27 rand gewees. En dan die gemiddelde raamkoeie 29,35 en die vetkoeie een gemiddelde prijs van 33,58. Koop ek die af daar op die hield. Maar daar is klomp vet diere nou in die mark en boere wat slag en so. So hier, as hulle conditie beginne verloor en jy gaan vet diere hee, dan sal die prijse goed bly.
0: Ja.
1: So. Ja, wat het ek nog geskiep? Het ek
0: vrouwelijke dieren, die vrouwelijke dieren. Oh,
1: vrouwelijke dieren, daar is hulle nou. Hulle is maar nog die celle hierdie week gewees. 223 of 107, waar is ek nou? As jy, op die 170 kilogram verse, 39,7 cent, wat goed is. Maar was die baie van, ja, was redelijk van op die veiling. Toe hulle het goed gedoen op 39 rand. En dan die 220 kilogram verse, 28,3 cent. 270 kilogram verse 26,22. En dan die 300 kilogram verse 28,57.
0: Sjoe, dit is alles baie af, ne?
1: Ja, baie af. Ek sal sê oor die tollies, ja, die tollies seker 2-3 rand per kilo wat hulle af is en dan die slagbees ook 1 rand 50.
0: Ja.
1: 2 rand af. Maar koeie meer, ja.
0: Ja.
1: Is so.
0: Nou ja, hoeveel diere was op die veiling?
1: 760, ja, 760.
0: Mm. Wat leg alles jou voor, Assie?
1: Ek is baie blij, my man is verby.
0: Ek denk allemaal is.
1: Oké, juni, volgende week die vierde, ons op ons de Rongo veiling, daar kan hulle vir my contact op 011480123. En dan, ek word net gesê, die Saterdag die 6e is die Agri Mega Day. Jy kan op Facebook kyk Agri Mega Day, dan gaan ons daar ook 'n klein feestoekveiling dingetjie hou. So dit gaan ook lekker wees. Dit gaan die 6e op die Koendi op die Kaalse plaas wees. Dis Agri Mega Day. Nou, dit kan hulle op Facebook of op iewers kan hulle meer inligting van dit kry. Dan die 9de het ons weer Woensdag op Grootfontein van die veiling. Daar kan hulle Haiku contact sy nummer is 011283655 of dan, ja, dan die week na die 18e, dan is ons weer in Otjeverong. Ja, dan sal ons weer gepraat het.
0: Ons sal weer gepraat het. Nou toe, Assie, heerlijke naweek vir jou.
1: Baie dankie.
0: Okay, tot ziens.
1: Tot ziens, bye.
2: Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouwer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.
0: Ek sluit nou aan by David van die Kerk. Goeiedag David.
3: Goeiedag Emine, al die luisteraars.
0: Ja, hoe gaan dit?
3: Nee, ons mag nie klaar nie, gaan goed. Winter was hier, maar toe kom die somer terug, as ek nou so in die temperatuur moet voel dier die dag. Maar in die ochtend en die aand is het maar nog redelijk koel. So, mens kan sien, daar waar jy nou laatste los verdwaalde by rene was, kan jy sien, daar kom een groenigheidkie uit. Maar ja, ons sal sien, die winter sal seker vir ons in juni maand weer kom vat.
0: Hy gaat vir ons vat, ou broer, van voor en van achter is ek seker van.
3: Ja.
0: Nou, jy was vandag een bykie uit vir een veiling, hoe het gegaan?
3: Nee, daar is redelijk een bykie bees, ons het langklaas veiling gehad daar so, hulle het redelijk bees gehad, prijse was nie te sleg nie, so tussen 7 en 38 vir tollies, en verse was so tussen 32 en 35, enkele pakkie verse, wat nou dier was, die ouwens koop vir aandeel, maar dat is 1 of 2 verse, en slagbees is so by 30, 32 gaan vir die vetkoeie, bulle was die skraler, bulle of skraler bees, dat is maar so 27, tussen 23 en 27 rand, die skraal koeie en bees.
0: Hoe was die kwaliteit van die diere?
3: Die kwaliteit was redelijk goed, die kwaliteit was die slegge, mens kan sien, hulle het ons nog goed reen gehad, en hy is nog redelijk een klompie weiding, kwaliteit is goed, en die conditie is goed, die bees weeg nog lekker zwaar, ons dan maar kyk hier, augustus maand, na die winter, hoe die bees conditie en kwaliteit, en hoe hulle lyk, maar op die oomers lyk nog baie goed.
0: En dan sê my, hoe lyk die veld daar?
3: Excuse?
0: Hoe lyk die veld? Ek meen, is daar goeie weiding?
3: Nee, die weiding is nie sleg, dit is droog. sekere areas praat die ouens van is maar bietjie minder as die ander areas, maar daar waar ons gery het wat mense kan sien

0: Duiker te sleg en as jy net bees kyk, moet dit nog goeie weiding wees of redelik wooi wees om te eet. Want die bees lyk nie sleg nie, hulle lyk goed. En daai stuk wat mens ry, soos ek gesê het, lyk nie sleg nie. Dit is daar's redelik nog veld. Mens kan baie wonder mens wat hulle alles eet as jy die getal op die veiling sien, weet mens nie waar kom al die bees nie. En as jy net die bees kyk, dan moet dit weiding nog goed lyk.
1: Ja. En jy sê die getalle op die veilings kom ook nie af nie.
0: Nee, hy maak 'n dip en dan herstel hy weer hang af wat se tyd van die maand jy die veiling hou, lyk dit vir my. Maar seker tyd is die getalle redelik baie, soos ons veiling wat die volgende daai veiling in die van die 5de Junie wat ons het, het al klomp bees en as jy vat met die ander getalle vergelyking met wat mense nou dink dat hy gaan maak, is die getalle nog redelik baie. Dit op het uit gelyk of hy wil afkom, maar hy lyk my dit was maar net daai oomblik van die tyd of van die maand wat die getalle bietjie af was. Maar hy het vinnig herstel en die getalle bly maar baie en dit is dit maar die prys ook dat hy nie wil af, die prys wil nie opgaan nie want die bees wil nie minder word.
1: Die prys gaan eers op as die bees minder word.
0: Ja, die bees wil nie eers minder word, dit is pryse kan beter word.
1: Ek weet nie of dit vinnig gaan gebeur nie.
0: Ons sal maar wag en sien.
1: Nee, verseker. Nou toe sê vir my, waar het jy veilings wat voor lê?
0: Ons volgende paar veilings wat voor is, soos dit my maand is met die klomp vakansie, daar is maar min veilings. Maar van Junie maand af is dit weer beter. Ons het die 5de Junie in Gobabis veiling, die 9de onder in Bapa veiling, die 11de Pos 3 en die 16de Otjeneni.
1: Ja, wat en ek dink ek en jy sal seker gesels voor daai tyd.
0: Ja, ek glo dan so.
1: Nou toe, David, wil jy nog iets bygevoeg het?
0: Nee, dat allemaal veilig en lang na ek moet hê. Dit voel wel wees as my maand met die klomp vakansie daar. Jy net begin werk as dit jou vakansie.
1: Maar hierdie is die laaste ene, dan gaan ons nou 'n lang swaar tyd wat voor lê.
0: Ja, hier vanaf verder is dit nou net weer werk.
1: Ja. En dan het lê die speenkalf seisoen natuurlik voor. So wat voorspel jy vir die speenkalf seisoen?
0: Ons hoop maar as die getalle dat nou die prys wat nou afkom, hoop ons maar dat dit daai net bietjie beter gaan wees. Dit bly ons maar altyd 'n probleem, maar mens weet nooit wat om te verwag nie. En ek dink met hierdie wat ek voel vir my is meer die laaste veiling vir die voerkrale van Suid-Afrika bietjie meer gekoop, maar op het is na plaaslike boere. En ons hoop maar dat die speenkalftyd die prys gaan herstel en ons getalle dinge gaan nie redelik afkom nie. Ons gaan nog steeds 'n klompie bees hê teen daai tyd. Hoopelik en dan die prys op dat hy dan sal goed wees daai tyd.
1: Nou toe David, ek sê vir jou baie dankie, 'n heerlike naweek vir jou hoor.
0: Selfs dit afhaal.
1: Dankie, totsiens.
0: Totsiens.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Ek sluit nou aan by Tim Miller. Goeiedag Tim. Hallo, is jy daar?
3: Hallo, ja, ek is hier.
1: Ja, jy kom en gaan 'n bietjie seker, die syne seker, maar van hier af na jou toe 'n ver pad om te gaan.
3: Ja, en ja, daar is so 'n paar berge in die pad, seker ook.
1: Nou ja, solank daar net die klippe in die pad is, nie, is dit reg? Tim, hoe lyk dit by julle?
3: Ja, ek meen die veld lyk bitter mooi. Hier in ons area, dink ek, almal goeie reën gehad. Dit is goed, dit is mooi.
1: Ongelooflik. Nou ja, ons gesels vandag oor die Herlewingslandboudag met Willie Storm, wat julle dan beplan vir die 25ste Junie. Vertel ons alles.
3: Ekskuus, ek het jou nou nie gehoor hier nie.
1: Nee, vertel ons van die Herlewingslandboudag wat julle gaan hou op die 25ste met Willie Storm en wat julle alles beplan.
3: Ja, ons is baie opgewonde dat Willie na ons toe kom. Die beplanning vir die dag is as volg. Ons begin 10:00. Dit is maar om vir die mense genoeg tyd te gee om by my uit te kom. Want ja, ek is redelik ver afgeleë, so van vir die wat weet waar Helmering is, en Helmering se vliegveld, van die vliegveld af is dit so 1.5 ure se ry na my toe, al is dit net 43 km. Ons begin 10:00, en dan ons gaan maar vir Willie aan die woord stel aan die begin, en dan as ons na Willie geluister het, wil ons na dit veld toe gaan en so 'n bietjie probleme kan uitwys en vooruitgang kan uitwys. Ons was mos laas jaar by hom op die plaas gewees met die herlewingslandboutoer en dit was vir my persoonlik 'n absolute belewenis en 'n inspirasie. So ek is baie opgewonde dat hy nou hiernatoe kom en baie van die plante wat by Willie voorkom kom ook by hier by ons voor, so ek dink Willie sal weet waaroor hy praat, ook al is dit hier in ons area, sal hy goed definitief raak sien. En ek wil eintlik baie graag hê dat Willie probleme uitwys en ook vooruitgang uitwys. So ek is baie, baie opgewonde daaroor.
1: Tim, so met ander woorde, hy kom, hy gaan 'n praatjie lewer en daarna gaan julle dan veld toe om dit wat hy nou in die teorie vir julle verduidelik het in die praktyk te gaan sien.
3: Jo, Hermien, jy daar uitgesny, ek het jou nie gehoor nie.
1: Julle gaan, as Willie nou klaar sy teoretiese praatjie gelewer het, gaan julle dan veld toe om in die praktyk te gaan kyk?
3: Ja, ons gaan veld toe. Dit sal seker so 'n paar ure wees wat ons in die veld is. Dit by ons in die berge en die klippe vat dit maar tyd om te ry, ons gaan stadig ry en dan maar so by spesifieke plekke stop. Ek gaan met Willie die dag voor die tyd al hierdie veld ry en spesifieke plekke uitsoek waar oor hy kan praat.
1: Tim, sê vir my, hoe lank pas jy self nou al by jou, op jou grond, herlewingslandbou toe?
3: Hermien, my kopskuif het in 2019 gekom met daai verskriklike droogte. Van 2020 af was ek eintlik al druk besig om die daai, hoe noem jy dit, van landbou toe te pas. Eers op my eie, so op basis op my eie manier met die hulp van Colin Nutt en natuurlik dan ook Dr. Louis de Pisani ook.
1: So hulle was almal al by jou op die grond en almal kan getuig daarvan dat julle goeie resultate behaal het met die skuwe wat julle gemaak het.
3: Ja, daar is definitief al goeie resultate. En vir my persoonlik, die lekkerste tyd van die jaar om hierdie veld te ry is natuurlik in die groen seisoen. Ek dink dat dis enige boer se beste tyd van die jaar, maar dit is vir my baie opwindend om te sien wat groei, wat kom nuut op, waar is vooruitgang en so. So dit is vir my regtig waar absoluut goed vir my siel, so te sê.
1: Verseker. Sê vir my, toe jy nou daar by Willie op sy grond was, watter ooreenkomste het jy daar gesien met jou grond?
3: Weet jy, dit is veral van die plantegroei wat by hom voorkom, veral die baie baie van die grasse en die bosse, van jou voedingsbosse. So dit was vir my baie, ja, ek was pleasantly surprised om basies amper tuis te voel in sy veld. Dit was regtig waar vir my baie baie opwindend om te sien wat moontlik is, hoe veld in 'n uitstekende toestand kan lyk. So, en dit is vir my, soos ek gesê het, 'n groot, groot inspirasie gewees.
1: Wat is jou verwagtinge van hierdie besoek van Willie?
3: Hermien, jy het weer uitgesny, ek het jou nie gehoor nie.
1: Wat is jou verwagtinge van hierdie besoek van Willie aan jou?
3: Weet jy, Hermien, ek hoop eintlik dat die boere wat die dag kom bywoon, dat hulle ook geïnspireer word deur Willie. Ek het al, toe hy met ons daar op sy plaas by Olifantshoek gepraat het, sy praatjie self was 'n inspirasie ook. So, en ek hoop

figuur wat kom met 'n klomp vrae en met 'n oop kop. Om net te hoor en te sien wat

0: ons vir Ines, my vrou, kontak, of vir Jenny Kalklag. Ek het hier so twee, hulle selfoonnommers, as ek het vir jou kan gee.
1: Asseblief.
0: Ja, Ines se selfoonnommer is 081-340-9355 en Jenny se selfoonnommer is 081-554-7984. En ons vra dat die mense asseblief aanmeld voor 15 Junie. Dat net weet hoeveel voertuie beskikbaar moet wees en natuurlik hoeveel mense moet kom. En dan ook die dag self is basies, daar is geen koste nie. Maar vir die etes, daar is etes beskikbaar, 'n ligte middagete en dan ook 'n aandete en dit kos $100 per persoon. En dan sal daar ook 'n kontant kroeg wees. Waar die mense dan net verversings kan koop.
1: Tim, ek sê vir jou baie dankie. Dit was lekker om te gesels. Baie sterkte. Ek is seker dit gaan 'n ongelooflike sukses wees.
0: Ja, baie dankie Hermien. Ons sien verskriklik baie uit daarna.
1: Daar's hy. Dankie. Totsiens.
0: Bye.
1: Nou ja, fluit, my storie is uit. Ek hoop en vertrou dat jy allemaal lekker saam gekuier het, saam geluister het. Bly veilig, bly gesond. Tot die volgende keer dan. Totsiens.

Nee, ek het nie vergeet om te praat nie. Ek het ook nie vergeet om môre te sê nie. 1:07. Dit was so lekker om na daardie kenwysie te luister dat ek gedink het, nee, ek gaan hom nie stop nie. Ek gaan hom nie onderbreek nie. Ek doen dit mos dan so van tyd tot tyd. Net sodat al ons luisteraars die fyntrap. Daardie fyntrap van Nico Karstens kan geniet. Nee, dis nie Nico Karstens nie. Waar praat ek nou? Nico Karstens is mos nie hy wat hierdie kenwysie vir ons geskep het nie. Of dan geskep het nie en wat ons dan nou gebruik nie. Dit was Theo Erasmus. Theo Erasmus se fyntrap. 2 minute nou oor 7. En ons is gereed om met jou te gesels in vandag se uitgawe van Naweek Joernaal. Ons hoop jy kuier lekker saam met ons. Jy hoef nie heel oggend tot om 12 uur te kuier nie, maar jy kan maar weet dat Naweek Joernaal is elke Saterdag van 7 uur tot 12 uur. As jy dit nog nie gehoor het nie, môre aand gaan die tweede volmaan van Mei maand van hierdie jaar wees. Dis die eerste maand van hierdie jaar waarin ons 2 volmaane beleefd was op die 1ste Mei en nou weer op die 31ste Mei. En die ouens wat slimmer as ek is, die sê, dit was al 2 mikromaane. Dit beteken maar net dat die maan in sy baan wat hy rondom die aarde beweeg, op hierdie stadium so klein bietjie verder is, en dat hy dan ook heeltemal so groot gaan wees as jy na hom gaan kyk. Maar hy gaan nog steeds mooi wees. Hy gaan onbeskryflik wees. Dis altyd

mens 'n voorreg om die volmaan te kan geniet. Het jy al by die rond geloop as dit volmaan is? Ek bedoel sommer so in die veld gaan instap. Het voel mos asof jy alles kan sien. Amper soos in die dag.

Vriende in die son, Roy Balkin, Attie wat saam met jou kuier, ouer gewoonte op 'n Saterdag. En ek hoop jy kuier lekker saam op hierdie dag, die laaste Saterdag van my maand, die voorlaaste dag van my. As ek so na die weer kyk, dan lyk dit nie vir my asof ons land op hierdie stadium ernstig gereed is vir die winter nie. Inteendeel. Kyk, daar is 'n paar plekke, ek moet sê Windhoek en Rehoboth en ek sien waar is die ander een wat ek gesien het. Grootfontein, hulle is daarom onder 10 grade, so vroeg in die oggend, maar die res van die land is allemaal 10 grade en hoër vroeg in die oggend. Dit lyk vir my glad nie soos wintertemperature nie, ook in die middag. Maar ons gaan na die 8 uur nuus 'n bietjie kyk na die temperature ook. Nou net so vinnig en kort, vir die ouens wat vroeg opstaan en vroeg uit is, die binneland van die Mabee gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die verre noordooste, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar bloedig warm in die noordweste en langs die weste. Kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik in die wind, matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos. Soos reeds gesê, net na die 8 uur nuus, dan kyk ons in groter besonderhede na die weervooruitsigte vir die dag. As jy met ons wil gesels, jy is baie welkom, ons te SMS-lijn 62223, laat weet gerus vir ons wat gebeur daar in jou wêreld, stuur vir ons ook mooi wense, verjaarsdagwense, goeie wense, dink aan die mense rondom jou, mens nie altyd nodig om te wacht tot die aand op 'n Saterdag om vir hulle te sê, hey, ek dink aan jou, of man, weet jy geluk nie. Ons kan dit maar vroeg op 'n Saterdagoggend ook doen, 62223, doen dit gerus. Jureta van Namibia met Atata.

Dit was Johan Boucher, want jy weet, atata, want jy weet, atata. Ja, ek het gehoor sy sing van 'n oulike oukie. Ek dink nie sy het van my gesing nie, nee. Ek dink beslis nie so nie, maar dalk het sy van jou gesing, mens weet ons nou nie. En dan nou, want jy weet, ja, jy mens weet. So is dit seker redelik algemeen gebeur, het 'n ouerige egpaar agtergekom met hulle met die koms van die ouderdom 'n bietjie meer vergeetagtig raak, en so besluit hulle toe om 'n dokter te gaan sien. Nou die dokter sê toe vir hulle, hulle moet maar begin om dinge neer te skryf sodat hulle dit nie sal vergeet nie. Ek reken, dit is ook seker redelik algemene raad vir die ouer garde onder ons. So gebeur het toe nou, dat die twee toe nou by die huis sit en nadat die vrou toe nou haar sit nou in die sitkamer behoorlik gekry het, vra sy haar man om vir haar 'n bakkie roomys in te skep. En sy sê sommer, hy moet dit dalk maar neerskryf, want net hoe vergeet jy? En die oomie sê toe, nee man, ek sal dit onthou. En toe sê sy, maar wil jy nie vir my skepie room ook boop die roomys sit nie? Skryf dit maar neer. Nee, sê hy, ek weet jy wil 'n bakkie roomys hê met 'n bietjie room boop. Nou die tannie se bestelling was toe nog nie klaar nie. Sy sê, wil jy nie ook vir my 'n kersie boop daardie skepie room boop die bakkie roomys sit? En skryf dit neer, want net nou vergeet jy dit. Maar die oomie reken, hy onthou baie goed. Hy sê vir haar, ek moet nou vir jou 'n bakkie roomys gaan skep met so 'n skeppie room boop en dan moet ek 'n kersie boop sit. Ek het nie nodig om dit neer te skryf nie, ek onthou. So 'n stap hy toe kom by huis toe om die bestelling te kry, maar hy bly lank weg. So na amper 'n halwe uur kom hy terug in die sitkamer. Daar was sy vrou nou nog geduldig sit te wag op die stoel met 'n bord boop 'n skinkbord, en binne in hierdie bord is daar gebakte eiers en gebraaide spek. En sy vrou vat die bord en sy kyk alles deur en sy sê, nou waar is die toast?

Dit was Billy Joe, oor aan Billy Joe bedoel ek Bobby Gentry se musiek 22 minute nou oor 7. Ek het hierdie storie nou die dag gelees, Donald R. Curry. Die man was 'n botanis. Hy het in die slangbergreeks in Nevada in Amerika navorsing gedoen. Nou sy doel was om 'n beter begrip van die ijstydperk gletserkunde te kry en hy het so in die gletserpuin in hierdie bergreeks in die deel wat vandag is die Great Basin of Great Basin, seker eerder, nasionale park bekend is rondgekrap. Nou sy veldwerk het daarop gefokus om gletserkenmerke te dateer. Hy was oortuig dat die stekeldennebome, in Engels praat hulle van 'n bristle cone pine, wat bo op die gletserpuin gegroei het, vir hom die antwoorde kan gee. En hy was nie verkeerd in sy beredenering, want boomringe vorm ons jaarliks. En deur hierdie boomringe te tel, kan jy uitvind hoe oud die boom is. En dan deur die ringe fyn te ondersoek, kan 'n mens ook nogal die

toestand van die groeiseisoene lees. As daar wye ringe is, dan beteken dit was goeie jare. As die ringe nader aan mekaar is, dan dui dit op goed soos droogte of koue of wel, sommer net gewoon slegte reenseisoen of slegte groeiseisoen. Nou kan jy 'n toestemming van die Amerikaanse woudienste gekry om monsters uit die stamme van stekeldennebome te boor. En een van hierdie bome wat hy wou ondersoek het 'n naam gehad, Prometheus. Om die stammonsters uit te boor, gebruik hy 'n spesiale boor. Die bioloog praat van 'n groeiboor. Nou, jy boor in die stam in en dan haal jy so 'n silindriese houtmonster uit. Jy gaan net tot so in die kern van die stam. Jy gaan nou nie reg deur nie en dit is ook eintlik maar 'n dun monster wat hulle uithaal. Dun stukkie hout is so potlood dikte. En dit strek dan nou van die bas tot in die kern van die boomstam. En as jy nou hierdie stawe sou ondersoek, dan kan jy maklike jaringe tel en so die groeitoestande ook lees. Nou die apparaat wat hy gebruik het, was vir al die bome wat hy ondersoek het, presies reg, behalwe vir Prometheus. Prometheus se stam was net te dik. Hy kon nie tot in die kern van die boom gaan nie. En hy kry toe spesiale toestemming van die woudienste om Prometheus af te saag en 'n volledige dwarsdeursnit van hierdie boomstam uit te sny. En terug in sy motelkamer het Carrie toe die deursnit van die stam, so 25 cm dik ring op die vloer neergesit en die jaringe begin tel. So hy het so 'n skuif uit die stam uitgesny nadat hy nou hierdie boom afgesaag het. En toe tel hy 4000, en toe 4500, en toe 4600. Was op daardie stadium die oudste stekeldenneboom wat hulle nog ooit so ondersoek het. En toe hy klaar getel het, staan hy by 4862. Hy het gedink hy het verkeerd getel en hy het dit oorgetel. Hy het weer by 4862 geëindig. En toe tref die harde realiteit. Hy het pas die oudste stekeldenneboom wat nog ooit gevind is afgesaag. Prometheus was die oudste lewende stekeldenneboom, maar nie meer nie. Hy het die boom vernietig. Hierdie deursnit is al reeds in 1964 uitgesny. Donald R. Curry, hy het dit netjies poleer en hierdie deursnit word vandag uitgestal in die Great Basin besoekersentrum. Jy kan vandag self daar gaan sit en die ringe tel, net soos wat Curry dit destyds gedoen het. Nou om so 'n bietjie meer perspektief te gee. 4800 62 jaar. Dit beteken dat Prometheus het ontkiem nog voor die groot piramide van Giza gebou is. Die stomp wat afgesaag is, die is nog steeds daar tussen die kwartsiet boulders van die Wheeler Peak bos, net daar waar Carrie die boom afgesaag het. Ook die stomp is vandag 'n toeriste aantreklikheid. Die mens kan daar gaan stap en dan gaan kyk jy daarna. Nou hierdie Prometheus episode het toe daartoe gelei dat daar federale wetgewing aangepas is rondom die beskerming van antieke bome. Carrie en die Amerikaanse woudienste het alles volgens boek gedoen. Daar is niks gedoen wat verkeerd was nie. Maar deesdae word die staanplekke van die oudste lewende stekeldennebome nie bekend gemaak nie. Ook die stompe wat oorgebly het, die sal daar bly. En hulle gaan nie noodwendig dit alles vir mense wys nie. Maar daar is daarom ook 'n goeie einde. In 2012 is 'n ander stekeldenneboom in die Witbergreeks opgespoor waarvan die ouderdom bepaal is. En deesdae word dit beskou as die oudste lewende stekeldenneboom wat bekend is. 5065 jaar oud. Daar mag ander ouer bome wees wat nog nie gevind is nie. Maar wat hierdie storie vir my gesê het, as jy dit nog nooit in jou lewe gehoor het nie, bome word ouer as mense. Jy kan maar 'n boom plant. Bome word ouer as mense. Ek verstaan, daar is iemand wat daar op Keetmanshoop gaan kuier, het hierdie naweek lekker sy mense verras. Barrenlow, man, ek hoop julle geniet die kuier.

0: Ons begin by cricketnuus. Dit was die afgelope week die franchise of die bewysreg cricket toernooie vir onder 12s, onder 14s en onder 19s wat in die hoofstad afgespeel het. En Educate spelers daarvan Otsorongo het uitstaande vertonings gelewer tydens hierdie toernooie. By die onder 19s was Janko Slegter deel van die onder 19 wenspan en hy het onder die top 5 bowlers van die toernooi geëindig. Henko van der Merwe het die naaswenners onder 19 span verteenwoordig en het ook onder die top 5 bowlers van die toernooi geëindig. By die onder 14s was Janus Slegter en Ewald Potgieter deel van die onder 14 wenspan. Gerard van der Merwe het die naaswenners van die onder 14 reeks verteenwoordig en hy is as die beste palkiewagter van die toernooi aangewys, terwyl Ewald Potgieter die eer van die tweede meeste vangskote behaal het. Wat die onder 12 reeks aanbetref, was Armand Potgieter deel van die naaswenners, die onder 12 span wat daar tweede geëindig het, en hy is ook as speler van die toernooi aangewys na 'n uitsonderlike algehele vertoning. Dan ander cricketspelers wat uitgeblink het tydens die onder 19 Nashua Junior Franchise toernooi was Rohan Conradie van WAS. Hy is in een wedstryd ook as speler van die wedstryd aangewys. Gerard Genus ook van Windhoek Hoërskool is aangewys as speler wat die meeste opgang getoon het. Henry Opperman, hy is van Gobabis Gymnasium, maar hy speel ook cricket vir Windhoek Hoërskool en hy het die toekenning Spirit of Cricket ontvang. Dan het Adrian Kotse van WAS die speler van die toernooi toekenning ontvang en Tian van der Merwe van Windhoek Gymnasium is as die beste cover aangewys en Douglas Treter ook van Windhoek Gymnasium was die beste bowler tydens die toernooi. Wat netbal aan betref, daar word tussen 8:00 en 10:30 vanoggend 10:30 'n netbal kliniek vir alle doele en hulpdoele by United Netbal Club in Olympia in die hoofstad aangebied. Die koste beloop $250 per speler en dit is oop vir alle junior netbalspelers. Doelskieters, dit is 'n hoofsaaklike doelskieters kliniek vanaf 12 tot 17 jaar oud, met ander woorde skoolgaande speelsters. Die doel is om akkuraatheid en kommunikasie te verbeter, die spoed binne die sirkel op te skerp, as ook selfvertroue met die skiet van doele op te skerp. Vir verdere navraag kan Kristen by 081-434-666 of Carmien by 0818771980 gekontak word. Hoog aangeskrewe afrigters sal hierdie kliniek aanbied. Dan was dit ook die finale proewe gewees sedert maandag hier in Windhoek vir die kies van nie minder nie as 5 hoërskole rugbyspanne van die Namibiese Sekondêre Skole Rugbyvereniging wat dan aan 5 weke gaan deelneem daar in Suid-Afrika en ons sal so elke Saterdag een van die spanne dan vir die luisteraars deurgee, aangesien hulle eers hier teen die einde van Junie DV en die begin van Julie sal gaan deelneem daar in Suid-Afrika. Kom ons begin hierdie Saterdag by die Akademiespan, is die onder 18 Akademiespan wat aan die Akademieweek gaan deelneem, tussen die 7de tot die 11de DV Julie in Uitenhaag, daar in die Ooskaap, daarna by Port Elizabeth, Geberga, soos hy deesdaag bekend staan, en die span is as volg: Kater Loubser van Windhoek Affies, Mias Nieuwoud van Prouet Akademie, Ignatius Kondova van Windhoek Hoërskool, J.D. Jankowicz van Windhoek Gymnasium, Driekus Martens van Educate Akademie op Otsiwarongo, Janko Estreisen van Elnathan op Stampriet, Dirkie Logner van Ketmanshoop Privaatskool, Armand Estreisen van Moria, Jan-Roo Greef van Windhoek Gymnasium, Kaiden Lou van Windhoek Hoërskool, Henro Antonissen van Moria, Isaiah Kazondovi van Windhoek Hoërskool, Gert Pretorius van Windhoek Gymnasium, M.J. de Villiers van Walvisbaai Privaatskool, Dirk Badenhorst van Windhoek Gymnasium, Cornelius Vermeulen van Tsumeb Gymnasium, Willem Oosthuizen van Windhoek Affies, Kirsten Toete van Windhoek Hoërskool, H.D. van Wielig van Educate Akademie op Otsiwarongo, Operi Kashitundu van Roots Gymnasium op Stampriet, Malan Estreisen van Windhoek Affies, Roan Brandt van Moria en Morin Sabata ook van Roots op Stampriet. Die spanbestuurder is meneer Jaaldo van Wyk van M&K Gertse op Rehoboth en die africhter is meneer Herman Grobler van Moria Ainsley Daniels van Windhoek Hoërskool en Jaco Barnard van Prowet Akademie. Dit dan die onder 18 Akademie week span. Aanstaande week gee ek die ander spanne ook, of van die ander spanne dan vir die luisteraars deur. Dit is al van my kant af, terug in die ateljee.
1: Baie baie dankie Herman, mag dit vir jou fantastiese dag wees. Die volgende kunstenaar is Linda Hesse, ons eerste Duitse opname vir vanoggend.

0: Länder hieße, ich bin ja kein Mann. 19 minute voor 8. En jy luister na Naweek Journaal. Ek groet vanmôre iemand hier uit Windhoek, uit Henry Hoefner. Henry, goeiemôre.
1: Hoor julle daar? Lekker koel vanmôre hier in Windhoek.
0: Ja, ek sien ons is onder 10 grade hier vroegoggend.
1: Ja, ja. Maar ek was vanoggend vroeg al gou hier uit Drombos se kant toe. Daai kant van Windhoek, toe sien ek, hy gaan so mee af na 3 grade toe,
0: maar dis lekker. Ja, daarna Awe se kant toe raak het ons maar koud. Maar Henry, ek verstaan, ja. die koue kom eintlik volgende naweek, wanneer jylle kerk nou groot bazaar gaan hê.
1: Ja, volgende naweek gaan ons die koue breek, met lekker warm, met warm bazaar, wat NG Kerk Windhoek Weswee het, volgende naweek, in vrijdag en saterdag, die 5de en 6de, Dis ons maar altyd 'n bekende bazaar in Windhoek hierdie tyd van die jaar met alles wat ons aanbied daar vir die naweek.
0: Wat bied julle alles aan? Dit klink vir my daar's 'n groot verskeidenheid.
1: Ja, weet jy, ons begin al Vrydag. Ons hou sommer 2 dae bazaar want dit so lekker is dit daar by ons want ons kan en saam met Windhoek se mense ook rondom ons is dit so lekker. Ons begin Vrydagoggend sommer vroeg al met burgersmaak. En ek dink ons het oor die laaste 2-3 jaar al bekend geword met ons Vrydag burgers, veral met besighede, wat kan inskakel en burgers bestel. En hierdie jaar het ons besluit, as jy 10 of meer bestel, dan kom lewer ons dit vir jou af ook, by jou besigheid.

0: Dit maak het soveel so, makkeliker vir 'n ou wat wil bestel, né?
1: Nee, ek sê vir jou, ons het 'n afleweringsdiens ook ingestel. Die jong mense daar het gesê, ons lewer af, kry net die bestellings, ons vat dit daar waar dit moet wees.
0: Nou die burgers wat julle nou verkoop, wat is dit alles? Ja. Wat behels dit?
1: Weet jy, ons het 'n ding wat ons begin hierdie jaar van, in die vooroggend kan die besighede burgers bestel. As jy besluit, jy wil vandag vir jou besigheid sommer daar in die kantoor 'n klompie hamburgers bestel. Dis Wagyu burgers. Dis nie sommer net 'n gewone burger nie. Dis Wagyu burgers wat tuis gemaak is met tuisvleis, vars vleis met 'n vars patty op. En dan is daar chicken burger ook by as jy dan nou nie 'n vleis burger wil hê nie. So jy kan inskakel en jou order net afgee daar en jou adres gee en goeders en ons kom lewer dit vir jou af daarso. Ons maak dit gaar daar op die terrein en ons sorg dat dit hier voor 1:00 by jou besigheid uitkom vir dit wat jy bestel het.
0: Is daardie burgers kan hulle dit nou al bestel soos deur die hele week of is die burgers nou net vir Vrydag?
1: Ja, hulle kan nou al hulle order insit as hulle nou solank wil bestel dat hulle betyds in die ry is. Hoe vroeër jy bestel, hoe vinniger kry jy jou burger, jou pak burgers vir jou by jou besigheid uit.
0: Hmm.
1: As ek dalk net 'n nommer kan gee,
0: asseblief.
1: Dan kan dis 081 124 8171. Dis nou waar jy kan jou order plaas en daarvan af sal ons sorg dat hy dan by jou uitkom.
0: Gee net weer daardie nommer, Henry, asseblief.
1: 081 124 8171.
0: Dis nou mense wat graag burgers wil bestel. En die Wagyu is nou 'n spesifieke soort beesras wat wêreldoor bekend is vir die ongelooflike vleis wat hulle vir 'n mens op 'n bord bied. En hulle gebruik daai vleis om hierdie burgers te maak. Klink vir my lekker, man.
1: Gebruik daai vleis. Ja, dis ek verstaan by die man wat sorg vir die Wagyu vleis daar. Dis glo graad 1 vleis.
0: Ek
1: moet vir jou sê, nee, daai goed het ons dit het vlam gevat, die Wagyu burger dinge en die goed. En ek moet sê die mense wat daai goed maak, dit is net soos die Friedenau mense dit kan maak daar in die Meiburg. Hulle verstaan. Mm. Hulle verstaan om 'n burger te maak. Tussen hulle en die chicken en die hoender, die hoender burger, as jy dan nou nie 'n Wagyu burger wil hê nie. So dit is nogal iets. Ek dink vir die prys wat dit gaan vir die R100 vir die Wagyu burger en R70 vir die chicken burger, gaan jy nie in hierdie dorp daai tipe burger te koop kry.
0: Ja. Hendrie, maar julle
1: Vrydag beskikbaar daar.
0: Ja, julle het nou Vrydag nie net hierdie burgers nie. Daar's nou ander dinge ook by die bazaar aan die gang.
1: Ja, ons is Vrydagmiddag is ons aan die gang daar. Ons gaan vroeg begin rib braai. Die jong manne het besluit hierdie jaar ons moet 'n bietjie riblets maak. Lekker stiekie riblets verkoop en sousaties en roosterbrood vir die aand daar. En dan het ons die Vrydag aan sommer 'n veiling ook daar terwyl jy kan daar sit en kuier saam met vriende. En ons het 'n band, 'n live band. Dis ons eie kerkse manne, dis die bazaar knappe noem hulle. Hulle gaan daar so 'n bietjie musiek maak en sommer net lekker musiek om na te luister en jy kan jou familie en vriende. Jy sê altyd jas en windhoek is niks om te doen op 'n Vrydag aand of so nie. So kom maak 'n draai daar, kom geniet dit saam, gesels, sit lekker en kuier daar. Ons as dit koud is, ons het heaters daar onder die tent, verwarmers. Wat ons gaan insit daarso as dit koelerig is, so jy's welkom om 'n draai te kom maak daar. Ons gaan hier van 6:00 af sal jy riblets en die sousaties en lekker warm roosterbrood met botter en konfyt beskikbaar wees daar.
0: Gasse Henry, baie baie dankie. Ek dink ek wil volgende Saterdag dalk weer met jou gesels want julle die grootste gedeelte van die bazaar gaan Saterdag plaasvind. Ek dink is nou net belangrik geweest dat die luisteraars moet hoor, hulle kan hulle Wagyu burgers bestel en dan word dit ook afgelewer as jy nou 10 of meer bestel. En dit is alles beskikbaar volgende week. Vrydag, ek gee net weer daardie telefoonnommer as jy nou dit nou net nie kon afskryf nie, 081 124 8171. Henry, baie dankie. Mag julle met al die voorbereidings groot seën beleef.
1: Nee, baie

0: Dankie, ons gaan hierdie week, die mense as hulle verbyry hier van Woensdag af, sal hulle sien dat die dinge is aan die gebeur daar by ons kerk. Dis in Hoogland Park, ek dink almal weet waar is Windhoekwes Kerk, daar in Goshawk, op die hoek van Goshawk en Sandburgstraat, dan sal die mense sien, daar is die dinge aan die begin, aan die beweeg daar, die tente gaan opkom en ja, ek sien op die groepe, die geest is aan die opbou tussen die manne.
1: Daar sê, Henry, baie, baie dankie, mooi dag vir jou hoor.
0: Baie dankie vir die geleentheid, hoor.
1: Daar sê, tot ziens.
0: Lekker dag,
1: tot allemaal. Ziens.
0: Dankie.
1: Dit was dan Henry Hoefner gewees, wat so bykie met ons gesels het oor die Windhoekwes kerkbazaar wat aanstaande naweek plaasvind. En ja, soos wat hy gesê het, daar die burgers klink vir my is nou nogal een baie, baie groot aantrekkingskrag. As jy nou deel wil wees daarvan, jy het nou die besonderhede gehoor.
2: Hartklop FM, leef in Afrikaans.

0: Ja, op 'n Saterdagoggend kyk ons ook so 'n bietjie wat in ons kontrye gebeur. Nou ek het vanmôre net nuus hier uit Windhoek uit. Ons het nou reeds gesels oor daardie bazaar, maar Teniel Morgan is gereed om met ons nog sommer 'n hele klompie ander dinge te deel.
1: Goeiemôre en baie welkom by Naweek Pret saam met Teniel Morgan. As jy verveeld by die huis sit en wonder wat om te doen, het ek vir jou 'n idee of twee saamgebring. Soos elke ander Saterdag is dit weer markdag in Klein Windhoek. Dis by die oop area rondom die Stefanuskerk in Dr. Kenneth David Kaunda straat. Hierdie hoopelike groenmark het reeds om 7:30 vanoggend begin en sal tot en met 11:45 aan die gang wees. Ook om 7:30 vanoggend begin 'n donkievleisfees by die Mondesa sportveld op Swakopmund. Die donkievleisfees is 'n unieke kulturele en gemeenskapsgedrewe geleentheid wat daarop gemik is om tradisionele kookkunste te vier, die gemeenskap bymekaar te bring en 'n lewendige platform vir plaaslike

besighede, vermaak en toerisme te skep. Daar sal 'n Magaisa vertoning wees wat kort na die kompetisie begin. Kaartjies is tussen $80 and $500 Namibiese dollar op Webtickets Namibia. Die MTC Wyn Extravaganza keer terug na die Ongediva Handelskou Sentrum en het gister begin, sluit aan van 6:00 tot 10:00 die aand. Bring jou vriende, bring jou familie, kom geniet die aand saam. Vanjaar se tema is Karneval in Venesië. Daar is maskers beskikbaar by die deur vir $30 per masker. Kaartjies is vanaf $270 op Webtickets Namibia, wat jou 'n handelsmerk wynglas vir onbeperkte proe insluit. Plus, 'n goeie atmosfeer, wereldklas wyne en 'n wynwinkel met spesiale aanbiedinge. Jy kan ook uitsien na vertoning deur DJ Vuyo wat vanaand regstreeks optree van 9:00 tot 10:00 vanaand. Dan môre Sondag, die heel laaste dag van Mei 2026, die 31ste Mei, kan jy 'n draai gemaak by The Village Sondagmark van 9 tot 3 by The Village Garden. Of jy kan ook gaan aansluit vir 'n koppie koffie en 'n snuitjie koek by Farm Kroemhoek net buite Windhoek elke Sondag om 3:00 die middag. Dan volgende week Woensdag, die 3de dag van Junie 2026 om 6:00 die aand, kan jy gaan aansluit by Joe's Beerhouse wat hulle weeklikse publieke dromkring aanbied. Hulle verskaf die tromme, enigiemand kan aansluit. Sluit al het jy geen ondervinding nie en deelname aan die dromkring is absoluut gratis. Kinders is ook meer as welkom. Ook volgende week Woensdag om 7:00 die aand bied 'n nagklub Mint Oudergewoonte hulle weeklikse karaoke aand aan. En dan volgende week Donderdag die 4de Junie is die Wyn Extravaganza hier in Windhoek, die 21ste MTC jaarlikse Wyn Extravaganza, groter, beter en meer opwindend as ooit tevore. Jy kan uitsien na 3 onvergeetlike aande van onbeperkte wynproe by Namibia se mees verwagte wynviering van die jaar. Sluit elke aand van 5:00 die middag tot 10:00 die aand aan. Hierdie jaar vind dit plaas by die skouspelagtige nuwe tuiste, die Moven Peak Hotel hier in Windhoek se internasionale konferensiesentrum. Kaartjies begin by $270 Namibiese dollar, ook op Webtickets Namibia. Dit is dan alles wat jy vandag, môre en volgende week kan doen om jouself besig te hou. Tot 'n volgende keer, totsiens!

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.
1: Ja, agter het ons vir die jongste nuus. Ons kyk daarna ook so 'n bietjie na dit wat voorlê. Belangrike dinge rondom sport hierdie naweek. Groot sportgebeure gister reeds gewees. Chris Matee gaan 'n bietjie met ons daaroor gesels net na die nuus en die weer.

Luister na Hartop FM, dit is nou 8 uur en ons bring vir die jongste nuus. Goeiemôre. Vise-president Lucia Witbooi het die vordering met fase 1 van die Oshakati Ompundja La Volumeteerpad projek in die Oshana-streek inspekteer. Die projek van die paaiowerheid sluit die verlenging in van die bestaande oppervlakgedeelte van die DR3607 pad wat 'n stedelike area binne die Oshakati dorpsgronde deurkruis. Die doel is om toeganklikheid vir buitestedelike gemeenskappe rondom Oshakati, die streeksentrum van Oshana, te verbeter. Die pad word as 'n hoë prioriteit onder die Oshana streekpaaie meesterplan beskou. Die deel van die pad wat opgegradeer word is meer as 43 km en dit sluit die bestaande grondpad vanaf Ompundja in. Die deel wat vir opgradering na 'n laagvolumeteerpad standaard geoormerk is, die is ongeveer 15,5 km. Die verwagting is dat die pad na voltooiing 'n kritiese deel van die Suidelike Afrika toerisme infrastruktuur sal uitmaak. Die konstruksie is tans meer as 36% voor skedule en dit sal na verwagting binne die volgende 6 tot 7 maande voltooi word. Die Ministerie van Stedelike en Landelike Ontwikkeling sê dit kan nie op hierdie stadium die wettiging of die wettigheid van verkiesings wat deur die Komani gemeenskap omhaus Julian Gava Nas en haar raad te verwyder bevestig nie. Die mosie van wantroue teen die huidige Komani tradisionele owerheid leierskap het op 16 Mei begin. Die uitvoerende direkteur in die ministerie sê hulle het onlangs ontvangs erken van 'n skrywe op 11 Mei van die Komani tradisionele owerheid bestuurskomitee waarin die ministerie van die verkiesings ingelig is. Dr. Wiljal Mensje Woete sê die ministerie ondersoek die beweringe wat deur beide die gemeenskap en die tradisionele owerheid gemaak is. Voorlopige resultate toon dat 986 mense gestem het, waarvan 889 ten gunste van die verwydering van die hoof en haar raad is en 86 wat verkies het dat hulle in die gesagsposisie aanbly. Daar was 11 bedorwe stembriewe. Die resultate is van verkiesings wat in Windhoek, Nouaspoort, Arrowvlei, Karugas, Goas en Ganagas gehou is. Daar moet nog verkiesings aan ander Komani gemeenskappe in Oshambingwe, Farm Versail en Baumgartsbroen gehou word. Gab David Hanse het 'n beroep op die Nama gemeenskap gedoen om hulle kulturele identiteit en trots te omarm en te beskerm. Hy het die oproep gister tydens die amptelike opening van die 7de uitgawe van die Nama fees op Keetmanshoop gedoen. Die 3-dag geleentheid vier die Nama erfenis deur visuele stories, kampvuurbesprekings, sang, dans en tradisionele kookkuns. Dit vier die Nama identiteit en dit bevorder die Khoikhoiwap taal. Kaap Hanse, die voorsitter van die Nama Traditionele Leiersvereniging, was die hoofspreker. Hy het 'n beroep op die Namas gedoen om hulle geskiedenis en erfenis te respekteer en trots daarop te wees, selfs wanneer hulle onder druk of in 'n ondergeskikte posisie voel. Kenia se minister van energie het Vrydag die landse regering tot regering die G2G brandstofvoorsieningstransaksies met Midde-Oosterse lande verdedig nadat opposisiepartye gevra het dat dit geskrap moet word. Die energie en petroleum

Die minister Opiyo Wandayi het gesê die reëling het brandstofvoorrade gestabiliseer en vaste vervoer en versekeringskoste ten spyte van die globale markfluksuasies verseker. Hy het gesê die Oos-Afrika land se brandstofvoorrade is veilig en stabiel met die G2G raamwerk wat 'n waardevolle buffer voorsien terwyl die Amerika-Israeli oorlog in Iran voortsleep. Wandayi het gesê, die huidige raamwerk het meer ruimte gebied om brandstofvragte van 'n verskillende internasionale voorsieningspunte te soek, insluitende Europa, die Amerikaanse Golfkus, Indië en die Rooi See streek. Die minister van Finansies John Mbadi het vroeër in die week die oproepe van die oppositiepartye om die voorsieningsooreenkomste met groot golfverskaffers te beëindig as onverantwoordelikheid van die grootste omvang veroordeel. Kenia voer tipies brandstof of bykans al sy brandstofprodukte vanuit die Midde-Ooste vir G2G ooreenkomste in. Laastens, Ghana het Paus Leo die 14e se apologie vir die katolieke kerk se historiese rol in slavernij verwelkom en dit as 'n daad van morele moed beskryf wat belangrik is in die globale nastrewe vir waarheid, menslike waardigheid en geregtigheid. Die paus het die duidelikste verskoning nog gegee vir die kerk se betrokkenheid in die wettiging van slavernij en sy eeuwelange nalating in die veroordeling daarvan. Die apologie is in die paus se eerste hoofleerdokument van sy pausdom gepubliseer. Die dokument fokus ook op die gevare van kunsmatige intelligensie. Ghana was in die sentrum van die transatlantiese slawehandel toe miljoene mense gevange geneem en op skepe gelaai en nooit weer na hulle tuiste teruggekeer het nie. 12 tot 15 miljoen Afrikaners tussen die 16e en die 19e eeuwe na die Karibiese see lande verskeep, so wat 2 miljoen daarvan het tydens die reise gesterf. Ghana staan reeds lank aan die voorpunt van pogings vir kompensasie en apologie vanuit westerse nasies vir die slawehandel. Die Wes-Afrika landse regering het gesê die paus se erkenning van die pynlike verlede was 'n belangrike tree onderweg na heelword, rekonsiliasie en 'n regverdige samelewing. Dis die einde van hierdie nuusbulletin. Die volgende nuusbulletin op Hartklop FM, dis vanoggend om 11:00.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Ons kyk na die weervooruitsigte vir vandag, Saterdag 30 Mei 2026. Die binneland van Namibië gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die verre noordooste, andersins mooi en warm tot baie warm, maar bloedig warm in die noordweste en langs die kus. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik. Die wind matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos. Dan is die gety by Walvis Bay, so 9:15 is daar 'n lae gety, 11 minute oor 3 vanmiddag 'n hoë gety en dan weer so 7 minute voor 9 vanaand is daar 'n lae gety. Sonskyn en windhoekse omgewing, nou al reeds amper 'n uur, 23 minute oor 7 het die son sy kop uitgesteek en die son sal weer ondergaan DV 6:15 vanaand. Ek het vroeg vanoggend gesê, daar is net 3 plekke in die land waar die vroegoggend temperatuur onder 10 was, Grootfontein was 9, het was die voorspelling in elk geval Reobot 9 en dan Windhoek ook 9. Die res van die land se temperature vroegdag die is bokant 10. Wat die middagtemperature betref, Rand is 31, Aranos 25, Aroab 26, Aus 24, Buitepos 25, Jenane 28, Gobabis 25, Grootfontein 25, Jilau na 27 en Tisbaai 23, Karasburg 27, Katima Mbililo 26, Ketmanshoop 27, Korrigas 30, Malteheu 25, Marintal 26, Loderitz 23 en Koronkoro 27, Noordoever 31, Okahau 27, Okakarara 25, Okokuyo 25, Okongo 26, Omaruru 26, Omothia ook 26, Ondangwa 27, Opuvu 26, Oranjemund 19, Oshikati 27, Oshinene 25, Otjiwarongo 25, Otapi 27, Otsu 27, Reobot 25, Rundu 27, Sesfontein 32, Swakopmund 21, Terisbaai 23, Tsumkwe 25, Tsumep 26, Walvis Bay 23,

vanaand in Windhoek 25. In ons buurlande, ek sien hierdie weervoorspelling vir ons buurlande, die is nie opgedateer nie, dit is net so soos wat het nog vir ons deurgegee was vir die 29ste, so ek aanvaar maar die weer gaan seker dieselfde bly daar, Luanda gedeeltelik bewolk en warm, Lusaka en Harare is mooi weer en warm, Maputo is mooi weer en baie warm, Gaborone is mooi weer en warm en Johannesburg in Kaapstad, al twee is mooi weer en matig en die wind in die Kaap is lig suidoos tot suid. Dit was die voorspelling vir gister, ons aanvaar maar dit is dan ook soortgelyk vandag in daardie land of kontinent dele. Net weer vir Namibië, die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die verre noordooste, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar bloedig warm in die noordweste en dan langs die kus, langs die westelike gedeeltes van die land. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind is matig tot tamelik sterk suid tot suidoos. Ons sal weer na die 1 uur nuus kyk na die weervooruitsigte en dan kyk ons 'n bietjie wat die vooruitsigte is vir Sondag, die laaste dag van Mei maand, die 31ste Mei. Naweek Journaal, die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan, skakel Hartklop FM aan, propvol, hartklopvol.

0: Dis die OK Big Deal Weekend met groot besparings. Soos Best Choice wit of ligte bruinsuiker, 5 kg, slegs $2.90 na Mbisa dollar elk. Verhoudt gemakte boontjies en tomatiesaus, 400 gram, 2 vir $24 na Mbisa dollar. En Lancewood kaas, 'n verskeidenheid 600 gram, vir net $98 na Mbisa dollar. Slegs vir 4 dae, 28 tot 31 Mei. Sluit OK Express en OK Megasave uit. OK, eienaars op wie jy kan staat maak.
1: Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare, of dalk selfs verder terug, of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.
2: Naweek sport saam met Chris Matthee.

0: Goeiemôre. Ons praat met Chris Matthee. Môre, môre, môre. Hoe gaan dit op hierdie lekker Saterdag?
1: Hey, goeiemôre Attie, goeiemôre luisteraars. Dit gaan baie baie goed. Lekker fris vanoggend, hoor.
0: Ek verstaan so. Ek sit mos hier in 'n lekker warm ateljee.
1: Ja, nee, natuurlik, maar hy is definitief nog nie koud nie, Attie, maar ja. Ek moet sê hy is my so klein bietjie meer van 'n byt vanoggend in die lug, maar dit moet mos daar om seker een of ander tyd sop weer ook raak en lekker
0: is
1: koud.
0: Is toch waar, nee. Is toch waar. Chris, het jy geweet op hierdie dag in 1911 is die heel eerste Indianapolis 500 gehou?
1: So.
0: Ray Haroon, die heel eerste ene gewen, hy het het was die heel eerste ene en het was seker vandag een van die groter of meer bekende motorsport geleenthede in die wêreld.
1: Ja, verseker.
0: Maar ons gaan nie vanmôre oor motorsport praat nie. Is daar motorsport waaroor ons moet praat?
1: Nee. Attie, ek sê altyd op 'n Saterdagoggend, daar is soveel sport aan die gang dat 'n mens kan onmoontlik nie alles dek nie, maar ek wil vanoggend so vinnig vier dinge uitsonder. Dis alles internasionaal van aard. Daar is ook baie Namibiese sport aan die gang. As ons luisteraars vanmiddag op Sportfokus inskakel, gaan hulle heelwat daarvan hoor. Maar onder andere doen ons vanmiddag 'n onderhoud wat Alistair vroeër die week gedoen het met Julien Meyer, die africhter van ons nasionale netbalspan. En ook Dorette Badenhorst, wat 'n specialist africhter is, wat Alistair gesels. Dit is 'n baie goeie onderhoud wat hy vroeër die week gedoen het, wat ek vanmiddag graag weer wil uitsaai, want ek dink dit gee vir 'n ou baie hoop eintlik, en is baie positief vir netbal in Namibië wat my betref. Maar ek wil praat oor die VRK rugby.
0: Dit
1: is die kwart eindstryd naweek. So gisteraand was die eerste kwart eindstryd, die Glasgow Warriors wat tuis gespeel het daar aan die Scotsound Stadion in Glasgow teen Connacht, en Glasgow wat gewen het met 33-21. So hulle is deur na die semifinale toe. Hulle is ook die span wat bo aan die punteleer geëindig het na die groepfase, so hulle het 'n tuis semifinaal, en die ander drie kwartfinale wat nou vandag moet volg gaan nou bepaal wie gaan teen Glasgow speel. En en hoe lyk die ander? So 1:00 vanmiddag speel die Bulls op Loftus-Versveld tuis teen Munster. Dan 3:30 speel die Stormers in die Kaapstad Stadion tuis teen Cardiff, en dan vanaand 9:00 is dit die Lions wat nogal 'n berg het om te klim as hulle in die Aviva Stadion in Dublin teen Leinster, die tuisspan, gaan speel. Dis die drie ander kwartfinale wat dan nou nog vandag voorlê, en ja, dit gaan rugby uit die boonste rakke wees. Dit hoef mense nou nie vir mekaar te sê nie.
0: Ek is seker daar's baie van die Namibiërs wat vasgenaal gaan sit.
1: Nee, verseker, Attie, definitief interessant. Glasgow, Skikkerling, voorryman van Namibië, het vir Glasgow gisteraand gespeel, en hy het ook Glasgow se eerste drie gedruk in die wedstryd gisteraand teen Connacht. So Namibië is ook verteenwoordig in die Verenigde Rugby Kampioenskap.
0: Wonderlik.
1: Ja, absoluut.
0: Dan, jy wil ook gesels oor die sewe toernooi, dink ek, want dit is 'n groot storie wat aan die gang is.
1: Ja, Attie, ek weet nie hoeveel mense weet eintlik hoe pas al hierdie sewe toernooie nou in mekaar nie, maar die laaste drie toernooie van die seisoen, naamlik die Hong Kong toernooi wat Suid-Afrika verlede maand gewen het, en dan hierdie Valladolid Spanje toernooi wat nou aan die gang is, en dan aanstaande naweek Bordeaux in Frankryk. Dit staan saam as die wêreldkampioenskap bekend. En Suid-Afrika het verlede jaar die wêreldkampioenskap gewen, so hulle is eintlik die verdedigende kampioene. Hulle het dan nou Hong Kong gewen, en op hierdie stadium doen hulle ook goed in die Spaanse toernooi in Valladolid. Hulle het gister gespeel teen Groot-Brittanje en met 17-12 gewen, en toe het hulle later teen Spanje, die tuisspan, hulle het teen Kenia gespeel later, en hulle het met 14-0 gewen daar. So die Blitsbokke van Suid-Afrika wat goed lyk op hierdie stadium, spesifiek Sheldon van Wyk en Tristan Leitz wat gister die oog gevang het met hulle skepende spel. Nou vandag moet die Blitsbokke nog in die groepfase teen Australië speel, en maar hulle definitief na my mening reeds genoeg gedoen om vir die uitspeelwedstryde dan nou verder te kwalifiseer. So dit sal vandag dan nou bepaal teen wie gaan hulle waar speel. As hulle Australië vandag kan klop, dan behoort hulle vir Fiji in die kwartfinalronde te kan sy-stap. Ek dink die Blitsbokke het nie 'n wonderlike rekord altyd teen Fiji nie. Jy weet Fiji is mos 'n sewes mekka wil ek amper sê met baie sterk en vinnige spelers, moeilik om teen te speel. Maar ja, dit sal later vandag sal dit dan nou bekend raak.
0: Ja, ek dink aan boks praat hulle van 'n ongemaklike teenstander.
1: Ja. Ja, ongemaklik is die woord. Ek dink die Blitsbokke het dikwels baie daar's baie flair en baie spoed. Mm. Maar ons het nie altyd die swaarste spelers fisies nie, die grootste fisiese spelers nie. En dit voel net vir my partykeer teen 'n span soos Fiji, sukkel 'n mens partykeer om daai liggaamlik groot spelers van hulle aan bande te lê.
0: Dis reg, ja. En dan is ek dink die ander groot ding benewens nou die Franse Ope tennis wat aan die gang is die IPL krikettoernooi.
1: Ja, Attie, dit voel ons vir 'n mens partykeer in die IPL asof dit nooit einde gaan kry nie. Jy weet, maar ons is nou uiteindelik het al die wedstryde en die uitspeelwedstryde nou plaasgevind. So môre middag op die Sondag, môre middag 4:00 in Ahmedabad is die eindstryd tussen die Royal Challengers Bengaluru en hulle speel teen die Gujarat Titans. Die Gujarat Titans wat gister nog gespeel het teen die Rajasthan Royals vir 'n plek in die finaal, en die Gujarat Titans het baie goed gedoen en met 7 paaltjies gewen. Ek kan dalk net noem dat Kagiso Rabada het lyk my sy vorm nou gekry op hierdie stadium. Dis miskien goed dat hy dit nou kry, maar hy het baie goed gebou vir Gujarat Titans. En dan wat die kolwerk aan betref, hulle openingskolwer Sai Sudarsan het 'n mooi 50-tal gekry, en Shubman Gill die kaptein het werklik gelei met voorbeeld. Hy het 104 lopies van 53 balle aangeteken. So ek dink dit was die groot wedstryd swaier daai kolfeer van Shubman Gill. So interessant dan nou môre middag se finaal, die Gujarat Titans wat tweede op die punteleer geëindig het teen Royal Challengers Bengaluru wat eerste geëindig het. Dis die 16de IPL, en in die vorige 15 is die IPL 14 uit die 15 kere gewen deur of die span wat eerste op die punteleer geëindig het of die span wat tweede op die punteleer geëindig het. So dit maak net sin dat nommer 1 en nommer 2 na die poolfase nou al weer môre middag in die eindstryd gaan speel.
0: Ja, die wedstryd is 4:00 môre middag.
1: Dit begin 4:00 môre middag, Attie. Ja. Dis reg.
0: Wil jy vir ons so vinnig daar op die tennisbane ook loer?
1: Ja, Attie, dankie. Ek moet sê dis my een van die meer opwindende Franse Ope tennis toernooie van jare op Roland Garros. Ons het in die mans enkelspel vroeër die week het ons gesien dat die wêreld nommer 1 Jan

0: beginner in 'n baie dramatiese wedstryd oor 5 stelle uitgeskakel is deur Juan Manuel Cerondolo. Dit was, ja, ek meen, Sinner wat die eerste 2 stelle 6-3 en 6-2 gewen het en 5-1 voorgeloop het in die derde stel, wat toe eenvoudig net platgeval het. Hy het na die wedstryd ook gesê, hy dink nie dit was soseer die hitte waaroor almal kla nie, maar sy liggaam het net ingegee. Dit was die snaakste, die vreemdste ding om te sien. En Cerondolo, wat toe eenvoudig die derde stel en die vierde en die vyfde stel gewen het, en Sinner is uit die toernooi het, en toe nou gistermiddag, seker een van die mooiste tenniswedstrijde wat ek in 'n lang ruk gekyk het, het die 19-jarige João Fonseca van Brasilië het vir Novak Djokovic in 5 stelle afgestop.
1: Best moendlik,
0: Roland Garros.
1: Best moendlik is João gisteraand glad nie geslaap nie.
0: Ja, nee, ek weet nie, ek kan net dink dat, wel, ek sou nie geslaap het as ek hy was nie. Waarschijnlijk van adrenaline, maar ek dink toch, een mens kon waarschijnlijk maar een vonkeldrankie of 2 ook geneem het na so oorwinning. Maar gister, dit was net ongelooflik. Djokovic, wat die eerste 2 stelle gewen het, 6-4 en 6-4, en Fonseca, wat toe in die derde stel baas was, 6-3, en die laaste 2, 4de en 5de stelle, beide 7-5 gewen het, maar uitstekende tennis, en wat vir my so beïndruk het van hierdie jongman se mentaliteit, wil ek amper sê, is dat hy die wedstryd afgesluit met 3 kusafslaane in 'n ry teen Djokovic, wat hy in 'n ry daai 3 kusse hoe geslaan het, wat Djokovic nie eers sy raket naaste by die bal kon kry nie. So dit het vir my gewys, hierdie ouetjie se temperament, Attie, nê. Mens gaan nog baie van hom hoor in die toekoms. En uitstekend. En wat die vroue aan betref, wil ek ook net noem, daar was nog nie eintlik hierdie massiewe verrassings nie. Hulle is nog almal is nog in die pylvlak. Sabalenka lyk goed. Iga Swiatek, Coco Gauff, Elina Svitolina het gister 'n goeie oorwinning gehad. Mira Andreeva van Rusland het gistermiddag uitstekend gelyk in haar wedstryd. Ook Marta Kostik. Al die name wat 'n mens verwag het goed sou doen, is nog eintlik hulle is nog daar in die vroue enkelspel. So ek dink aanstaande naweek se finale gaan regtig waar iets spesiaals wees.
1: Ek vind dit interessant, dit lyk vir my asof die meeste vroue wedstryde tot dusver is in 2 stelle beslis. En by die mans is daar nie, daar's nie so baie wat in 3 stelle beslis is nie. Hulle is 4 stelle of 5 stelle.
0: Ate, dis baie waar, nee. En dis my interessant. Ek dink die kleibaan toernooie, traditioneel, is toernooie wat baie van die agterbaan af, daar's lang, soos die Engelsman sê, rallies wat gespeel word die heel tyd. En dan moet jy of oor 'n goeie valhoutjie beskik om jou teenstander daar uit te oorlê, of jy moet regtig jy weet, kragtige wenners kan slaan langs die lyn af en regtig met jou kop speel. Maar ek dink jy's reg, jy weet, daar's in teenstelling met grasbaan toernooie wat vir my vinniger speel is, wil ek amper sê, is die kleibaan kant van die saak is dit gaan oor uithou vermoë van die agterbaan af baie keer, en dan moet jy fisies strategies, dink ek, moet jy jou opponent eintlik uit die spel uitdink. Ja. As jy die oorhand wil kry. Maar skitterende tennis op die oomblik.
1: Ja. Jy is vanmiddag in die Sport Focus Ateljee?
0: Ja, Attie, ek sal daar wees vanaf 2:00 tot 6:00 vanmiddag. Ek sien baie uit daarna. Die Bulls kwart eindstryd wat al 1:00 begin, ons sal dan met ander woorde van die tweede helfte van daai wedstryd af sal ons luisteraars op hoogte kan hou met die telling. Die hele Stormer wedstryd teen Kade val in die Sport Focus gleef vanmiddag, so ons sal ons luisteraars afsluit en die prentjie kan nou, die Leeus speel nou eers 9:00 vanaand, so daaroor sal ons nou nie kan praat nie. Maar ons praat ook Franse ope tennis en ons praat ook plaaslike sport, soos ek gesê het, die onderhoud met die afrigtingspan van die Desert Jewels, ons Namibiese netbalspan is iets om nie te mis nie.
1: Chris, man, dit was nou lekker om vanmôre 'n bietjie met jou te gesels. Gewoonlik is jy die een wat alleen praat. Maar
0: ja.
1: Ek kan hoor jy is nogal bietjie by met die sport, hoor.
0: Ja, Attie, dankie. Ek waardeer

0: geleentheid en is lekker om na jou te luister op 'n Saterdagoggend en so voort en ons maak weer so by 'n volgende geleentheid.
1: Ons sien uit na vanmiddag se sport. 'N mooi dag vir jou hoor.
0: Dankie Atie, dieselfde vir jou en ons luisteraars.

0: Kyk, toe ek 'n klein kannetjie gewees het, het ek na hierdie lied geluister. Oom Olifant, jou reuse dier. Maar dit was nie Fat Man wat het gesing het nie. Dit was Dawie Kosyn en hy het met so lekker diep stem gesing. En ek het altyd gehoop, ek kan het ook so lekker diep sing soos hy. Oom Olifant. Maar my stem wou nooit daar kom nie. Nou het Fat Man weer vir my nuwe lewe in hierdie lied gegee.
1: Hartklop FM, leef in Afrikaans.
0: Daar is sommer 'n hele klomp dinge wat gebeur het op 30 Mei in die geskiedenis wat die moeite werd is om te herhaal. Vandag kom ons loer so daar uit 1431, die 100 jaar oorlog. Die 19-jarige Joan of Arc, die is op hierdie dag 1431 in hierdie hele storie van die 100 jaar oorlog op 'n brandstapel uitgebrand. Dit was sleg. Ek dink nie dis 'n lekker manier om te sterf nie. 1848, die ooreenkoms van Guadalupe Hidalgo tussen Amerika en Mexico. En volgens hierdie ooreenkoms is Kalifornië, Nevada, Utah en die grootste gedeelte van Colorado, New Mexico en Arizona aan Amerika teruggegee vir 'n bedrag van 15 miljoen Amerikaanse dollar. So daardie dele van Amerika was op daardie stadium voor hierdie dag 1848 deel van Mexico. Ek het dit nooit geweet nie, maar miskien het jy dit ook nie geweet nie. 1913 was daar 'n ooreenkoms van Londen wat geteken is deur die groot magte, die Ottoman Ryk en dan ook die Balkan Liga, Serbië, Griekeland, die Koninkryk van Bulgaria en Montenegro. En dit het die eerste Balkanoorlog se einde beteken. Die ondertekening van hierdie ooreenkoms van Londen op hierdie dag 1913. 2011, Duitsland teken 'n dokument wat sê hulle sal nie kernenergie verder najaag nie. Dit het nou gevolg nadat Japanse Fukushima kernkragsentrale toe nou probleme gehad het en ja, dit is ook die uiteinde van baie jare se protesoptogte en aktivisme in Duitsland deur die anti-kernbeweging in daardie land. 1987, is dan so 'n paar jaar vroeër, die Noord-Amerikaner Philip maatskappy het hulle met iets voor in dag gekom wat tot op daai stadium eintlik ondenkbaar was. Hulle het met 'n videoformaat CD voor in dag gekom, die CDV. En hierdie CDV waarop jy video's kon aflaai en stoor, die kon tot 800 megabytes gehou het. Is genoeg gewees vir een vollengte rolprent. Is heeltemal 'n nuwe stuk ontwikkeling gewees. Voor 1987 het niemand gedink dis moontlik nie. Die laaste een wat ek wil noem is 2024. Jury in New York stad het die voormalige op daardie stadium Amerikaanse president Donald Trump skuldig bevind op 34 klagtes dat sy in sy sake besighede, sy sake ryk, daar vervalsing van rekords gewees het en dat daar betalings weggesteek was en allerhande klomp ander dinge op jou einde. Nou, dit was toe. Vandag is Donald Trump weer president en as ek nou die geskiedenis reg lees, gaan ons oor 'n paar jaar van nou af lees van die pogings van voormalige president Donald Trump om al hierdie goeders te laat verdwyn. Kom ons luister na Krieke Keesenkamp en dan gaan ek 'n bietjie loer na dinge uit die musiekwêreld, want daar's net so 'n klomp dinge wat ons kan doen vanoggend.

Die eistertrein van Karike Kesenkamp. Kom ons kyk 'n bietjie dinge wat in die geskiedenis opgeteken is rondom musiek wat werd is om weer na te kyk. Op hierdie dag 1917 is so 'n jazz standaard item opgeneem. Darktown Strutters Ball. Die ouens wat graag na jazz luister sal weet van hierdie een. Darktown Strutters Ball. Shelton Brooks het dit opgeneem by die of saam met die oorspronklike Dixieland Jazz Orkest. Nou, ek het 'n opname hiervan gevind wat ek later vandag gaan speel. Nie nou al nie. Eers heel wat later. 1962, Benjamin Britten se Oorlog Requiem is die eerste keer opgevoer. Hierdie werk was daar in die Coventry kathedraal wat vernietig is in die Tweede Wêreldoorlog. En dis eintlik 'n tradisionele Latynse mis wat gebruik is vir die samestelling van hierdie Oorlog Requiem. En die gedigte is deur Wilfred Owen. Nou die mense in die klassieke musiekwêreld sal weet van hierdie Oorlog Requiem van Benjamin Britten wat nogal 'n groot stuk musiek is. Daar's twee dinge van die Beatles wat ek wil noem. Die een is op hierdie dag 1964 het hulle treffer Love Me Do 'n nommer 1 treffer in Amerika geword. Ek gaan nie na daai lied luister vanmôre nie. Ek gaan my speel vandag nie, maar 'n ander een van hulle wat ek beslis gaan speel. Dis die volgende snit op my speellys. Die het op hierdie dag 1964 'n nommer 1 treffer in Australië geword. Dis die enigste lied van die Beatles wat geskryf is deur George Harrison en John Lennon, net hulle twee. Dis die enigste een van al die Beatles liedjies wat die skryfspan George Harrison en John Lennon was. En interessant, hulle sing nie op hierdie lied nie. Dis 'n instrumentele weergawe. En ek gaan dit nou volgende speel, maar ek wil eers nog noem net 71 is 36 mense in hospitaal opgeneem na 'n konsert van die Grateful Dead. Die mense het by hierdie konsert appelsap gekry om te drink en hierdie appelsap, die was gespike met LSD. 2017, die sanger en aktrise Olivia Newton-John het bekend gemaak dat sy borskanker het. Dit was nie die nuus nie. Die nuus was dat sy 25 jaar vroeër borskanker gehad het en dat dit nou in 2017 weer kop uitgesteek het. Dit was die nuus. 2025, Taylor Swift het aangekondig dat sy die regte vir haar totale diskografie teruggekoop het van Shamrock. Dit sluit in alle meesteropnames ook van haar eerste 6 albums. Ons het vroeër na Taylor Swift geluister. Maar ek neem aan, jy is, soos ek ook al, baie nuuskierig oor daardie lied van die Beatles. Hulle noem daardie instrumentele snit van hulle Cry for a Shadow.

Das ist Lynd Bennett. Lynd Bennett, guten Tag, ich bin dein Lieben. Ich hätte noch gedacht, ich kann doch mal da die Liedspiel von die Dagte an Stratersball. Und das ist nur eine Anleitung von der Leisterer, das geschakelt hat. Hougie K. Michaels Weergabe von da die Lied. Aber bevor ich dabei komme, das ist vandaag die internationale dag vir die aardappel. As jy iemand is wat hou van aardappels, dan is hierdie dag nou dalk spesiaal vir jou. Maar dit is een van die interessante dinge vir my, is dat die eerste wilde aardappels is reeds rondom 8000 tot 5000 voor Christus in die Andesberge gebruik. Dit is baie, baie jare terug en die ouens sê vandag dat dit dalk die rede is waarom daai mense sulke goeie spysverteringsstelsels gehad het. Ek weet nie hoe hulle nou weet, daai ouens het goeie spysverteringsstelsels gehad, maar hoe dit ook al sê. So teen die jaar 2500 tot 1000 voor Christus was die mak aardappel die stapelvoedsel van die mense in die pre-Columbiaanse Andes. Nou, die mak aardappel verwys hulle nou maar net daarna dat die mense nou nie meer die wilde aardappels in die veld gaan soek het nie, maar hulle het toe nou aardappels verbou. Hulle het nou seker maar so, hoe hulle nou ook al te werke gaan het, aardappelspesies of aardappelsoorte daar gekry wat maklik was om te verbou. Teen die middel 1500s het aardappels Europa bereik, eers hier in die middel 1500s. Toe Spaanse ontdekkingsreisigers vragte vol daarvan na hulle tuisland verskeep het. En die eerste aardappels is in Spanje en op die Canarische eilande verbou en van daar af is dit toe nou na die rest van die Europese kontinent versprei. En laat, eers baie laat in die 1700s, het mense van aardappel as 'n stapelvoedsel in Europa begin praat. Duitsland, Rusland en Brittanje was van die lande waar daar baie, baie groot oeste in gevorder is. Nou die werelddeel daar in Amerika waar my kinders woon, daardie werelddeel is ook baie bekend vir die aardappels wat daar verbou word. Nou aardappels is naas rys en koring die derde belangrikste voedselgewas wat deur mense benut word. Het voorsien meer kos energie per hektaar en per eenheid water as die meeste graanprodukte. En archeologiese en genetiese bewyse toon dat die eerste aardappels wat deur akkerbouers mak gemaak is, soos ek nou reeds gesê, daar in die sentrale Andes 7000 jaar gelede verbou is vandag die werelddele wat ons ken as Peru en Bolivia. Daar is 'n siekte wat deur die patogeen 'n vreeslike groot woord, 'n Phytophthora infestans veroorsaak is. En dit het daar in 1845 tot 1852 baie groot ellende in Ierland veroorsaak. Hulle praat ook in die tyd van die aardappelhongersnood. Ierland het slegs 'n paar variëteite aardappels gehad en hierdie variëteite was vatbaar vir die siekte. En dit het beteken dat die Ieren nie aardappels gehad het om te oes nie en daar is meer as 'n miljoen mense dood. En daar is baie, baie mense wat geëmigreer het want hulle wou aardappels gehad het. Dit is sommer so 'n paar interessanthede rondom aardappels. Ek hoop dat dit jou smaakklere vanmôre ook raak en dat jy vandag 'n bietjie gaan kyk vir iets om dan nou te eet aardappel gereg. Kom ons luister na daai Hougie Carmichael, The Darktown Strutters Ball.

The Darktown Strutters Ball, Hoagie K. Michael se weergawe van daardie groot, groot treffer, wil ek amper sê. Man, is lekker muziek vir 'n Saterdagoggend, dink ek. Die oorloos het aangeskuiwe tot so amper 4 minute voor 9. Ons loer vinnig na vandagse digter Tilla Skooman. Sy is veral bekend vir haar bydraes tot die digkuns en die wyse waarop sy humor en 'n wrang aanslag in haar werk gebruik. Sy het baie wye lof ontvang vir haar deelname aan 'n gesaghebbende bloemlesing Nuwe Stemme 3. Sy het gedebuteer as 'n opkomende digter in Nuwe Stemme 3. Sy skryf, soos reeds gesê, met 'n besonderse wrang humoristiese aanslag en lewenslustige temas oor onderwerpe soos verhoudings, moderne afsprake, die alledaagse lewe. Een van haar bekende gedigte is Bitterbek Dating Games. En ons gaan nou nie daardie een lees nie, ek gaan 'n ander een van haar lees wat ek dink jy tog ook gaan verstaan rondom die wrange humor. Sy noem hierdie ene windboef. Die social snob wat jy is. Dink my perfume ruik na vis. Nou gaan ek uitblaker wat ek weet van jou, jy wat skaarse poep in jou broek kan hou. Jou derm staan bol van die wind, jy wil in jou broek bollie soos 'n kind. Laat ek jou 'n storie vertel, meneer. Windboef, laat hom nie voorsê, hom nie keer. Sy praat wil hy praat, in die kerk of die straat. Somtyds bars hy uit in die hoë kringe voor belangrike mense en hulle dinge. Windboef dra ook slippers van satijn. Hy ontplof in jou broek soos 'n landmyn. Jy knyp en probeer inhou tot later. Vergeet maar, hier ontplooi 'n sosiale flater. Jou status in sy piekie, die flatus en sy venynige reukie. Ruiter van die wynkie het sy uitgang gevind. Guggelgat, lekker sien ek hoe windpoef jou ego verslind.

0: Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Ons is alweer by Groenvingers. Goeiemôre Eugene.
2: Môre Atti, môre luisteraars.
1: Ek hoop dit gaan met jou goed.
2: Dit gaan baie goed met my, dankie Atti, met jou.
1: Dit gaan baie goed, baie goed. Ons gesels lekker oor kruie, klomp verskeidenheid van kruie. Ja. Het nou al, wat het jy al gesels? Origanum en laventel.
2: Ja, roosmarijn.
1: Roosmarijn.
2: Wat het ons nog oor gesels?
1: En jy gaan nou vandag verder gesels.
2: Ja, ons gaan een bietjie verder gesels. Ons gaan vandag praat oor Timmy.
1: Timmy is mos iets wat jy saam met hoender gebruik en net hoender, of gebruik jy het met iets anders?
2: Nee, jy kan het in ander vleisgerechte ook gebruik, maar jy gaan vooral baie goed saam met jou wit vleise. Hmm. Hoender en vis vooral ook, baie goed. Maar ja, Timmy is een baie taai plankie, eindelijk baie taaier as wat die mens moet dink, omdat hy so fijn plankie is. Is een baie fijn plankie met fijn blaarkies, is ook mediterreen, so hy hou ook uit die aard van die saak van een bietjie droer omstandighede. As jy Timmy wil doodmaak, moet jy vir hom te veel water gee. Mm. Gaan jy baie vinnig wortelvrot kry.
1: Het klink vir my al hierdie kruie waaroor jy gesê al soek eintlik net min water.
2: Ja, baie van hulle is mediterreen. So kom ons kyk 'n bietjie na hulle wil vol son hê. So weer eens is nou nie iets wat jy nie in die huis kan sit noodwendig nie. Maar daar is so baie gebruike vir Timmy in die tuin vooral en natuurlijk nou culinair en medies en al en wat ook al. Maar sy is baie droogte bestand, so hy hou van periodes tussen nat maak, wat eers een bietjie droog moet wees voordat jy hom weer nat maak. En want hy is baie sensitief vir oorwatering. So hy wil ten minste ook 6 tot 8 uur op 'n dag son hê. Sy grond pia, en die rede ook met altyd die pia noem Atheus, omdat ons sit met die pia wat redelijk hoog is oor die algemeen. En baie van hierdie kruie wat ons nou die afgelope tyd oor gepraat het, sy pia val net mooi in die omgewing wat ons pia is, wat eindelijk dan maar net sê.
1: Eindelijk my ideaal maak vir hom om te groei.
2: En vir ons omstandighede in Namibia. Met die droog omstandighede en die pia en alles is dit eintlik fantasties. En ons het ons baie son. Ons het meer is genoeg son. Ja.
1: Kyk, as jy so van die pia praat, jy gaan my beweeg tot by daai punt waar ek alle ander plante uithaal en net kruie plan, want dan hoef ek nie aan die grond so baie te doen.
2: Dis waar, dis baie waar. Daar is baie plante wat 'n hoër pia kan hanteer, maar ons weet ons nou die meeste plante hou maar van 'n pia tussen 5,6 en 6,5. Maar baie van ons kruie werk gaan tot by 7 en selfs oor 7. Wat hulle ideaal maak vir ons omstandighede, want ons pia werk hier rondom 7, jy weet, oor die algemeen. So, daar is mis nou 'n klomp goed wat jy moet doen om pia aan te doen, maar ons gaan nou nie vandag daaroor praat nie, maar weer eens ons neutrale of alkalische grond maak dat ons nutriënte ons nou nie lekker opneem in die bevinding. So as jy 'n plant het wat werk daarin, dan is dit eintlik ideaal om dit te gebruik.
1: Dan maak jy net nog meer van hom.
2: Dan maak jy net nog meer van hom, ja. Nou, dit is natuurlijk iets wat jy baie goed as 'n grondbedekkerkie kan aanwend. Hy doen baie goed in potte, vir alles jy om in 'n lekker kleipot sit, wat goed, wat lekker kan asemhaal, en wat goed groot dreineer gehad het, en 'n goeie potmengsel insit, 'n kommersiële potmengsel, jy sit nog bietjie ekstra vermiculiet of perliet by, om hom nog meer dreineerbaar te maak, gaan hy ideaal, definitief ideaal wees vir hom. Hulle doen goed in die oopgrond ook. Jy kan hulle spasieer so 20-30 cm uit mekaar, want jy raak 'n plat bossiekie. Nou, jy

0: Kry verskillende timies, Attie. Jy kry 'n lemon timie, jy kry jou gewone Anderson, jy kry silver ene, jy kry die gewone vulgaris wat net die gewone common ene is. En almal het hierdie fyn blaartjies, maar hulle kleure van die blaartjies, ene te variegated blaar, ene te die citrus timie, lemon timie het geel in die blaar. En hy is vir al baie lekker. As jy sy blaartjie gaan knees en jy ruik om dit jy daai tipiese citrus reuk wat verskriklik lekker is. En jy kan nou dink hoe lekker moet dit wees saam met vis, jy weet daai en selfs hoender. So daai die effense citrus lemoengeurtjie is natuurlik dan ideaal vir dit vir al vir jou vis. Nou as jy wil snoei aan jou timie dan is dit natuurlik nou belangrik om jou timie gereeld te sny, want omdat hy geneig is om bietjie stokkerig te raak die plantjie, is jy om gereeld terugsny. Ten minste een keer 'n jaar gaan hy vir jou lekker sagte takkies. Nou maak daai sakkie, daai hele takkie breekie af en jy of knip hom af liewer en jy sit hom net so op jou hoender of in asyn souse of olyfolie saam met gegeurde goed vir as slaai sous en die goed.
1: Ek wil nou jy sê as jy sê binne asyn goed dan klink dit so slaai sous.
0: Ja. En hy kry en hy trek dan die geur van die timie trek dan in die asyn in wat dit verskriklik lekker maak. En is mooi ook as die takkie daarin is. En jy kan mos nou 'n chilietjie insit of jy kan wat ook 'n stukkie rosmaryn nog bysit of wat jy ook al wil doen. So maar die lewensduur van jou timie is so 3 tot 4 jaar. Dan begin hy te stokkerig raak. Dan is dit dan word dit aanbeveel om hom liewer te verplant met 'n nuwe plantjie. Nou jy kan stiggies maak van hom. Ek gaan nie probeer saai nie want dit is 'n moeilike plantjie om gesaad om met saad te kweek soos mense van jou eie krye ook maar. So stiggies, jy kan stiggies maak van hom of jy moet maar vir jou nuwe plantjies dan gaan aanskaf van die kwekery af. Maar dit is 'n goeie ding om jou plantjies elke 3 tot 4 jaar te vervang met vars plante wat vir jou dan 'n sagte vars groei gaan gee wat lekker werk in die kos. Ja, kom ons kyk 'n bietjie timie word gebruik vir geurmiddels, veral in verskillende rome en goeters. Dit is 'n baie in mediterrane kookkuns waar dit geweldig is 'n baie gesogte ding om te gebruik.
1: Hy het 'n redelike sterk.
0: Hy het 'n redelike sterk geur, ja.
1: Ja, so mens moet nie vir hom oordadig gebruik
0: nie. Nee, jy moet hom nie oordadig gebruik nie. Ek het hom al vars gebruik in slaai ook wat ook baie baie lekker is. Daai wat jy die tamatie slaai maak en eie kap en met chives en dan sit jy net tussen 'n bietjie timie by. Wat jy die tamatie so fyn wat noem hulle dit tog man, hulle het 'n spesifieke naam vir die slaai. En dan die timie gee ongelooflike lekker geur aan dit. En veral in saam met die tamatie is dit baie lekker. Nou saam met geroosterde vleise, pluimvee, soos hoender byvoorbeeld nou vis, sop en bredies te geur is werk hy verskriklik lekker. Dan het soos ek nog gesê het in souse en olies en asyne vir as jy slaai souse en goed wil maak, werk hy baie goed. En om saam met medisinaal word hy gebruik vir hoes en seer keel. As jy 'n tee van hom kook en jy drink dit, selfs as jy net die tee dan ook kook en die stoom inasem, help dit ook vir om slijm en goed los te maak en die tipe van ding.
1: Jy het nou nie nodig om hom nou nog met heuning en sulke goeders te meng nie.
0: Nee, dis nie nodig nie. Hy is nie so sleg nie. Lavender is byvoorbeeld iets wat of rosmaryn wat ek byvoorbeeld 'n bietjie heuning sou bymeng, want dit het 'n baie sterk geur. Maar timie het nie daai verskriklike sterk. Jy kan nou heuning bymeng, niks gaan jou keer om dit te doen nie. So jy kan dit doen. En hy is 'n ongelooflike sterk natuurlike antibiotikum ook. So dit is as jy 'n bietjie verkoue en griep het, is dit kan jy bietjie dit drink saam met 'n bietjie heuning. Jy kan so 'n bietjie brandewyn bygooi as jy wil, so tjortsie.
1: Suurum en sop.
0: Om lekker laat uitsweet, jy weet. en dan vir spysvertering werk hy natuurlik baie goed. Hulle ontspan die maagspiere en vir gasse en die tipe van goed werk hy baie goed. Ja, en dan antiseptiese velversorging. Hy het antimikrobiese middels in wat help vir akne en daai tipe van goed, skrape te genees. En dan mis men natuurlik nou net onthou dat jy nie dit vir swanger vrouens kan gee nie, ook nie vir kinders nie. Die essensiële olies moet ook glad nie

0: kinders gegee word nie. Daar's baie krye soort, ek weet basil is een van hulle wat swanger vrouens onder mense selfe ook nie mag gebruik nie.
1: Bedoel jy nou soos vir gebruik inneem gebruik, of nie soos vir medisyne?
0: Vir gebruik inneem, ja. En huishoudelike en kosmetiese gebruik en natuurlik nou en asyn en goed en hy het as jy hom in asyn, dis ook soos oregano wat jy byvoorbeeld in 'n tee kan kook en dan saam met asyn meng en in 'n spuitbotteltjie wat jy oppervlaktes mee kan skoonmaak. Hy kan ook vette afbreek en hy het ook die antimikrobiese effek op mikrobes en goed wat hulle kan
1: beveg. Jy kan bietjie steriliseer eintlik.
0: En bietjie steriliseer met hom, ja. En dan natuurlik word dit baie gebruik in die deodorants en haarversorgingsmiddels en die tipe van goed, velbalsams. En aromaterapie is iets wat dit baie in gebruik word. Dit word selfs gebruik om die lug te suiwer. En net die geur van dit kan ook jou ontspanning kan ontspanning aanwerk of dat dit die kalmerende effek op jou hê. Ja, Atti, Timmy is jy kan dit gebruik in die tuin tussen hegstene as 'n grondbedekker. Jy kan dit in die randakkertjie gebruik. Jy kan dit gebruik nou suiwer net in jou kruie tuin in potte plant of in die oop grond plant. Omdat daar so verskillende klomp hoeveel verskillende tipes Timmy is, kan jy dit afwissel en jy kan dit gemeng of jy kan net die een gebruik of net die ander een. Die variegated tipes en die geelis is natuurlik my gunstlinge want dit gee bietjie ekstra kleur en maak 'n fyn blommetjie wel. Maar dis nie so opsigtelike blommetjie nie omdat die plantjie so fyn is. So ek dink Timmy is een van die plante wat jy baie veelsidig kan aanwend in die tuin behalwe net om as kruie te gebruik. Hy maak ongelooflike goeie grondbedekker veral onder byvoorbeeld iets soos 'n sieloenboom of so of waar jy ander kruie, groter kruie plante het, kan jy dit as 'n grondbedekker gebruik en hy werk baie goed daarvoor. Maar weer eens, as jy nou kruie dit gebruik in die huis vir kruie of vir medisinale gebruike, dan is dit goed om jou plantjie dan elke 3 tot 4 jaar te vervang vir nuwe groei, nuwe sagter weesel wat dan beter werk veral in kos en die tipe van goed. Ja, dit is my storie oor Timmy.
1: Ja, die belangrike ding van Timmy wat die mense gebruik is nie die blommetjie nie, dis die blaartjies.
0: Dis die blaartjies.
1: Die stingeltjie sal ook geurig wees.
0: Die stingeltjie sal ook geurig wees, maar dis juist hoekom jy hom gereeld moet sny sodat jy daai sagte nuwe groei het met die sagter stingeltjies. Anders raak hy baie stokkerig en hard en dan is dit moeilik om te eet.
1: Ek wonder dan nog as die mense dit nou op 'n seer plek sou aanwend, 'n skraap of so iets.
0: Ja, definitief.
1: En jy moet nou 'n pasta maak. Hoe gaan die mense werk om daai pasta te maak? Moet jy hom net fyn maak en meng met water of?
0: Ja, ek dink jy gaan
1: anders wat die mense moet byvoeg.
0: Jy gaan die blaartjies fyn maak. Jy kan seker nou 'n alkohol of 'n ding bysit as jy nou wil. Maar jy kan hom net so meng en fyn maak en dan meng jy kry mos ook basis salwe wat jy kan gebruik, rome wat jy kan gebruik. Jy kan 'n salf maak, vel salf of iets maak. My vrou het baie gedoen. Sy het byvoorbeeld met wormkruid, hoombod, het sy 'n pynstillende salf gemaak. Hy het 'n tipe van 'n verdowingsmiddel in. En haar pa het altyd so gekla toe hy nog geleef het van met sy skouers en hy het jeppe en skouers gehad wat jy weet die ou mense as jy nou rugby speel in jou lewe lank en dan hier op die ou dag dan haal die serums jou in. En hy het altyd gekla van sy seer skouer en so en toe het sy vir myself gemaak met dit wat sy dan dit self gemeng het met natuurlike rome en goed en dan die ekstrakt van dit gevat het en dan gemeng het daarin. En dit het fantasties gewerk. So daar's baie wat jy kan doen met iets soos hierdie byvoorbeeld. En selfs om wonde te ontsmet en so, sal dit definitief ook werk.
1: Klink vir my, jy sal ergens moet 'n program saamstel waar mense gesels oor boererate uit kruie.
0: Ja. Nou, ons kan definitief dink daaraan.
1: Die mense hele program net so.
0: Ja,
1: dit klink vir my interessant.
0: Dit klink baie interessant. Weet jy of jy al ooit daai boek gelees het, God's Pharmacy nie?
1: Ek weet van die boek, omdat ek nog nooit volledig gelees het.
0: Ja, maar daar's baie sulke goed in. Daar's verskriklik baie sulke goed in. Dit is ongelooflik interessant. En dit is nou, jy weet, 'n mens dink altyd die ou boererate, ja, dis net nog 'n boereraad. Maar daai boererate het gewerk.
1: Hulle het gewerk.
0: Het gewerk, ja.
1: Ja. Eugene, as mense vra het, hoe maak hulle?
0: Hulle kan my kontak by 0811246965. Ek herhaal net die nommer, 0811246965.
1: En net so vir 'n lysmaker volgende

Atata. Ooh, nee, dit was nie altyd, dit was 'n lekker liedjie. JEED, JYED, JAED. Is ook mense hier van die Mamie en ons geluister na die Grand Funk Railroad. The Locomotion is een van daai ou treffers waarna 'n mens maar net oor en oor en weer en weer en weer kan luister. Twee wêreldrekords wat ek graag vanmôre met jou wil deel. Die eerste ene het my hare amper laat regop staan. 'n Man van 98 jaar oud is 'n veteraan van die Tweede Wêreldoorlog. Die Brit Harry Heisman. Hy het die Guinness Wêreldrekord agter sy naam geskryf vir die oudste persoon wat nog ooit bo op 'n vliegtuig se vlerk geloop het. Terwyl die vliegtuig in die lug was. Hy was vir 'n volle 9 minute op die vlerk op 'n hoogte van so 300 meter by die Duxford Lughawe in Cambridge, Engeland. Heisman sê dit was sy droom sedert kindertyd en eindelijk op 98-jarige ouderdom het hy dit reg gekry, maar dit was nie sommer so nie. Hy het 11 maande lank voorberei, saam met 'n afrigter gewerk om seker te maak dat hy liggaamlik, geestelik, verstandelik reg is vir hierdie uitdaging. Ek weet nie, ek het gister het ek my alie losgeval. En ek kan my nie indink dat 'n ou op 98-jarige ouderdom en ek is ver van 98 af. Nog so iets gaan probeer nie. Hierdie rekordpoging het geld ingesamel vir die Lennox kinders se kankerfonds. En dit was ook ter nagedagtenis aan hierdie Harry Heisman, sy eie vrou en sy eie seun, wat albei weens kanker gesterf het. Dalk het jy iewers in die week al van die oomie se prestasie gehoor, maar ek is oortuig daarvan, dat jy nie van hierdie volgende Guinness wêreldrekord gehoor het nie. 'N man, nou dit is nou daar in Amerika, met die naam van David Rush, ek het al voorheen van hom vertel, is daar van Idaho in Amerika. Hy hou op die oomblik die meeste Guinness wêreldrekords. Daar is nie net een nie, daar is sommer 'n klomp wat agter sy naam staan. En hy het pas nog een agter sy naam laat aanteken. David Rush het al voorheen die rekords oortref vir die meeste T-hemde wat hy in 30 sekondes kon aantrek. En ook die vinnigste tyd om 10 T-hemde aan te trek. Nou, jy kan ons nou myself gaan en kyk hoeveel T-hemde kan jy in 30 sekondes aantrek. Of jy kan gaan kyk hoe vinnig kan jy dit regkry om 10 T-hemde aan te trek. Maar nou spog hy met die titel vir die meeste T-hemde wat enige individu nog ooit in 60 sekondes, in 1 minuut kon aantrek. Die vorige rekord was 25, hy het dit nou verbeter tot 32. Maar hy sê dit klink baie makliker as wat dit regtig is. En die rede is omdat die materiaal van die T-hemde hier so van die 10de T-hemp af teen jou begin werk. Dit span later so, dat het kompleet voel jy sit binne 'n straight jacket. Drie van hierdie 35 T-hemde wat hy aangetrek het, is op die ouene gediskwalifiseer en hy glo dit is omdat die groot stuk lap van al hierdie T-hemde wat hy nou al aangehaad het, om hom veroorsaak het, dat hy hierdie drie T-hemde nie behoorlik tot onder sy middel kon aftrek nie. Nee, die T-hemde, allemaal van hulle, mag nie bokant jou naalkie sit nie. Hy moet afgaan tot onder dat hy so die broekse rektum seker ten minste toemaak. Miskien was dit 'n ander snit, of miskien was dit 'n ander soort materiaal, weet nie. Miskien het sy arms net begin kort raak, om dit behoorlik af te trek. Ek trek nooit twee hemde boor mekaar aan nie. Want ek hou nie van die gevoel daarvan die rondom my arms en rondom my bors nie. Maar, hoe moet het nou voel om 32 T-hemde rondom jou lyf te... Hoe dik is die stuk materiaal tussen jou boarms en jou bors? Dat jy dalk nou nog 'n ander een kan vat. Jy sal nog oor jou kop kry, maar hoe kry jy hem nou afgetrek tot onder? Ek weet nie. Hoe dit ook al sê, ek is nie van plan om enige een van hierdie twee Guinness wêreldrekords aan te vat nie. Ha, ah, nee, dankie.

Dis die OK Big Deal Weekend met groot besparings. Soos Clover Bliss Double Room Yoghurt, 'n verskeidenheid 1 kg, slegs $39 elk. Nola Mayonnaise, 'n verskeidenheid 37 tot 57 gram, slegs $37 elk. En Pasta King Spaghetti Macaroni of Elmboog Pasta, 500 gram, enige 4 vir net $40. Slegs vir 4 dae, 28 tot 31 Mei. Sluit OK Express en OK Mega Save uit. OK, eienaars op wie jy kan staatmaak.

0: Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Ons maak kos in Naweek Joernaal. Hier is jou Saterdagoggend resep.

Ek het vanmôre 'n resep saamgebring, kuierpeselkos uit Spanje. Is 'n baie meer ingewikkelde resep as wat ek gewoonlik op 'n Saterdag gee, maar is nie so moeilik nie. Jy maak 'n lekker dik wit sous. Dan is daar geurmiddels wat jy kan byvoeg van jou keuse. En dan het jy nodig 'n pakkie cream crackers of gedroogde broodkrummels, ook jou keuse, en 3 eiers en olie, sodat jy dit kan diep braai. So, dit is nie so 'n ingewikkelde resep nie, maar kom ons kyk daarna. Wat het jy nodig vir hierdie dik wit sous? As jy wil afskrywe, as jy nie kan afskrywe nie, jy wil graag hierdie resepie hê, dan stuur jy vir my e-posadres na 62223, 62223 en ek stuur vir jou hierdie resep. Hierdie kuierpeselkos uit Spanje word genoem kroekette. K-R-O-K-E-T-T-E, kroekette. Vir die dik wit sous het jy nodig 50 gram botter, 60 milliliter fyn gekapte ui, 60 milliliter fyn gekapte ui, 1 knoffeltoentjie wat ook fyn gekap is, 180 milliliter koekmeel, ek dink dit is seker omtrent 'n 3/4 koppie koekmeel, 250 milliliter warm melk, is 1 koppie warm melk, 250 milliliter warm melk, en dan het jy ook 250 milliliter aftreksel nodig. Nou, die aftreksel kan mos nou die aftreksel wees van jou keuse. Sout en peper. Dis wat jy nodig het vir hierdie dik wit sous. So jy maak hierdie dik wit sous van jou en dan voeg jy daarby enige een van die volgende geurmiddels. 2 koppies van hierdie geurmiddels, 2 maal 250 milliliter. Nou die geurmiddels kan wees of brosgebraaide spek en 'n lepel mosterd. Dis die ene. Brosgebraaide spek en 1

lepel mosterd, 'n lekker eetlepel mosterd. Of dit kan wees fyn gevlokte gaar vleis. Enige, jou keuse, of dit bees is, of dit vark is, of dit hoender is, of dit skaap is, jou keuse. Fyn gevlokte gaar vleis. Ek is seker, maalvleis sal ook kan werk. 'N derde moontlike geurmiddel wat jy kan gebruik, is bros aartappelblokkies. Bros aartappelblokkies, so jy moet hierdie aartappel in blokkies sny en dan moet jy dit lekker bros braai, saam met gerasperde kaas. Bros aartappelblokkies, saam met gerasperde kaas. Nou jy kan myself besluit hoeveel gerasperde kaas jy daar gaan byvoeg. En 'n vierde moontlike geurmiddel is opgekapte ham, mieliepitte en blokkies kaas. Ham, mieliepitte en kaas. Dis die geurmiddels wat jy daar kan byvoeg. En jy sit 2 koppies van hierdie geurmiddels by jou lekker dik wit saus. Dan kan jy nog so 'n klein bietjie vars kruie byvoeg, of jy kan gerasperde sitrusskil byvoeg, jy kan dalk nog 'n bietjie neut byvoeg, jy kan nog enige van hierdie ander na jou keuse kan jy ook nou nog byvoeg. En dan sit jy hierdie mengsel van jou in die yskas vir 1 uur dat hy in die yskas staan. En nou na 'n uur of ten minste 'n uur gaan jy met hom verder werk. En wanneer jy nou verder werk, het jy nou daai 1 pak cream crackers nodig wat fyn gemaak is, of dan nou gedroogde broodkrummels. En jy 3 eiers nodig wat geklits is. 3 eiers wat geklits is. So hierdie wit saus met sy geurmiddels wat nou vir ten minste 'n uur in die yskas was, die gaan jy nou in sulke balletjies rol, sulke happie grootte balletjies of stafies, as jy verkies dat dit stafies moet wees. Skep so 'n lepel vol van hierdie koue gegeurde wit saus en met nat hande rol jy dit dan nou in 'n balletjie of in 'n stafie vorm. Dan doop jy of dan rol jy nou hierdie balletjie of die stafie in daardie cream crackers of die gedroogde broodkrummels. Haal dit uit in die geklitste eier en dan weer terug in daardie krummels. Jy gaan 2 keer na die krummels toe. En dan diep braai jy nou hierdie krokette. Jy sit net so 'n paar krokette in die olie. Moet nou nie die olie oorvol pak met die krokette nie. Sit so, afhangende van die grootte die houer is wat jy gebruik, 2 of 3 of 5 op 'n slag in en braai jy hulle goudbruin. En dan dreineer jy dit op kombuispapier. Dis vandag se kuierpeselkos daar uit Spanje. Miskien is daar aan jou binneste ook so 'n Spaanse streepie. Miskien is hierdie mediterreense tipe van kosse iets waarvan jy baie hou. Miskien wil jy 'n slag iets anders probeer. Krokette. Kuierpeselkos uit Spanje, as jy graag hierdie resep wil hê. Stuur vir my jou e-posadres na 62323.

0: Dit was Guy Korsten se Die klokke sal lui. Ek dink hulle speel daardie lied nogal so van tyd tot tyd wanneer iemand moet trou of gaan trou. Ek moet nie sê moet trou nie, gaan trou. Jy het gehoor van die ouetjie wat toe hy gaan ouers vra het vir die pa en die ma daar mooi in die sitkamer laat sit het en met 'n diep ernstige gesig vir hulle gesê het, oomie, Danny. Ek en julle dogter moet trou. En toe die oomie en die tannie toe nou hulle asem so ingetrek het en met groot oë vir hom en vir sissa gekyk het, sê hy, want anders gaan dit te laat wees.
1: Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Renning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM sondagaande om 6:00.
0: Ja, en daarmee baie welkom by vandag se Saterdag verposing. Roy T. Bennett se gedagte wat ek graag met jou wil deel is: dissiplineer jou brein om positief te dink en om die goeie in elke situasie te sien. En kyk na die beste kant of deel van elke gebeurtenis. Ons is so gekondisioneer en dink ek in 'n groot mate om altyd net na die slegte of die negatiewe of die verkeerde te kyk. Dat ons nie daardie positiewe en die goeie, die beste in die dinge kan sien wat rondom ons gebeur nie. Mag dit vandag vir jou so wees. En as jy probleme daarmee om gedurig net die slegte raak te sien en te ervaar, mag dit so wees dat jy ook begin om jou brein te dissiplineer om positief te dink.

God is liefde, Romeine 8 vers 35. Wie kan ons van die liefde van Jesus Christus skei? Daar is mense wat verwerp voel en glo dat niemand hulle lief het nie. Die oorsaak kan 'n verskeidenheid dinge wees. Ten tye van sy gevangenisneming en kruisiging het Jesus se vriende hom verlaat en gevlug. Hy is deur sy vyande gehaat en verwerp, maar die liefde en genade van God het hom vasgehou. In ons diepste nood en vereensaming moet ons onthou dat ons God se kinders is, dat hy ons liefhet en vir ons net die beste wil doen. God het ons nie lief omdat ons kosbaar is nie. Ons is kosbaar omdat God ons liefhet. As jy te neergedruk deur mense verlaat en eensaam voel, as jy dit dink die lewe kan jou niks meer bied nie, skep nou moed, want die lewende verlosser sal jou nooit in die steek laat nie. Hy wat jou gedagtes ken, wat jou gevoelens maar te goed verstaan, stort sy liefde en genade oor jou uit. Draai nou na hom toe, maak jou lewe vir hom oop en nooi hom in. Hy sal jou vul met nuwe hoop en vertroue. Ewige rots geklee vir my. Dankie dat ek in u veilige vesting gevind het. Dankie dat u liefde vir my ook deur die donkerte en die donker dieptes kan dra. Amen.

Marjorie, Christus is die ware wynstok. Ons het ook geluister aan manne wat glo soos 'n vlam in die nag. En my dank aan pastoor Mara Boysen. Gebore op hierdie dag 30 Mei Pierre Janet, Franse sielkundige en 'n neuroloog. Nou hierdie man het vorendag gekom met die moderne konsep van verstandelike en emosionele probleme wat ons vandag noem goed soos angstigheid en fobies en ander abnormale gedrag. So hy het nou nogal 'n groot rol gespeel in die sielkunde. George Headley, 1909 gebore, is 'n West-Indiese cricket kolwer gewees, 22 toetse gespeel. Wat vir my interessant is, hy het 2190 lopies in sy loopbaan aangeteken teen 'n gemiddelde kolftempo van 60.83. 1000-talle aangeteken. 60.83, dis 'n baie, baie hoë gemiddelde daardie. Christine Jurgensen, 1926 gebore, Amerikaanse pionier transseksuele persoon, was die heel eerste persoon wat mense wyd geweet het, geslagsveranderingsoperasies ondergaan het. En deesdae is dit mos nou iets wat weer in die nuus is. Alexei Leonov is 'n Russiese ruimtevader. Hy was in die Voskhod 2, die heel eerste persoon om in die ruimte te loop. Hy is op hierdie dag 1934 gebore. Uit die wêreld van musiek is daar drie wat ek wil noem. Die ene, ons gaan luister so heel aan die einde van vandag se program na Benny Goodman, Amerikaanse klarinetspeler en orkesleier. Hy was ook bekend as the King of Swing. Hy is in 1909 gebore. Ons gaan na sy Stompin' at the Savoy luister. Is 'n lekker een daai. Winona Judd, 1964 gebore, Amerikaanse country sangeres of sanger, ja. En ons gaan nou nie, ek dink nie ons gaan na Winona luister vandag nie. Ons gaan wel luister na Idina Menzel, 1971 gebore, Amerikaanse Tony toekenning wenner as aktrise en sangeres. Ja, sy dink ek het seker baie groot gewildheid gekry vir die lied Let It Go van Frozen. En dit is die een waarna ons dan ook net nou gaan luister. Maar eers vir almal wat vandag verjaar en wat nou nog nie 'n gelukwens boodskap gekry het nie, as daar iemand in jou lewe is wat nagelaat het om vir jou geluk te wens, dan doen Hartklop FM dit nou met graagte vir jou. Monsiel McNab se Let Your Rain Fall. Ja, nie net die Here se reën nie, maar laat jou reën ook val, daar waar jy gaan.

0: Ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, sonoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
2: Goeiedag en baie welkom aan alle luisteraars. Dis op die pad met Inkie, ons toerisme geselsie vir hierdie week. So sit gerus terug, maak die jou veiligheidsplek gordel in jou verbeelding vas en reis saam met ons deur een van die mees avontuurlike en asemrowende ervarings wat 'n mens in Suider-Afrika kan beleef. Die wêreld van 4x4 roetes in ons pragtige land Namibië. Namibië is nie net 'n land wat jy besoek nie. Dis 'n land wat jy beleef. Dis 'n plek wat jou stadig laat ry, diep laat asemhaal en weer herinner aan hoe ongelooflik groot en mooi God se skepping werklik is. Vir baie is Namibië die perfekte bestemming vir 4x4 avonture, juis omdat ons land so oop, uitgestrek en natuurlik is. Hier kry jy paaie wat kilometers ver strek sonder verkeer, duine wat soos golwe oor die aarde rol, bergpasse wat jou asem wegslaan en afgeleë plekke waar stilte nog iets besonders beteken. Wanneer mense aan 4x4 ry dink, dink hulle dikwels aan modder, groot bande en moeilike terrein. Maar in Namibië gaan dit oor soveel meer as net die voertuig. Dit gaan oor die ervaring van die oop pad, dit gaan oor die son wat stadig oor die woestyn opkom terwyl die wêreld nog stil is, dit gaan oor stofpaaie wat jou lei na plekke waar selfonsein verdwyn en die natuur weer jou volle aandag kry. Dit gaan oor kampvure in die aand, stories onder die sterre en die gevoel van vryheid wat net 'n avontuurpad vir jou kan gee. Namibië is wêreldwyd bekend vir sy ongelooflike landskappe en unieke terrein. Van die wêreldbekende Namibwoestyn tot die ruwe Kaokoveld, die dramatiese berge van Damaraland en die eindelose vlaktes van die suide. Elke streek bied sy eie tipe avontuur. En dis juis hoekom 4x4 entoesiaste van oral oor na Namibië kom. Hier is nie net een roete of een ervaring nie, hier is 'n hele wêreld van ontdekkings. Baie mense wat vir die eerste keer 'n 4x4 roete in Namibië aanpak, vertel later dat dit hulle perspektief op reis verander het. Want in 'n wêreld waar alles vinnig geword het, leer die Namibiese paaie jou om weer stadig te ry, om stil te raak, om op te kyk na die berge wat nie en nie net na 'n skerm nie, om die geluid van wind te hoor, om weer klein te voel teenoor die grootheid van die natuur.

Een van die bekendste plekke vir 4x4 avonture in Namibië is natuurlik die Namib woestyn. Die Namib is een van die oudste woestyne in die wêreld en sy duine is ikonies. Mense van oral oor droom daarvan om deur hierdie gebied te ry. Die rooi sandduine, veral rondom Sossusvlei, skep 'n toneel wat amper onwerklik lyk. Wanneer die son vroegoggend die duine tref, verander die kleure van diep rooi tot goud en oranje. Dit is werklik 'n fotograafse droom. Maar die Namib is nie net mooi nie, dit kan ook uitdagend wees. Sand ry vereis vaardigheid, geduld en respek vir die terrein. Ervare 4x4 bestuurders weet dat banddruk 'n groot verskil maak wanneer jy in sagte sand ry. As jou bande te hard is, sink jy maklik vas. Daarom sien jy dikwels mense langs die pad wat lig uit bande laat voordat hulle die duine aanpak. En natuurlik gebeur dit soms dat voertuie vasval. Maar selfs dit word deel van die avontuur, want in Namibië help mense mekaar langs die pad. Dis een van die mooiste dinge van die 4x4 gemeenskap. Vreemdelinge word sommer vriende wanneer iemand 'n tou, 'n graaf of 'n helpende hand nodig het. Nog 'n ongelooflike streek vir 4x4 avonture is Damaraland. Hierdie deel van Namibië is ree, dramaties en absoluut asemrowend. Dis 'n wêreld van klipberge, droë rivierlope en oopvlaktes. Hier voel dit asof tyd stadiger beweeg. Damaraland is ook bekend vir sy woestyn aangepaste olifante wat deur droë rivierlope beweeg op soek na water en kos. Om 'n olifant onverwags langs 'n afgeleë grondpad te sien, is iets wat jy nooit vergeet nie. Dis oomblikke soos hierdie wat mense weer herinner hoe spesiaal Namibië is. Hier is die natuur nog wild. Hier voel dit nog asof die aarde asemhaal. Baie van die roetes in Damaraland neem jou deur bergpasse en klipperige terrein. Sommige paaie vereis goeie grondvryhoogte en ervaring, veral na reenseisoene wanneer dele van die paaie beskadig kan wees. Maar die beloning is altyd definitief die moeite werd. Jy ry deur landskappe wat lyk asof dit uit 'n rolprent kom. Een van die groot hoogtepunte van Damaraland is die beroemde rotstekeninge by Twyfelfontein. Hierdie antieke kunswerke vertel stories van mense wat duisende jare gelede reeds hier gewoon het. Wanneer 'n mens daar staan en na die tekeninge kyk, besef jy hoe lank mense al hierdie landskappe bewonder en respekteer. Dan is daar die Kaokoveld, 'n gebied wat vir baie 4x4 entoesiaste amper soos die heilige graal van avontuurreise voel. Die Kaokoveld is afgeleë, ongetem en ongelooflik mooi. Dis nie die soort plek waarheen jy haastig reis nie. Jy moet voorbereid wees. Jy moet genoeg brandstof hê, genoeg water en natuurlik goeie beplanning. Maar vir diegene wat die uitdaging aanpak, wag een van die mees onvergeetlike ervarings in Afrika. Die paaie deur die Kaokoveld is dikwels rof en tegnies. Daar is droë rivierlope, klipperige bergpaaie en gebiede waar jy vir ure lank geen ander voertuig sien nie. Tog is dit juis hierdie afgeleë gevoel wat mense aantrek. Die Epupa watervalle in die noorde is een van die juwele van die streek. Na dae se stofpaaie en droë landskappe voel die groen bome en water van Epupa amper soos 'n wonderwerk. Die geluid van vallende water tussen die stilte van die noorde is iets besonders. Nog iets wat reisigers in die Kaokoveld diep raak, is die kulturele ervaring. Hier ontmoet baie mense vir die eerste keer die Himba-gemeenskappe. Die Himba-mense leef steeds grootliks volgens tradisionele gebruike en hul kultuur is wêreldbekend. Toeriste word dikwels herinner om altyd met respek en sensitiwiteit kulturele gemeenskappe te besoek. Dit is belangrik om te onthou dat toerisme nie net oor fotos gaan nie. Dit gaan oor menswaardigheid, respek en begrip.
Die kusgebiede van Namibië bied weer 'n totaal ander 4x4 ervaring. Hier ontmoet die Atlantiese Oseaan die duine van die Namib. Die Skedelkus is wêreldbekend vir sy dramatiese natuurskoon, skeepswrakke en mistige oggende. Om langs hierdie kusgebiede te ry is amper surrealisties. Aan die een kant sien jy eindelose duine, aan die ander kant die wilde oseaan. Die Skedelkus het sy naam gekry van die baie skeepswrakke wat oor die jare hier gestrand het. Die kombinasie van mis, sterk strome en ruwe see het hierdie gebied berug gemaak onder seevaarders. Vannag gee dit die gebied 'n misterieuse atmosfeer wat mense van oral oor aantrek. Vir baie Namibiërs is 'n 4x4 reis nie net 'n vakansie nie. Dis deel van ons leefstyl. Families pak die voertuie, laai tente, kos en hout en vat die pad vir dae of selfs weke. Kinders leer van kleins af hoe om bande te ruil, vuur te maak en sterre te lees. Daar is iets besonders aan die eenvoud van kamp en reis in die natuur. Jy besef gou hoe min 'n mens eintlik nodig het om gelukkig te wees. En natuurlik speel veiligheid 'n groot rol in enige 4x4 avontuur. Ervare reisigers sê altyd, voorbereiding is alles. Jy moet jou voertuig ken, jy moet weet hoe om 'n padpad te hanteer, hoe om in sand te ry en wat om te doen as jy vasval. In afgeleë gebiede kan hulp ver wees, daarom is goeie beplanning noodsaaklik. Water is waarskynlik een van die belangrikste dinge wanneer jy in 'n Namibië reis, want die hitte kan intens wees, veral in die somermaande. Reisigers word altyd aangeraai om ekstra water saam te neem, meer as wat hulle dink hulle nodig gaan hê. Nog 'n belangrike aspek is respek vir die natuur. Namibië se landskappe is uniek en broos. Bande wat buite bestaande spore ry, kan skade veroorsaak wat jare neem om te herstel. Daarom word mense aangemoedig om verantwoordelik te reis, geen rommel agter te laat nie, en die natuur met sorg te behandel. Een van die mooiste dinge van 4x4 reise is die stories wat daarmee saamkom. Elke reisiger het 'n storie van 'n voertuig wat vasgesit het, van 'n onverwagse mooi sonsondergang of van 'n dier wat onverwags op 'n grondpad verskyn het. Dis stories wat families vir jare onthou. Baie mense vertel dat hulle juis tydens sulke reise weer nader aan mekaar groei. Weg van tegnologie en gejaag kry familie weer kans om te gesels. Om saam kos te maak, om saam sterre te kyk, om weer die eenvoudige dinge te geniet. Namibië bied ook ongelooflike sterrekykgeleenthede. Omdat daar min ligbesoedeling is, lyk die naghemel hier anders as op baie ander plekke in die wêreld. Wanneer jy saans langs 'n kampvuur sit en opkyk, voel dit asof die sterre amper aanraakbaar is. Vir fotograwe is Namibië 'n droom. Die lig, die landskappe en die oop ruimtes maak elke rit 'n geleentheid vir ongelooflike foto's. Van duine tot wild, van berge tot sonsondergange. Elke draai in die pad bring iets nuuts. Die suide van Namibië bied weer sy eie unieke avonture. Gebiede rondom die Visrivier Canyon trek baie reisigers. En die canyon is een van die grootste in die wêreld en die uitsigte daar laat 'n mens sprakeloos. Die grondpaaie deur die suide neem jou deur stil landskappe waar jy soms kilometers lank niemand anders sien nie. En dalk is dit juis wat Namibië so spesiaal maak. Die stilte, die ruimte, die gevoel dat daar nog plekke op aarde is waar die natuur die hoofrol speel. 4x4 leer 'n mens ook baie oor geduld. Jy kan nie altyd vinnig ry nie. Soms moet jy stadig oor klippe beweeg of wag vir ander voertuie om deur moeilike dele te kom. Maar dalk is dit ook 'n goeie les vir die lewe. Nie alles hoef haastig te gebeur nie. Party van die mooiste oomblikke gebeur wanneer ons stadiger beweeg. Vir jong avonturiers is Namibië 'n speelgrond van ontdekkings. Vir ouer reisigers bring dit rustigheid en bewondering. Vir internasionale besoekers is dit dikwels 'n droom wat waar word. En vir ons as Namibiërs is dit 'n herinnering aan hoe ongelooflik bevoorreg ons

ons is om in so 'n mooi land te leef. Die toerismebedryf speel natuurlik ook 'n belangrike rol in baie gemeenskappe. Lodges, kampeerplekke, gidse en klein ondernemings leef van toerisme. Wanneer mense verantwoordelik reis en plaaslike besighede ondersteun, help dit om werksgeleenthede te skep en gemeenskappe te versterk. Daarom word reisigers ook aangemoedig om plaaslik te koop, plaaslike gidse te gebruik en die kultuur en mense van elke gebied te respekteer. Toerisme behoort nie net voordeel vir besoekers te bring nie, maar ook vir die mense wat in daardie gebiede woon. As daar een ding is wat 'n mens na Namibië se 4x4 avontuur leer, is dat dit die reis dikwels belangriker is as die bestemming, want dit is op die stofpaaie waar herinneringe gemaak word. Dis langs die kampvuur waar lag en stories gedeel word. Dis in die stilte van die woestyn waar baie mense weer hul eie harte hoor. Miskien sit daar vandag iemand en luister wat lanklaas die pad gevat het, iemand wat moeg is vir die gejaag van die lewe. Miskien is dit tyd om weer die voertuig reg te kry, die koelkas te pak en die oop pad aan te durf, want Namibië wag altyd met nuwe avonture. Van die duine van die Namib tot die berge van Damaraland, van die ruwe Kaokoveld tot die mistige Skedelkus, ons land bly een van die wêreld se grootste geskenke vir enige reisiger. Mag ons altyd die mooi van ons land waardeer, mag ons veilig reis, verantwoordelik avontuur beleef en nooit ophou om verwonder te wees oor die natuur rondom ons nie. Tot 'n volgende keer, hou die wiele aan die rol, die kampvuur brandend en die hart oop vir avontuur. Tot ziens.

0: Hardloop FM. Leef in Afrikaans.
1: Ja, was die beloofde lied van Idina Menzel. Hier is nou iets wat nie lekker is hier by my nie, maar nee, dit klink hom seker regte aan die ander kant. Dr. Nicoline Woest is gereed om met ons verder te gesels in haar reeks oor Afrikaans 100. Sy gesels nog steeds oor een van die groot, groot name uit die wêreld van skryf en ag sommer baie, baie ander dinge hier uit eie bodem.
2: Goeiemôre hardloopluisteraars. Ons kuier mos oor die groot gees uit die bodem van Namibië, 'n man wat 'n keurige Afrikaanse woord gee vir die skoonheid van ons land, Jan Spies. Hoe sou Jan Spies oor die politiek dink? As student het Jan Spies hom al 'n teenstander van apartheid uitgespreek. Ons het hom laas gegroet as lektor aan RAU van 1974 af. Die grondwetlike onderhandelings vir onafhanklikheid het laat in die 70 jare hier in Namibië momentum gekry. In 1977 verhuis Jan terug na sy land van geboorte, herkoms en eintlik sy hartland. Hy boer deeltyds op die plaas Swartberg naby Isakos, want hy word die stigtersredakteur van die nuwe koerant Die Republikein. Die koerant word die spreekbuis van Dirk Matsch se politieke party, die Demokratiese Toernale Alliansie, of kortweg DTA, soos veel van julle dit nog sal onthou. Omdat Jan Spies so wye belangstelling het, verskyn daar dikwels interessante navorsingsartikels oor Namibië in die Republikein, wat hy dan self skryf. Hy dink interessant na oor ons woestynland. Suid-Afrika, Suidwes-Afrika is vir hom die woestyn waarin ons woon. Hy kontrasteer ander mense se persepsie van woestyn met menig Namibiërs wat dit as 'n boerderyland en tuiste ervaar. Hulle aanvaar gewoon die dorre omstandighede wat dikwels heers as deel van hulle bestaan en werklikheid. Dis my ekstra interpretasie van Spies se mooi artikel waarin hy die verskillende woestyndele beskryf waar ons mense woon en boer. Reeds in 1986 tree Jan Spies af as redakteur van die Republikein. Volgende keer reis ons verder oor Jan Spies. Praat Afrikaans met dankbare harte en vertel stories. Dit pas so in die kraal van ons land se mense. Gegroet tot volgende keer.
1: Volgende keer is natuurlik aanstaande Saterdag. Baie dankie Dr. Nicoline Woest. Die is nou, oorloosie sê, dit is nou op pad na 24 minute oor 10. Ek moet dan net sê, Max, ek het jou boodskapie gekry. Max wat sê, man, as mens nou wil gaan trou, dan sê jy net vir jou skoonouers, jy wil MGM. Must get married. MGM. Nee, baie dankie vir daai ene. Ek sal dit onthou as my kinders eendag by my met so 'n boodskapie kom, né? Dan sal ek weet wat dit beteken. Musiek van François van Cooke. Nagmerries.

Musikante is gedurig besig om te eksperimenteer. Hulle eksperimenteer met instrumente, hulle eksperimenteer met klanke, hulle eksperimenteer met ritmes, verskillende genres. Nou, die Amerikaanse muzikant Stevie Wonder, hy het ook geëxperimenteer toe hy 1970 R&B-treffer geskep het. 'N elektriese sitaar in die inleiding en 'n uitgebreide soul-pop verwerking deur die Funk Brothers. Hy het aan sy ma al die krediet gegee vir die ikoniese refrein Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Hy het selfs haar naam as 'n medeskrywer bygevoeg. Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours het 'n nuwe era van letterlik 'n kreatiewe renaissance vir hierdie 20-jarige sanger ingelei. En die treffer is uiteindelik ook deur omtrent almal, van Elton John tot by Ariana Grande opgeneem. Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours was selfs tydens die Barack Obama presidentiële veldtog in 2008 gereeld gehoor. Die lied Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours was 6 weke nommer 1 op die Amerikaanse R&B trefferslys, was 'n nommer 3 treffer op die Billboard Hot 100. Dit was terloops die eerste enkelsnit waarmee Stevie Wonder op sy eie die produksie gedoen het. En dit was ook die eerste keer dat sy vroue agtergrondstemme, 2 later baie bekende name ingesluit het. Die een Linda Tucker Lawrence, wat toe later 'n lid van The Supremes geword het, en dan die een wat later sy vrou geword het, Syreeta Wright, en dan ook Vanetta Fields. Die lied het vir Wonder sy 6de Grammy-nominasie besorg, hoewel hy dit nie gewen het nie. Nie daardie jaar nie. Rolling Stones plaas Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours op nommer 203 op sy lys van die 500 grootste liedjies van alle tye.

0: Naweek Journaal, elke Saterdag van 7 tot 12.
1: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het Murgenaal pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
2: Hartlike goeiemiddag luisteraars, dit is woensdag namiddag en oudergewoond is ons besig met die 2026se idiome stryd. Hardklop FM maak het vir ons baie moontlik om hier in die ateljee aan te gaan en uit te saai en natuurlik ATKV wat hierdie wie se projek dit is. Baie dankie aan elkeen. Nou ja, ek wil vir julle baie welkom heet vir namiddag en ons het weer 'n splinternuwe skool hierkant is Duinesig wat van baie ver af kom met die ooste wind julle ingewaai hiernatoe. Baie nog vir julle is dit mekaar. O, ons berg op, ek tog julle. Sien hierdie klere maak my deur mekaar. Ek moet nou 'n bietjie bykom. Dis die oude dom. Berg op, jammer julle, maar julle kom in afloop uit die dorp uit. So die wind het julle sommer van waar is baie af deur Okahanja hier na toe ingebaai, né? Nee? Net so. Goed, en julle opponente is dan Daniel Bert, maar kom ons begin by berg op. Sê vir die luisteraars, wie is jy en in watter graad is jy? Begin jy maar. Sê maar. Okay, begin jy maar.
3: My naam is Manuela Angola. Ek is graad 8 en ek kom van Berghop Akademie.
2: Manuela is baie mooi naam. My sissie se naam is ook Manuela. En jou spanmaat is?
4: My naam is Alney van der Westhuizen. Ek is in graad 8 van Berghop Akademie.
2: Nou ja, baie welkom julle twee en julle opponent is Daniel Bert. Wie is jy?
5: Goeiemiddag, my naam is Michaela Swarts en ek is in graad 10.
2: En jou spanmaat?
6: Middag allemaal, ek is Latoya Matlatla, een graad 9 leerling van Daniel Ber.
2: Nou ja, baie welkom Daniel Ber en baie welkom Berghop. Ons gaan nog glad nie tyd mors nie, ons gaan wegspring. So die eerste rond is, ek gaan by Berghop beginne. Ek gaan vir julle die idioom gee en julle gaan vir my die betekenis gee. Reg so? Goed. Julle kan so 'n bietjie met mekaar praat as jy nie heeltemal seker is van die antwoord nie. Jou brood op die waters werp. Wat beteken dit as jy jou brood op die waters werp? Dink 'n bietjie. En as jy nie regtig weet die raai sommer. Dit is 'n Bybelse begrip as ons brood op die water werp. Wat doen ons dan? Sê jy maar?
3: As jy net met die flow gaan, ek soos.
2: Nee, heeltemal nie. Dit beteken as jy goed doen aan ander mense. Jy gooi jou brood op die water, met ander water vat die brood en soos die voeltjies dit maar oppik. Dit beteken is dit 'n idiomiese betekenis van jy doen goed sonder om 'n beloning terug te verwag. Jy doen maar net goed aan ander mense. Goed, Daniel Berg. Wanneer ons praat van 'n Achilles heel van iemand, wat bedoel ons? Sê maar.
6: Die kwesbare plek van iemand of swak
2: plek. Ja, dis die swak plek in iemand se karakter. 'n Kwesbare plek, jy is 100% reg. Berghop. Hy het weer gebeklek en gestert swaai. Wat beteken dit? As iemand beklek en stert swaai. Raai bietjie of praat bietjie met jou spanmaat as jy nie lekker weet nie. Hy het weer gebeklek, met ander woorde, sy lippe lekker afgelek en gestert swaai. Wat beteken dit? Sê maar, raai maar. Wat dink jy?
6: Hy was gelukkig.

0: Hy sal gelukkig wees as iemand reageer, maar nie sommer nie. Hy het probeer om deur mooi praatjies op die vleierry iemand se gunst te wen. Hy het gaan stert swaai en gaan beklek, maar het nie baie gehelp, dink ek nie. Daniel Ber, 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig. Wat beteken dit?
1: Iemand wat goed begryp, het nie die volle verduideliking nodig.
0: Nodig nie. 100% reg. Bergop, wanneer staan jy pa vir iets? As jy vir iets of iemand moet pa staan, wat beteken dit? As iemand vir jou sê, jy moet maar pa staan vir hierdie ding, dan beteken dit wat? Nee? Right? Wat denk jy is dit?
1: Soos as een mens die blameer vat of soos opstaan vir dit.
0: Ja, jy vat die verantwoordelikheid daarvoor, jy vat die blame vir dit. Goed, Dani Joubert, die angel sit agter in die by.
2: Die moeilikheid kom altyd na alle gebeure.
0: Nou, aan die einde van die saak, dan kom die moeilikheid eers terug. Goed, berg op. Wat is 'n donkie breakfast? Mens moet beteken aan hierdie spotprentjies dink. En hy donkie, wat doen hy? Wat het hy gevreet? Wat het in sy bek? Wat is 'n donkie breakfast? Ek het ene by die huis. Nee?
1: Dis as jy baie eet.
0: Dis nou heeltemal iets soos, dis 'n strooihoed. Hierdie strooihoens. Hy het so'n stuk in gebyt, dit is gewoonlik die donkie wat ontbeet gehad het by die ou mense. En van hulle koppe afgetrek, so bik die ou oom en hy werk daar en gaan ook om hapie donkie en sommer die strooihoed op. Daniel Joubert, daar sal dadels van kom.
2: Daar sal niks van kom nie.
0: Daar sal niks van kom nie, absoluut niks nie. Bergop, sy stuur nou druiwe Boland toe. Ken julle die Boland in Suid-Afrika? Boland is in Suid-Afrika is 'n land, 'n plek wat hulle maak druiwe, die Bolandse druiwe. Nou wat beteken dit as ek nou druiwe Boland toe stuur? Dink 'n bietjie daaraan. Nee, kom ek help jy. Hy doen nou iets heeltemal onnodig. Want die Boland het nou druiwe, hulle, hoekom wil ek nou nog druiwe so toe stuur? Hulle het dan hulle eie druiwe. So, dis iets doen wat heeltemal onnodig het, want dit daar is mos nou klaar druiwe. Daniel Joubert, dit steek my dwars in die krop.
1: Dit hinder my erg.
0: Dit hinder my erg, dit pla my erg. Afdeling, dit pla my erg dat die afdeling alweer klaar is. Goed, die volgende afdeling gaan ek weer by Bergop beginne. Ek gaan vir jou gedeelte van die idiom gee, né? Maak die idiom klaar en dan gee vir my die betekenis ook van die idiom, né? Goed. Moenie die vel verkoop voordat jy die moenie die vel, met ander woorde diervel, moenie die vel verkoop voordat jy die wat gedoen het nie. Jy kan ook eers die betekenis gee as jy dit weet. Kom ek sit vir jou nog 'n woordjie agteraan. Moenie die vel verkoop voordat jy die wat geskiet het nie.
2: Dier.
0: Wat is 'n dier? Kom ek af. Voordat jy die beer geskiet het nie. Met ander woorde, moenie op iets staat maak voordat jy nie doodseker van jou sake is nie. O, Daniel Joubert. Mense wat in glashuise woon,
1: moet nie klippe gooi nie.
0: En hoekom nie?
1: Jy moet nie kritiseer vir foute wat jy self kan doen.
0: Dit is absoluut so. Goed, peper en koriander, die een, soos?
1: Soos die ander.
0: Ja, 100% dit beteken wat? Peper en koriander, die een soos die ander. Of hulle sê ook baie keer vinkel en koriander. Die een soos die ander. Wat beteken dit?
1: Die twee is dieselfde.
0: Twee mense wat dieselfde eienskap het. Hulle toon dieselfde gedrag. Daniel Joubert, hy is nie so groen dat
2: 'n bees hom kan opeet nie.
0: En dit beteken?
2: Hy is nie so dom soos mense dink hy is nie.
0: Bees, maar eintlik koei, maar nou ja, koei is seker ook 'n bees. Goed. Bergop, buig die boompie solank hy buig die boompie solank hy wat is? Wat is 'n boompie?
1: Klein boom.

0: soop. Buig die klein boompie so lank uit.
1: Klein is?
0: Ja, kyk, ons vat klein as reg. En wat beteken dit? Eindelijk buig die boompie so lank hy jonk is. Maar kom ons vat hom as klein is jonk. Wat beteken dit? Kom ek help? Vorm die kind se karakter terwyl hy nog klonk en klein is. Buig die boompie solank hy jonk is. Daniel Ber, laat die son nie ondergaan oor wat nie. Laat die son nie ondergaan oor
2: Die berge nie.
1: Oor die weesheid nie.
0: Oor die
1: weesheid nie.
0: En wat beteken dit?
1: As jy met iemand gestry het, moet jy vrede maak voor die son ondergaan.
0: Ok, so jou verduideliking is 100% reg. Jy het hom net nie heeltemal, daar was 'n woord verkeerd in jou voltooiing van die droom. Laat die son nie ondergaan oor jou boosheid nie. Maar jou verduideliking was 100% reg. Goed, berg op. Plesier is nes 'n jong komkommer. As jy hom pluk dan... Wat gebeur as jy komkommer pluk? 'N Jong komkommer. Wat nog nie vol gegroei het nie. Plesier is nes 'n jong komkommer, as jy hom pluk dan
1: groei hy nie terug nie.
0: OK, wat beteken dit?
1: Ek raai net maar.
0: Raai maar. Dalk raai jy reg.
1: So, as 'n mens iets te vinnig doen, dan sal dit nie altyd lekker of reg wees
0: nie. Dis reg. As jy te veel plesier te gou doen, is dit nie meer lekker nie. Maar die voltooiing is nie heeltemal reg nie. Plesier is nes 'n komkommer as jy 'n pluk verlep hy sommer. Goed, okay, Daniel Ber. Moenie sê fonteintjie, ek sal bad doen.
2: Moenie sê fonteintjie, fonteintjie, ek sal nie weer van jou afdrink nie.
0: Dit beteken?
2: Moet nooit vir iemand sê dat jy hulle nooit weer sal nodig kry nie.
0: Ja, moet nie iemand se hulp in die wind slaan nie. Jy mag hom dalk nodig kry. Berg op, solank die voël vlieg, kan jy hom... Wat kan jy met hom doen as hy daar bo vlieg? Solank die voël vlieg, kan jy hom... Raai? Solang die voël vlieg, kan jy hom skiet. Dit beteken? En wat beteken dit? Nee? Wil jy raai? Nee, kom ek help jy. Al is 'n meisie verloof, kan die ander seun haar man nog steeds afvry. Kan nog steeds afgevry word, solang sy nog daar vlieg, skiet hom. Ek gaan net die pas aan vir wanneer jy in die moeilikheid is daaroor. Daniel Ber, waar die by die heuning uitsuig,
1: suig die spinnekop sy gif uit.
0: En dat beteken?
2: Jy kan kies of jy positief of negatief gewees.
0: 100% reg. Goed, en dis ook alweer die afdeling A is klaar, nou is dit afdeling B. Nou gaan jy jou vingertjies op die knoppiekies hou. Hou hom daar so, jy net nog nie druk nie. So onthou die een wat eerst druk, geef my die antwoord. Ek gee weer vir die idioom en ek wil weer die betekenis sê. Goed, elke huis het sy kruis. Daniel Ber?
2: Elke huis het sy eie probleme.
0: Elke huis gesin het maar sy eie probleme. Goed, hy liggie is dood. Die huis was in ligte laaie. Hulle huis was in ligte laaie. Wat het gebeur? Daniel Ber?
2: Die huis was slaarderig of...
0: Vir bonuspunte bergop, wil jy probeer? Die huis was in ligte laaie. Wat beteken dit?
1: Hulle was baie gelukkig.
0: Die huis was aan die brand. Hy was in ligte laaie. Ja,
1: ek gedink het maar.
0: Maar dan moet jy dit sê. Goed, al die liggies is dood. Elke dag 'n draaitjie is 'n hemdsmou in die jaar. Wat beteken dit? Elke dag 'n draaitjie is 'n hemdsmou in die jaar. As jy elke dag... Ja, Daniel Ber?
2: As jy elke dag iets kan doen, dan sal jy aan die einde van die jaar baie het.
0: Ja, sal jou groot saak spoedig afgehandel word. Elke dag 'n bietjie iets doen, is die groot taak een van die dae afgehandel. Iemand die vel oor die ore trek. Wat beteken as iemand die vel oor die ore trek?

0: Amma kyk vir my. Moet ek jy antwoord gee? Iemand baie duur laat betaal vir iets. Sien iemand die vel oor die ore trek. Eindelijk vir Kiljom dan. Goed, ook al land lank in die la. Daniel Ber?
1: Iemand wat al lank iets doen.
0: Neem dan bietjie vir my meer uitbrei. Ook al, ja?
2: Een geslepe skelm.
0: Ja, dit is eerder die antwoord. Gesê van een handige mens met baie ervaring, maar ook iemand wat baie skelm en listig is. So dis of die een of die ander ene. Ook al land lank in die land. Goed, is julle reg? Een bobbejaan het daar een kierie nodig. Wat beteken?
1: Die grond is ongelijk.
0: Ja, het is baie onbeganbare terrein. Baie ongelijk pad. Allemaal reg. Sy sit op hete kole. Wat beteken dit as jy op hete kole sit? Ja.
2: Is dit nie moeilikheid?
0: Ek is ook eintlik so ding, maar hete kole klink vir my ook so na moeilikheid. Bonuspunte daar nie, Ben? As jy op hete kole sit? Jy weet wat beteken hete kole? Warm kole. Goed, dis as jy baie hastig is, omdat daar kole brand hier die boude, jy moet opstaan, jy wil aan die gang kom, is hastig wees. Jy sal maar een noodlaar moet sing. Wat beteken dit? Jy sal maar een noodlaar moet sing.
2: Jy sal maar rustiger moet draak.
0: Nee, heel te mal nie. Ja, jy sal... Bonuspunt aan jou ber? Moet jylle nie. Jy sal maar laar eise moet stel. Jy moet nie soke hoë eise stel nie. Jy moet maar een noodlaar sing. Skoenmaker se kinders loop kaalvoet. Wat beteken dit? Skoenmaker se kinders loop kaalvoet. Dit is weer een van die snaakse idiome.
2: Kan dan nie dit as ek liefheer sê?
0: Skoenmaker se kinders, hulle loop kaalvoet. Een skoenmaker se kinders moet nou eindelijk maar skoene hee, want hy is die skoenmaker. Vrygewigheid moet by jou eie huis beginne. Jy kan nie vir al die mense om jou gee en jou eie mense het niks nie. Skoenmaker kan nie skoene maak vir almal en sy eie kinders het die skoene nie. Hy het van Noag se sap gedrink, Daniel.
1: Hy is dronk.
0: Hy is lekker gewyn. O, en dis ook einde van afdeling, sien nie, is klaar. Goed, nou is die laaste afdeling, jylle bly met jylle vingers op die knoppiekies. Ek gaan nou vir jou een betekenis gee van een idioom. Dan gee ek vir jou sleutelwoord. As jy die knoppie druk, geef my die idioom waarin die sleutelwoord voorkom vir die betekenis wat ek vir jou gegee het. Goed. As jy vir iemand een guns bewys en klip, Daniel Ber?
1: Vir iemand een klip uit die pad uitrol.
0: Dit is 100% reg. Ai, liggie is dood. As jy achterste voor te werk gaan en jou sleutelwoord is pere. Daniel Ber?
2: Die pere voor ons span.
0: Die kaart voor die pere of die pere voor die kaart span? Ek nou nie weer twee kaartjes hier so vat nie. Kaart? Sê net gauw vir my weer wat jy gesê. Achterste voor te werk gaan en pere was jou sleutelwoord?
2: Die pere voor die waanspan.
0: Vir bonuspunt?
2: Ek kan dit nie weer sê.
0: Die achterste voor te werk gaan. Jy werk achterste voor. Sy het gesê, die pere voor die kar span, maar dis verkeerd.
2: Nee,
0: jy moet die kar voor die pere span. Want die pere hoort voor die kar. So dis nie achterste voor nie. As jy die kar voor die pere span, dan is jy achterste voor. Goed. Jy op 'n onskuldige persoon wreek as jy kwaad is. En jou sleutelwoord is kat.
1: Vir die hond kwaad wees en die kat skop.
0: Ja, as jy kwaad vir die kat, dan skop jy die hond. Die moeilikheid of gevaarlike werk vir iemand doen en vuur is jou sleutelwoord. As jy die moeilike of die gevaarlike werk vir iemand anders doen en vuur is jou sleutelwoord. Moet ek vir julle nog 'n sleutelwoord? Wil jy probeer?
2: As jy die vuur verlaat aan die brand.
0: Vir 'n bonuspunt, Daniel Bert? Ek soek 'n idioom met vuur in. As jy vir iemand 'n moeilike of 'n gevaarlike werk doen vir iemand anders.
1: Vir iemand die kolle uit die vuur uithaal.
0: Nee, vir iemand die kastanjings uit die vuur uithaal. Goed, volgende enetjie. 'N Mens kan jou doel op verskillende maniere bereik. En jou sleutelwoord is Rome. Daniël Baer?
1: Alle paaie lei na Rome.
0: Alle paaie lei na paaie. Ek praat nou al te veel vandag. Goed, ons is amper daar. Wie van julle sal die gevaarlike werk doen? En die sleutelwoord is kat. Daniël Baer?
1: Wie sal die kat die pel aanbind?
0: Wie sal die kat die pel aanbind? Goed, vierde laaste enetjie. 'N Mens moet geleenthede benut as dit hulle voordoen. Maar dan hoor jy moet jou geleenthede gebruik soos hulle kom. En reën is jou sleutelwoord. Daniël Baer?
1: As dit papreën moet jy skep.
0: As dit papreën dan skep jy. Goed. Iemand met mooi praatjies allerhande dinge laat glo en knolle is jou sleutelwoord. Daniël Baer?
1: Iemand die knolle vir sitrone laat glo of koop?
0: Verkoop. Verkoop. Koop of verkoop, ja. Goed, iemand op 'n gemeene manier kwaad aandoen, as jy nou baie gemeen is, en water is jou sleutelwoord. As jy iemand iemand op 'n gemeene manier kwaad aandoen, met ander woord op 'n lelike manier doen jy nou iemand kwaad aan, en jou sleutelwoord is water. Ek soek nou daai idioom met water in wat by hierdie verduideliking pas. Nee, wil jy probeer?
1: As jy water moor.
0: Dit sou ook vir my sin gemaak het. Iemand 'n steek onder die water gee, dan doen jy 'n gemeene daad aan iemand. Laaste enetjie vir hierdie ronde. Niks van 'n saak weet nie en kat is Daniël Baer.
1: Soveel weet soos 'n kat van safraan.
0: Soveel soos 'n kat van safraan al weet. Nou ja, luister, as dit bring ons dan ook aan die einde van hierdie ronde en kom ons hoor so 'n bietjie by Berge op. Julle wat nou vir die eerste keer hier was. Hoe was dit vir julle? Was jy so erg nie, ne?
1: Nee.
0: Ja, en mens leer 'n heel paar ander idiome by. Maar nou weet julle ook wat moet julle leer vir 'n volgende keer en hoe moet julle leer, ja. Ne? So dit was ek nie so erg om op jou senuwees te wees nie. Glad nie, ne? Daniël Baer, julle is nou ook al land hier rond. Wat was dit vir jou? Alhoewel jou spanmaat is nou nuwe maat, maar die skool is al lank al hier.
1: Was 'n aangename ronde. Ons het baie geleer, ook 'n paar nuwe idiome geleer en sal weer graag terugkom.
0: Natuurlik. Ja, hoekom dan nou nie? En jou spanmaat, hoe was jou eerste keer vir jou?
2: Ek sal ook jouself te sê dit was lekker om hier te wees.
0: Ja man, ons het net pretty. So aanhou hoe dit hier uitgeloop.
3: As sê dit was 'n goeie ronde gewees en ek hoop dat almal van julle net verder sal gaan. En dit is julle tweetjies wat vandag deur gaan. So ons sien vir julle Daniël Baer weer miskien hierso. En baie geluk julle tweetjies. Ek hoop julle kom weer volgende jaar. Ons moet julle sien.
0: Nie moet verloor nie. Ja. Elke begin is swaar, maar dan gaan dit net al hoe beter. So wel gedaan aan Daniël Baer, maar ons sê ook dankie vir Bergop dat julle hierso was. Sterkte en veilige reis terug. En ons groet die luisteraars tot volgende Woensdag. Totsiens.
4: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke Woensdag by Edmurgenal Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.

Dis my hartklop, Elf Vier, en ons bring vir jou die jongste nuus. Inwoners van Windhoek se Goerihanga kiesafdeling sal na die opening van die Goerihanga winkelsentrum nie meer hulle woonbeurt hoef te verlaat om inkopies te doen nie. Die ontwikkeling van $270 miljoen geleë in die hartjie van een van Windhoek se mees dinamiese distrikte is die resultaat van 'n strategiese vennootskap tussen Arix Property Limited en die Safland Property Group. Safland se bemarkingsbestuurder, Rhoda Bessinger, sê so wat 700 werksgeleenthede is vir die gemeenskap geskep, beide tydens die konstruksiefase en nou dat die winkelsentrum

sentrum oop is vir die publiek. Sy sê dit is belangrik om kleinhandeldienste nader aan die gemeenskap te bring terwille van gerief en geldbesparing. Gemeenskapslede het hulle tevredenheid uitgespreek oor die werksgeleenthede wat geskep is.

0: 2023-2024. Ontwikkelingsvennote, regeringsamptenare en gemeenskapslede het by die Billy Mwanengange Landelike Ontwikkelingssentrum by mekaar gekom om aanspreeklikheid, goeie korporatiewe bestuur en die raad se strategiese visie vir volhoubare ontwikkeling in die streek te bespreek. Die bekendstelling van die strategiese plan met ontwikkelingsprioriteite en doelwitte vir dienslewering vir die volgende 5 jaar is 'n belangrike mylpaal vir die raad. Hulle gee erkenning aan die gesamentlike pogings wat bygedra het tot die handhawing van hoë standaarde ten opsigte van finansiële bestuur en deursigtigheid. Mobile Telecommunications Limited, MTC, het $624.9 million aan kapitaalbesteding vir die 2025-26 finansiële jaar toegewys om Namibië se digitale en telekommunikasie infrastruktuur te versterk. Die belegging is tydens die hoofvlak vergadering met inligting en kommunikasietechnologie rolspelers wat in Oshakati gehou is, aangekondig. Tamie Kandjou, MTC se hoof van handelsmerke, bemarking, kommunikasie en volhoubaarheid, sê die begroting sal belangrike projekte om netwerkprestasie te verbeter en konnektiwiteit uit te brei finansier. Dit sal ook digitale dienste wat toekomsgereed is reg oor die land moontlik maak. Ek kan jou sê die belegging is veral noodsaaklik om netwerkdekking na onderbediende en afgeleë gebiede uit te brei en sodoende breër toegang tot betroubare telekommunikasiedienste vir al in Namibië te verseker. Daarbenewens sê hy, bied 'n gedeelte van die toegekende kapitaalbefondsing vir nuwe strategiese sake inisiatiewe wat belyn is met MTC se langtermyn groeidoelwitte en innovasieagenda. Die Keniaanse polisie het 8 leerlinge weens brandstigting in hegtenis geneem. Hulle was vermoedelik verantwoordelik vir die brand by 'n koshuis aan die Utumishi Girls Academy in die Nakuru distrik. 16 mense het in die brand gesterf. Volgens 'n verklaring van die Direktoraat van Kriminele Ondersoeke wat gister in Nairobi uitgereik is, word die leerlinge vir ondervraging aangehou terwyl ondersoeke na die oorsaak van die brand verskerp word. Die ondersoekbeampte sê voorlopige ondersoeke het 8 skoolleerders as persone van belang geïdentifiseer in verband met die beplanning en die uitvoering van die vermeende brandstigting. Hulle sê die leerlinge het glo van die toneel ontsnap terwyl hulle medeskoolleerders in die brandende koshuis vasgekeer was. Die brand het donderdag na middernag uitgebreek terwyl die koshuis inwoners geslaap het. Benewens die 16 sterftes is meer as 70 ander met beserings van wisselende erns in die hospitaal opgeneem. En laastens, Amerika het aangekondig dat hulle 'n bykomende $1.2 miljard gaan toewys om die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda te help bestry. Die Trump-administrasie is deur die Demokratiese Party en die nie-regeringsorganisasies oor sy reaksie op die krisis gekritiseer. Die kritiek volg na die VSA se onttrekking uit die Wêreldgesondheidsorganisasie en die ontbinding van die USAID hulpagentskap. Die Departement van Buitelandse Sake sê met die nuwe befondsing beloop die totale Amerikaanse hulp sedert die uitbreking begin het $3.1 miljard. Die departement sê die Amerikaanse regering sal voortgaan met 'n omvattende en gekoördineerde reaksie om die Ebola-uitbreking by die bron te stuit sodat die Amerikaanse volk beskerm kan word en verdere internasionale verspreiding voorkom kan word. Die fondse sal gebruik word vir beskermende toerusting vir gesondheidswerkers, ondersoeke by streeksgrense, toets, toestelle en ander behoeftes. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hardklop FM kan vanmiddag om 1 uur gehoor word.
1: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
2: Naweek Journaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs wyer as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hardklop FM aan. Propvol, hardklop vol.
0: Ja, daar is vandag

Normoer nie, ons het net vir jou lekker musiek so vir die volgende half uur. Ons begin met twee snitte wat luisteraars vanoggend aangevra. Die een is die Kolonel Bogey Mars uit die rolprent The Bridge Over the River Kwai. Jy sal hom onmiddellik herken as jy hom hoor. Dit is een van daardie liedjies wat gereeld gespeel is tydens atletiekbijeenkomste as die mense so rondom die atletiekbaan gestap het. Lekker saamfluit. Jy ken daai ene. En dan die tweede ene is daar uit Luderitz vir my aangevra. Vroeg vanmôre al, Manny Jackson se Die Hemel Weet en die rest is net lekker musiek.

0: Uiteenlopend.
1: Samewerkend.
0: Selfonderhoudend.
1: Pragmaties.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemagtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingryk.
1: Belovend.
0: Sosiaal.
1: Loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop Sondag tot 1.

En voordat ons voortgaan met die lekker musiek hier op Hartklop FM, ek wonder of dit vir jou sou kon werk, hierdie volgende storie. Vrouens wat elke dag vir 4 ure lank waterkanne van so 20 kg elk op hulle koppe dra. En dit was reeds vir generasies en generasies en generasies nie oor gelyk grond en teerpad nie, dis in die berge van Marokko. Ons hoor van Marokko en ons weet niks van Marokko af nie. In die suidweste van Marokko, in die Ait Bamrane streek, daar stap vroue na die putte. Hulle kry water en stap hulle met die volkanne water op hulle koppe terug huis toe. Dis 'n letterlike hele oggendse werk. Die dogters gaan die skool toe nie, want hulle moet help water dra. En is elke dag dieselfde dodelike routine so aan die buitepuike van die Sahara woestyn. Maar dit het nou verander. Groot nette is teen die hange van berg Bout Mezgida opgerig en dit hang van staalpale op hoogte van meer as 1200 meter bo seevlak. En hierdie nette vang die vog wat s'nachts inbeweeg, die miswolke van die Atlantiese Oseaan wat deur die Anti-Atlas bergreeks beweeg vas. En die water wat so opgevang word, die word na reservoirs herlei en uiteindelik dan nou na die krane van nedersettings wat selfs so ver as 10 km weg van hierdie nette is. Nou het die vrouens nie meer oor die putte te buk nie. Daar's geen meganiese pompe nie, is net hierdie nette. Die hoogte bo seevlak en dan gravitasievloei. Die UNFCCC, dit is die Verenigde Nasies se entiteit oor klimaatsverandering, het pas hierdie stelsel, hierdie systeem erken as 'n werkende model van klimaataanpassings in 'n streek wat deur eeuwe van verwoestyning vasgeknel sit. Nou ek weet hier in Namibië is daar ook al navorsing gedoen rondom sulke dinge, om sulke nette daarbo op die rooi duine langs die see op te rig en dan die water so op te vang. Nou die beginsel agter hierdie voginsamelings regtig nie nie, soos ek nou sê, dit dateer reeds vanuit die 16de eeuw, maar moderne tegnologie maak dit baie meer effektief. Hierdie nette teen berg Bout Mezgida is funksioneel, want die Atlantiese Oseaanse vog kuier gereeld hoog teen die hange van die Anti-Atlas bergreeks. En hierdie stelsel bewys op nuut 'n baie eenvoudige struktuur, polymeer, dis van 'n tipe van 'n plastiek nette tussen pale teen 'n afgeleë berghang kan waterskaarste oplos op 'n wyse wat putte en vragmotors en ontsouting nie kan doen nie. So vandag is die vroue se oggendroetine, soos in ons terme, normaal. En die dogters kan gereeld skool gaan. Klink vir my soos 'n wen-wen.

The Way We Were is die titellied van die Amerikaanse sangeres Barbara Streisand se 15de Atelier album. Dit was die heel eerste enkelsnit wat laat in 1973 van die album vrygestel is. En die skrywers van die lied was Alan Bergman, Marilyn Bergman en Marvin Hamlisch. Die lirieke handel oor die melankoliese verhouding tussen die twee hoofkarakters in die 1973 rolprent met dieselfde naam, The Way We Were. Katie Morosky, wat Streisand deur Streisand gespeel is, en dan Hubble Gardner, wat deur Robert Redford gespeel is.

Die rolprent het destijds 2 Oscars gewen, die lied vir die beste of die Oscar vir die beste oorspronklike lied en dan ook die Oscar vir die rolprent met die beste oorspronklike rolprent teks. Kommersieel was hierdie lied ook baie suksesvol. Onder meer in nommer 1 in Canada op die Amerikaanse Billboard Hot 100. In 1974 was dit die suksesvolste opname in die Verenigde State en teen die einde van die jaar het dit bo aan die Billboard Year-End Hot 100 enkelsnit trefferslys gepryk. Ja, dit wil gedoen wees. Benewens die Oscar het die lied ook die Golden Globe toekenning vir die beste oorspronklike lied in 1974 gewen en in 1975 ook die Grammy toekenning vir die lied van die jaar. In 2008 is dit opgeneem in die Grammy Heldesaal. Vandag se nommer is dit nou 7 of 8, ek dink is nommer 7 lied op die lys van die AFI opnames van die beste liedjies in die Amerikaanse rolprente. Nee, is nommer 9, 100 Years, 100 Songs. Barbara Streisand, The Way We Were.

0: luister na Hartklop FM, naweek hierna.
1: En die horlosie het aangeskuif tot 20 minute voor 12. Ons kuier elke Saterdag van 7 uur tot 12 uur in hierdie joernaalprogram, Naweek Joernaal, met 'n groot verskeidenheid van bydraes oor 'n groot verskeidenheid van onderwerpe en natuurlik ook 'n groot verskeidenheid van musiek. Een van die musieksnitte wat nogal redelik gereeld ligtheid kry is The First Time Ever I Saw Your Face. Dis nie een wat ons baie gereeld op Hartklop FM se naweekjoernaalprogram speel nie, maar ek het dit nou vanmôre saamgebring en spesifiek dan nou Leona Lewis se opname daarvan wat nou 'n redelike onlangse opname is. En ek hoop jy geniet dit.

Die gas, die geeswegjagers, Ghostbusters, Ray Parker Jr. Man, is altyd lekker om na daai te luister. Ek het nog vir Chris Leroux hier, Hand aan Berge, luisteraar, het ek vroeg vanmorgen gevra, jong, is daar nie 'n Chris Leroux liedjie te gesê, byt net vas, hy kom. Maar voordat ons by Chris Leroux en Hand aan Berge kom, interessante vraag wat jy dalk ook al gevra het. Rofweg 9 uit elke 10 mense is regshandig. Ons kom onmiddellik agter as iemand dinge linkshandig doen. Maar het jy geweet, dit is 'n baie vreemde as 'n mens na aapsoorte in die algemeen kyk. Mense is oorwegend regshandig, maar aapsoorte. Navorsers van die Universiteit van Oxford het na regs- en linkshandigheid onder 41

spesies van aapsoorte gekyk. Hulle het 2025 individue ondersoek en hulle resultate is in die joernaal PLOS Biology gepubliseer. Nou, hierdie resultate dui daarop dat het eintlik glad nie vreemd is as 'n mens twee faktore in ag neem. Nie. Een, die grootte van die brein en twee, die relatiewe lengte van die arms vergeleke met die bene. Iets wat direk aan tweevoetigheid gekoppel word of dan nou regop loop gekoppel word. Handvoorkeure begin baie vroeg. Dalk selfs voor geboorte en dit vestig al meer na geboorte. Die Oxford-span onder leiding van Dr. Thomas Puschel en Rachel Hurwitz het met professor Chris Venditti van die Universiteit van Reading saamgespan en hulle het baie van die belangrike idees waarom die mense oorweldigend regshandig is ondersoek. Hulle het gekyk na dinge soos die gebruik van gereedskap in dieet en leefomgewing en liggaamsmassa en sosiale stelsels en breingrootte en voortbeweging. Hulle het die Bayesian filogenetiese vergelykende meta-analise gevolg. Dit is 'n metode om spesies te vergelyk wat 'n evolusionêre geskiedenis deel en verskille toe nou in ag neem. Sonder om in die besonderhede van hulle navorsing in te gaan. Dis regtig, dis baie interessant, maar is 'n bietjie diep. Hulle analise dui daarop dat die regshandigheid van die mens die gevolg is van twee van die grootste veranderinge in die mens se evolusionêre geskiedenis, naamlik die feit dat die mens regop staan en beweeg en dat die mens 'n groter brein het. Hierdie bevindinge beteken nie dat die debat oor regs of linkshandigheid nou afgehandel is nie. Ek glo daar sal mettertyd ander wetenskaplikes wees wat weer ander veranderlikes ondersoek en dan op grond daarvan met verdere bewyse en feite hierdie debat wil verder voer. Maar dit maak dit vir my en vir jou regtig ernstig saak wat die rede is? Seker nie. Vir die wetenskap skyn dit van groter belang te wees om eintlik 'n volledige verklaring daarvoor te vind. Intussen kan ek maar net sê hierdie naweek maak regtig nie saak of jy die glas met die linkerhand of die regterhand hoog hou nie. Klink hom en geniet hom. Dit was gaaf om saam met jou te kuier. My voorreg gewees om staande Saterdag as dinge loop soos wat ons hoop. Dan groet ons weer. Groetnis.

0: Vind. Je bent Afrikaans.
1: Is jy gereed?
2: Is jy gereed?
3: Is jy nou gereed?
4: Is jy gereed vir die top 20 parade? Maak so lank jou veiligheidsgordel styf vas. Hier gaat ons.
5: Nog 'n week agter die rug en dit is tyd vir die Hardloop FM Top 20. Hartlik goeiemiddag en baie welkom. Ek is Daniel Morgan en my voorreg om jou weer tot by die nommer 1 snit op hierdie week se Hardloop

FM Top 20 te neem. So, bly gerus ingeskakel en geniet dit saam met my. Ons kop sommer af met die snit hierdie week in die 20ste plek. Nou, ongelukkig het ons nie volledige aflaaibare weer

Vergeet om te onthou, Pieter Koen vat plek nommer 18 op hierdie week se Hardklop FM top 20. Die snit in die 17de plek vandag, Dirk van der Westhuizen met Amper.

Kaalse Gerette deur Franco. Dit was nummer 15 op die Hardklop FM Top 20. Die snit in plek nummer 14 is Zaan Sonnekes en Tashay met Dood.

0: Dood gesing deur Jean Sonnekes en Tashay nommer 14 op die Hardloop FM Top 20. Dis net in die 13de plek vandag Joe Black met Storms.
1: My goed.

Joe Blacks is net Storms vat plek nommer 13 op hierdie week se Hardklop FM Top 20. Die sit in die 12de plek vandag, Nicholas Lou met Ek en Jy.

Dit was nommer 12 op die Haarklub FM Top 20, Nicholas Lou met Ek en Jy. Die snit in die 11de plek vandag, Droom Syndroom met Lewendig. Yeah.

Lewendig gesing deur Droomsindroom nommer 11 op die Hardklop FM Top 20. Dit bring ons top 10 toe in die 10de plek Danny Smoke met Monica.

ons trots en stop hierdie oorlog vanaf. Ons altwee se drome lê lank al versmoor in die huis. Ek bid jy is ontsteld, maar as die vir ons een ding kan wys, was ons nooit beskore gemaak dat ons baie sou kruis. So lê neer jou wapens en luister, dat ek in die lied vir jou skryf. Oh, ek wens ek kon veg vir jou.

Dit was Hemel op Tafelberg deur Kurt Darren en Spoegwolf nommer 8 op die Hardklop FM Top 20. Dis net in die 7de plek vandag, die Piesangskille met Josie.

Josie gesing deur die piesangskille nommer 7 op die Hardklop FM top 20. Die sit in die 6de plek is een deur Elof met 'n bietjie chill.

Bikki Chill deur Elof nommer 6 op die Hardklop FM Top 20. Dit bring ons na ons top 5 toe. In die 5de plek is Christyn met Ek kom jou haal.

Dit was nommer 4 op die Hardklop FM top 20, Bartus is net Swaartekrag. Dit bring ons na ons top 3 toe, in die derde plek is Kurt Darren met 6-7.

again. 6-7 Nirker Darren nommer 3 op die Hardklop FM top 20. Die snit in die tweede plek vandag nog een deur Joe Black. Hier is hy met die openbaring.

0: Openbaring.
1: Nummer 2 op die Hardklop FM Top 20 Joe Black met die Openbaring. Dit bring ons na die snit in die eerste plek op hierdie week se Hardklop FM Top 20. Baie dankie vir 'n heerlike saamkuier van snit nummer 20 tot nommer 1. Ek hoop jy het net so baie soos ek geniet en dat jy dalk jou gunsteling liedjie vandag gehoor het. Ek sluit af met die snit in die eerste plek op hierdie week se Hardklop FM Top 20. Dis Juanita Du Plessis met Ek Staan Nog. Tot 'n volgende keer. Tot ziens.

U luister na Hardloop FM, dit is nou 1 uur en ons bring vir die jongste nuus. Goeiemiddag. Die Lodderas Waterfront Ontwikkelingsmaatskappy LWDC het die suidelike kusdorp van sy voortgesette fokus op die ontwikkeling van die dorpsekonomie verseker. Die maatskappy het gister nuwe konferensiefasiliteite by die ou kragstasie auditorium onthul. Die fasiliteite is respektiewelik na die ontslape Aman Gaup Cornelius Frederik en die eerste burgemeester van Lodderas, Susan Harris, vernoem. Met die bekendstelling van die nuwe fasiliteite het die burgemeester van Lodderas, Brigitte Frederiks, gesê, inwoners is geïnspireer deur die dapperheid, die vreesloosheid en die onwrikbare standvastigheid van die individue na wie die konferensieruimtes vernoem is. Die hoofuitvoerende

'n beampte van LWDC Fluxman Samuel het onderneem dat die staatsbeheerde onderneming sal voortgaan om vir die dorp se ekonomiese ontwikkeling gebaseer op 'n slim stad benadering te veg. Die nuwe voorportaal by die

vir Gesondheid en Maatskaplike Dienste Susan Njaleka voorgelees is, psigologiese uitdagings steek al meer in werksplekke kop uit. Hy sê dit dui op die behoefte vir verbeterde inspeksies, die identifikasie van opkomende risiko's en 'n meer gebalanseerde benadering om werknemers te beskerm. Njaleka, wat ook namens die uitvoerende direkteur van arbeidsverhoudinge Ben Nangombe gepraat het, het gewys op die Gesondheidsministerie se onlangse bekendstelling van 'n nuwe veiligheidsprosedures vir die mynbousektor spesifiek. Die nuwe maatreëls is gemik op die verbetering van voorkoming, opsporing en reaksie op beroepsiektes. Die vakbond kongres het by die geleentheid benadruk, sterk vakbondverteenwoordiging saam met werksplekveiligheidskomitees bly die effektiefste wyse om ongelukke te voorkom en werkers te beskerm. Die plaaslike skrywer Hilma Weber het 'n nuwe boek onder die voortgaande literatuurinisiatief Temba Kids vrygestel. Die boek getitel Adventure Namibia Volume 2 From the Desert to Etosha is die nuutste een in 'n reeks Afrika-geïnspireerde boeke, raaisels en opvoedkundige hulpbronne wat rond met die hoofkarakter, 'n plaaslike seun met die naam Temba, sentreer. Die skrywer en stigter van die inisiatief, Weber, sê sedert Temba Kids omtrent 5 jaar gelede begin het, was haar fokus op lesers in hulpbronarm gemeenskappe met beperkte toegang tot leesmateriaal en ook met die klem op gelyke toegang. 'N bibliotekaresse by die Nasionale Biblioteek, Aina Zakaria, het daarop gewys dat kinderse boeke die bevordering van geletterdheid ondersteun en dat dit 'n rol speel in die bewaring van kultuur. Sy moedig kinders aan om te lees. Die bekendstelling en die belangrikheid van geletterdheid, bewaring van kultuur en gelyke toegang tot leesmateriaal en die belangrikheid om leergeleenthede vir kinders reg oor Namibië te verbeter, belig. Die Ghanese parlement het Vrydag 'n nuwe wet goedgekeur wat die sogenaamde bevordering van LGBTQ-aktiwiteite kriminaliseer. Dit is deel van breër streng optrede teen geslagsminderhede in Wes-Afrika. Die eerste adjunkspreker, Bernard Ayafor, het gesê die Mens, Seksuele Regte en Gesinswaardes Wet 2025 is in 'n stemming aanvaar nadat die Konstitusionele en Regsake Komitee die aanbeveling eenparig aanvaar het. Die wetgewing is verlede jaar ingedien kort nadat president John Dramani Mahama aan bewind gekom het. Godsdienstleiers en ander ondersteuners van die wet het wetmakers van Mahama se politieke party, die Nasionale Demokratiese Kongres, aangepor om vir die wetgewing te stem. So Mahama sal nou onder druk wees om dit te onderteken. Parlementslede het in 2024 'n vroeëre weergawe van die wet onder Mahama se voorganger, president Nana Akufo-Addo, aanvaar, maar daar was geregtelike uitdagings en Akufo-Addo het dit nooit onderteken nie. Die wet wat Vrydag aanvaar is, behou die bestaande boete van tot 3 jaar tronkstraf vir dieselfde geslag seksuele dade. Dit verbied ook die befondsing, die ondersteuning en die bevordering van LGBTQ-dade met gevangenistermyne wat van 3 tot 5 jaar wissel. Die Verenigde Nasies het Israel en Rusland Vrydag op 'n swartlys gevoeg van lande wat vermoed word seksuele geweld in konfliksones pleeg. Die besluit het Israëlse buitelandse ministerie genoop om te sê dit sal alle bande met die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres verbreek. Guterres se jaarverslag aan die VN-veiligheidsraad oor konflikverwante seksuele geweld gaan 'n stapie verder as verlede jaar toe hy Israël en Rusland op kennisgewing geplaas het dat hulle op die lys van partye wat na regte vermoed word van die verpleging van of die pleging van of verantwoordelik wees vir patrone van verkrachting en ander forme van seksuele geweld geplaas kan word. Die laaste verslag doen presies dit en dit bevat ontstellende beskrywings van misbruike aan die hand van Israëliese en Russiese weermag en veiligheidsmagte. Om op die lys geplaas te word beteken nie dat daar nie outomatiese strafmaatreëls soos sanksies opgelê word nie, hoewel die openbare aan die kaak stel beduidende skade aan reputasie vir die state wat betrokke is kan beteken en die lande wat herhaaldelik gelys word, word van VN vredesmag operasies verbied. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hardloop FM is vanmiddag om 4 uur.

0: FM.
1: En die weer vir Sondag 31 Mei 2026 lees as volg. Die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die suide. Andersins mooi weer en baie warm tot bloedig warm. Winderige toestande word oor die noordwestelike dele verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met miskolle aanvanklik oor die sentrale en die suidelike kus en die wind is matig suid tot suidoos. Getye by Walvis Bay 15 minute na 9, kwart oor 9 in die oggend is daar 'n laaggety en kwart voor 4 die middag is daar 'n hooggety en dan is daar weer 26 minute oor 9 in die aand 'n laaggety. Son sal opkom DV 23 minute oor 7 in windhoekse omgewing en weer ondergaan 14 minute oor 6. Temperature wat verwag word, Rand is 14.30, Aranos 13.25, Aroab 13.26, Aus 12.27, Buitepost 12.24, Enana 14.27, Gobabis 12.27, Grootfontein 8.26, Jelauna 14.28, Entisbaai 14.26, Karasburg 13.27, Katima Mulilo 7.28, verrassende 7 so vroeg in die ochend op Katima Mulilo. Keetmanshoop 13.27, Korrigas 16.30, Maltehee 13.26, Mariental 13.27, Loederitz 13.25 en Koronkuru 12.27, Noordoever 14.29, Okahau 13.27, Okakarara 8.26, Okakuyo 12.27, Okongo 14.28, Omeruru 13.27, Omethea 13.28, Ondangwa 11.28, Opovo 14.27, Oranjemoen 13.21, Oshakati 13.28, Oshinene 11.23, Otjiwarongo 8.27, Outapi 14.28, Outjo 11.27, Reobot 12.25, Rundo 11.27, Sesfontein 16.31, Swakopmund 13.25, Terisbaai 14.25, Tsumkwe 13.26, Tsumeb 12.27, Walvisbaai 12.29 en Windhoek 9.25. Vir die reisigers, Luanda sonnig en warm 21.26, Lusaka en Harare, Lusaka gedeeltelik bewolk en warm 11.23, Harare is gedeeltelik bewolk en matig 7.22, koelerig in die oggend. Maputo gedeeltelik bewolk en warm 15.26, Gaborone sonnig en warm 7.23, Johannesburg sonnig en matig 6.20, knyperig vroeg in die dag. Kaapstad sonnig en matig 11.20 en die wind is lig suidwes tot suidoos. Ons sluit die weervoorspelling af deur weer te kyk na Namibië. Die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die suide, andersins mooi weer en baie warm tot bloedig warm. Winderige toestande word oor die noordwestelike dele verwag. Kus gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met miskolle aanvanklik oor die sentrale en die suidelike kus en die wind is matig suid tot suidoos. Die inligting is beskikbaar op die webtuiste van die Namibië Meteorologiese Diens. Sou jy daarna voel om self te gaan loer hoe lyk die dinge daar in jou omgewing.
2: Dis die OK Big Deal Weekend met groot besparings. Soos Best Choice wit of ligte bruinsuiker 5 kg slegs $92 elk. Verhoudt gemakte boontjies en tomatiesaus, 400 gram, 2 vir $24. En Lancewood kaas, een verskeidenheid 600 gram, vir net $98. Slegs vir 4 dae, 28 tot 31 Mei. Sluit OK Express en OK Megasafe uit. OK, eienaars op wie jy kan staatmaak.

Pa, dankie dat jy altyd 'n tydjie afkneip om saam met ons te kuier op 'n Saterdagmiddag. Jy is ook meer as welkom om vir ons 'n blitsboodskap te stuur. Jy stuur dit na 62233 van die CD Suidemark Vrede Huis toe in Tony met Melade vir my roos, soos hy nou die snit getitel het. Van die CD Strandkombo All I Ask of You en ook Udagwa Njalo. Ons gaan nou vervolgens met die twee snitte kuier en ons vertrou dat die litte gaan losmaak. Mag die losmaak van die litte ook vir u goed wees vanmiddag.

Ek sien dink nou terwyl ek saam met u na die musiek sit en luister of ons werklik altyd in die oomblik lewe. As die musiek nou vir u speel en u voel soos asof u net uit u gemaksone wil tree en sommer net wil straai en swaai en dans op die stoep, maar u is bekommerd oor wat die volgende persoon gaan dink, dan wil ek vir u sê moenie bekommerd wees nie. Ons kan nie almal perfek dans nie. Ons is elkeen op ons eie unieke wyse geskape. As jy net wil spontaan iemand neem en dans, doen dit. Lewe in die oomblik, want die lewe is vir ons so kort. Môre is nie vir ons beloof nie. Maar ons kan wel hierdie oomblik nou tot ons beskikking met albei ons hande aangryp en ons kan onvergeetlike herinneringe in hierdie oomblik skep. So baie dankie dat u oomblikke neem om saam met Hartklop FM op 'n Saterdagmiddag te kuier. En ons gaan nou 'n oomblik gen aan ons eie Samuel Vleermuis. Waar's my goed? En dan ook van Rio

Vir die prediker is die lewe daar om geniet te word. Prediker het veral 4 wenke vir die lewe. Eet elke maaltyd asof dit 'n feesmaal is. Vier elke dag as 'n feesdag in die lewe. Leef die verhouding so dat dit hemel op aarde is. Werk en leef asof jy alles vir die Vader doen. Eddie Rickenbacker het gesê, "Anyone can die, but live, that is the challenge." Dit is 'n uitdaging wat ek vandag vir u wil gee en vir myself ook. Kom ons gryp elke oomblik tot ons beskikking aan en vier die lewe, vier fees en ons doen dit met verantwoordelikheid en ons is by uitkyk vir ons medemens. Baie dankie. Ons het sommer vir u net op bederf ook met enetjie van Sugar Daddy. Ek weet nie. Nou gaan ons groet met Johnny Apollos en die Narina Blaas Orkees met Ad Montreal, Jimmy's Grand Six met Lemmy Squeel en as dan nog 'n tydjie is op pad sport fokus toe na Mastaf met Anderkant die Rooi Duin. Mag dit met u goed gaan waar u ook al u self vanmiddag in die land bevind. Tot 'n volgende geleentheid. Totsiens.

Ja, dis alweer die laaste Saterdag van Mei maand. Dis die 30ste Mei. Hartlik goeiemiddag, baie welkom by Sport Fokus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee, ek is jou gasheer agter die sportlesenaar van nou af tot om 6:00 vanmiddag. In vanmiddagse program, ja, mens moet seker sê die hoofdis behoort rugby te wees, want die 4 kwartfinale in die Verenigde Rugby Kampioenskappe vind hierdie naweek plaas. Eerste wedstryd reeds gisteraand beslis, toe die Glasgow Warriors te sterk was op hulle thuisveld vir Connacht. Eindtelling daar 33 vir die Glasgow Warriors en 21 vir Connacht. En op die oomblik is dit die Bulls en Munster wat sake

Dis die kragmetings wat in die gleuf van Sport Fokus in die venster vanmiddag plaasvind en dan later vanaand 9:00 is daar nog 'n kwart eind wedstryd op die Aviva Stadion in Dublin wanneer die tuisspan Leinster speel teen die Lions. Ons gaan ook sewes rugby gesels, dis die Valladolid sewes toernooi in Spanje waar die Blitsbokke in dieselfde groep ingedeel was met Groot-Brittanje, Kenia en Australië. Hulle het goed begin deur vir Groot-Brittanje en vir Kenia gister te klop, maar hulle het sopas verloor teen Australië met 24 punte teenoor 14. So ons sal maar kyk hoe hulle nou geplaas is vir die uitspeelwedstryde verder, teen wie hulle gaan speel en dies meer. Dit behoort binnekort beskikbaar en bekend te wees. Dan gaan ons ook Franse Ope tennis gesels. Dit is dag 7 vandag van vanjaar se Franse Ope tennis toernooi op Roland Garros in Parys in Frankryk. Vir die jongste tellings daar bly ook ingeskakel op Hardklop FM. Wat plaaslike sport aan betref, onderhoude waarna jy vanmiddag kan uitsien, so in die omgewing van 3:00 bring ek vir jou die onderhoud wat Alistair Baron gevoer het met Julien Meyer, die africhter van die Desert Jewels, dis ons Namibiese nationale netbalspan, en ook met Dorette Badenhorst, specialist africhter van die Namibiese netbalspan, die onderhoud so in die omgewing van 3:00 vanmiddag, en dan heel wat later, dalk nader na 5:00, gaan ons ook luister na stemgrepe van Anke Erasmus, die verteenwoordiger van die Namibiese Stoeifederasie. De span van die Namibiese Stoeifederasie neem tans deel in Pretoria aan die Suid-Afrikaanse stoeikampioenskappe. So kyk ook uit daarvoor. Dit gaan so in die omgewing van 5:00 vanmiddag wees waar ons dan vir jou lekker plaaslike stoeinies bring. Nog baie ander brokkies ook waarna jy vanmiddag kan uitsien. Daar is so baie sport aan die gang. Dit is onder andere ook later vandag die UEFA Kampioenebeker sokker eindstryd tussen Arsenal en Paris Saint-Germain, die verdedigende kampioene, een en ander ook daaroor wat ons vir jou gaan berig, en vele, vele meer. So, bly ingeskakel op Sport Fokus op Hardklop FM. Ons maak ook vir jou lekker saterdagmiddag musiek, so as jy net wil die voete een bietjie opsit, lekker ontspan op die saterdagmiddag, en nam lekker musiek ook luister, afgesien van die sport, miskien is jy by die regte adres vanmiddag. Goeiemiddag en welkom!

Daar is status quo met What You're Proposing op Hardklop FM en die tweede helfte van die rugby op Loftus Versveld, die is aan die gang, so 4 minute verstreke in die tweede helfte met die Bulls op 31 en die span van Munster op 14. Dit was die rustuittelling met 3 in die eerste helfte, 4 van hulle gedruk deur die Bulle. Embrose Papier was die eerste 3 drukker vroeg in die 4de minuut. Kurtley Arendse het 'n 3 gedruk druk in die 7de minuut, toe Johan Grobbelaar in die 34ste minuut en Cameron Hannekom so net voor rustyd in die 38ste minuut vir die 4-3 van die Bulle. Die doelskoppe van al 4 was in die kol deur Andrei Pollard en Andrei Pollard het ook geslaag met 'n strafdoel vir die Bulle se 31 punte. Munster se 14 punte, 2-3. Alex Nankivell en Jack O'Donoghue was die 3 drukkers in die eerste helfte vir Munster, met JJ Hanrahan wat die 2 doelskoppe deur die pale gejaag het vir Munster se 14 punte. 31-14, die Bulle wat dan voorloop op Loftus Versveld, en die Bulle wat nou weer in 'n aanvallende posisie is, so 15 meter buitekant die 22 van Munster, waar 'n vaste skram gaan plaasvind, maar ek sien is tog Munster wat die bal kan ingooi in die vaste skram, redelik in die middel van die veld. En wat interessant is van die eerste helfte is dat Munster het 56% van die balbesit geniet in die eerste helfte en die Bulle net 44%. Munster wat ook baie aanvalswerk gedoen het, as mens kyk na die aantal duikslae wat uitgevoer is, dan het die Bulle 20% meer duikslae min of meer uitgevoer as Munster. So hulle moes keer en hulle moes verdedig, maar wanneer hulle in trefafstand gekom het, het hulle punte aangeteken. Ek dink dit is verskriklik belangrik. Daai voorspelers van die Bulle wat eenvoudig mee doenloos was en met brute krag partykeer net hekke oop gehardloop het, en dan was daar vinnige agterspelers by, soos onder andere die 3 van Embrose Papier, die openingsdrie was presies hoe dit gebeur het. En dan goeie samenspel ook tussen ook die agterspelers van die Bulle was ook duidelik sigbaar. Die 3 wat Kurtley Arendse gedruk het, het hy eintlik gaan afrond nadat Willie Leroux baie goed teen die kantlyn afgehardloop het, baie mooi vaardighede daar gedemonstreer het en op die regte tyd die bal vir Kurtley Arendse binne toe aangegee het en hy het die 3 gaan afrond. So goeie eerste helfte vir die Bulle, goeie stewige punte verskil van 17 wat hulle opgebou het, en nou ja, daar bly nog eintlik die hele tweede helfte oor in hierdie wedstryd, so baie wat nog kan gebeur, maar bly aangeskakel, ons hou jou op hoogte van sake. Soos vroeër gesê, in die eerste kwartfinale wedstryd wat gisteraand plaasgevind het, dit was op die Scotstoun Stadion in Glasgow, waar die tuisspan die Glasgow Warriors gespeel het teen Connacht, die Glasgow Warriors wat bo aan die punteleer geëindig het na die groepfase, die poolfase van die Verenigde Rugby Kampioenskappe, en Connacht wat 8ste geëindig het, so in die kwartfinale dan tipies nommer 1 wat speel teen nommer 8. En die Glasgow Warriors was te sterk vir Connacht, hulle wen met 33 punte teenoor 21. 33 vir Glasgow, 21 vir Connacht. Dit beteken dan nou dat Glasgow deurdring na die halfeindronde toe, en dit gaan 'n tuis semifinaal weer vir hulle wees daar in Glasgow. Ons sal later weet wie teen hulle gaan speel en hoe die dinge dan verder gaan uitwerk. So net weer die telling op Loftus Versveld, die Bulls 31, Munster 14, en daar is nou so 48 minute se speeltyd verstreke in hierdie wedstryd. Interessante samewerking tussen Kurt Darren en Spoegwol vervolgens met Hemel op Tafelberg.

Kurt Darren en Spoegwolf daar met Hemel op Tafelberg. Dis 17 minute oor 2. Jy's by Sport Fokus op Hardklop FM. Ja, dis die span van Munster wat nou op die aanval is. Hulle is so 10 meter van die doellyn af van die Bulle met Munster wat die bal kan ingooi in 'n vaste skram so 10 meter van die kantlyn af. En die telling is steeds 31 vir die Bulls en 14 vir Munster. 31-14, 4-3 in die eerste helfte gedruk deur die Bulle, 2-3 deur Munster en dan was daar ook 'n goeie strafdoelpoging deur Andre Pollard vir die Bulls se 31 punte.

Sou net vir jou vinnig hierdie vaste skram dop met Munster wat die bal nou insit, maar die voorrye wat weer in duie stort. En die skeidsregter wat eers, dit is meneer Piardi van Italië, die skeidsregter vanmiddag in hierdie belangrike kwartfinalestryd. Hy praat eers daar met die twee stelle voorrye nou en dan stip hy daai merkie vir hulle baie mooi weer uit. Kap die stewel so in die gras, as sê hy, dit is die merk, so ek verwag nou van julle om om die lofiete wat ek voorgehou het te gehoorsaam en kom ons kyk of dit dalk 'n meer stewige skrum is waar Munster die bal kan ingooi. Hulle sal desperaat wees om so gou as moontlik in die tweede helfte punte te kry, want daar's 'n agterstand van 17 punte. Die bulle wat vir Munster iets wat terugdruk in daai vaste skrum, maar tog kry hulle die bal hier agter Munster en hulle speel om nou, wil om wyd speel, maar die verdediging van die bulle wat op hierdie stadium baie goed is, steeds Munster wat in besit is, slaan hulle hier na die hoofpaviljoen kantlyn se kant toe, goed vordering gemaak daar deur hulle loskop stit, steeds besit vir Munster, nou die heel agter met 'n kort binne aangee, en hulle wen nie baie baie veld in die proses nie, ek moet sê die verdedigingslyne van die bulle, wat hou, op 'n stadium weet ek was daar mense wat kritiek uitgespreek het, teen die bulle, dat hulle soms, soos hulle dit stel, drie kan lek, wanneer hulle verdediging nie is wat het moet wees nie. En dan is dit Embrose Papier wat die bal onderskep hier uit die verdediging van Munster uit en hy hardloop dwars deur en hy hardloop om en hy druk die bal achter die pale. Hierdie absolute kooksilver skrimskakel van die bulle Embrose Papier, hy het 'n skitterende seisoen en hy het ook die openingsdrie gedruk vandag vir die bulle en hier druk hy weer 'n skitterende drie, opportunistiese een, want Munster was op die aanval en het deur verskillende fases gegaan en toe hulle weer hulle oë uitvee toe is dit Embrose Papier waar hy bal onderskep en hy hardloop eintlik die volle lengte van die veld om daai bal agter die pale te gaan druk. Die doelskop is 'n formaliteit en daar 7 punte wat bykom vir die Bulls. Hulle het nou 38 en Munster het 14 met 54 minute se speeltyd verstreke. Lekker gesels met Etwan van Wyk, dankie vir jou oproep Etwan. Etwan, groot Lions ondersteuner. Ja, ons hou vir jou duim vas Etwan, dat dit ook vanaand 9:00 as die Lions op die veld draf daar teen Leinster, dat dit ook vir hulle 'n goeie een sal wees. Ons hoop vir die beste.

Ja, dis die klanke van die Tani Spencer Band met Taken Me Back, enetjie wat ons ver terugneem daar na die laat 70er jare toe. En ek moet sê die bulle wat baie volwassenheid in hulle spel vir my wys vanmiddag. Ek dink tog mense kry die indruk dat hulle hard gewerk het ook aan hulle dissipline. Dit was ook een van die punte wat die afgelope week geopper was, dat hulle dissipline by tye nie heeltemal is wat het moet wees nie en dat hulle maklik strafskoppe kan afstaan en ja, dit is, die wedstrijd is nou amper 2/3 oud, mens wil nie te vinnig praat nie, maar dit lyk regtig waar na 'n mooi totale geconcentreerde poging deur die bulle. Hulle loop voor 38-14 op Loftus Versveld en daar so 56.5 minute se speeltyd verstreke in die kragmeting. Die Franse Open tennis toernooi is aan die gang en nou ja, die topgekeerde Jannik Sinner het so 3 dae wat gelede het hy die knie gebuig. Dit was 'n baie interessante tenniswedstrijd. Eindelijk half ironies om na te kyk. Sinner wat die eerste 2 stelle teen Juan Manuel Cirindolo oortuigend gewen het. Hy het met 'n geweldige vaart begin Sinner en skitterend gespeel. 6-3 en 6-2 daai 2 eerste stelle, eerste en tweede stel en hy was 5-1 voor in die derde stel en toe het die wiele letterlik afgeval. Ek het na die tyd in 'n onderhoud gehoor ook dat Sinner sê dit was nie so seer die hitte nie. Almal praat van die versengende hitte in Europa en ook daar in Parys met die Franse Open tennis toernooi daar op Roland Garros, maar hy sê sy liggaam het eenvoudig ingegee. Dit het net vir hom gevoel of sy liggaamskrag net skielik net nie meer daar was nie. Met die gevolg dat Cirindolo toe die derde stel gewen het en ook die vierde en die vyfde stel en dis die einde van Jannik Sinner se droom. Roland Garros, die Franse Open, is die een Grand Slam tennis toernooi wat hy nog nooit kon wen nie. Hy is nog bloedjonk, maar die ander het hy al gewen. En dit is dan ook nie hierdie jaar vir hom beskore nie. En dan gister het ons gesien hoe die derde gekeerde Novak Djokovic, hoe hy uitgeskakel word deur João Fonseca van Brasilië. Djokovic wat die eerste 2 stelle beide 6-4 gewen het. Fonseca wat toe teruggekom het met 'n ongelooflike poging in die derde stel 6-3 gewen het en toe die vierde stel 7-5 vir Fonseca en die beslissende vyfde stel ook 7-5. Skitterende tennis wat daar opgedis is deur die 19-jarige João Fonseca van Brasilië. Ek dink ons gaan nog baie van hom hoor. So Novak Djokovic wat al 24 Grand Slam tennis toernooie in sy lewe gewen het, die 25ste een is nou nog nie vir hom beskore by vanjaar se Franse Open nie. So hy dan nou ook uitgeskakel. Die een gekeerde speler wat nog nie uitgeskakel is nie, een van die top 3 is Alexander Zverev van Duitsland wat gister die dag se spel op 'n dramatiese noot afgesluit het toe hy die thuisgunsteling Quentin Hellies in 'n laat nagkragmeting in die Franse Open met 6-4, 6-3, 5-7 en 6-2 geklop het. En dit laat hom dan nou as een van die min groot name wat deur is na die laaste 16 in die mans enkelspel by die Franse Open. Zverev het daarin geslaag om in al 4 stelle die ervare Hellies se eerste afslaan te breek. Die Duitser kon 'n tweede breek behaal het om die eerste 2 stelle te beklink. Maar met 'n valbuilpot wat wink het Zverev in die derde stel gewankel. Onder die luide aansporing van die laatnag toeskouers het Hellies 90ste op die wêreldranglys en oorspronklik van die Roland Garros buurt terugbeklei en skuins na middernag 'n vierde stel afgedwing. In die vierde

Stel het Zverev gou 'n voorsprong van 3 stroop behaal en toe vir Halles 'n uitmergelende 8ste pot gebreek om die sege in 3 ure en 10 minute te behaal. Ek het geweet ek moet net op my spel fokus en ek sal my geleenthede kry en toe kry ek dit in die 4de stel 6 Zverev. Ek is baie verlig, ek kon teen 1 uur klaarmaak en nie 3 uur nie. Die 29 jaar oue Duitser, derde op die wêreldranglys, maar tweede gekeer vir Roland Garros nadat die heersende kampioen Carlos Alcaraz onttrek het, is nou die topgekeerde in die toernooi nadat Jannik Sinner dan die vorige aand sy kragmeting verloor het. Die Duitser se wedstryd op die Philippe Chartier baan het afgespeel na die 19 jaar oue Brasiliaan João Fonseca se dramatiese terugveg oorwinning in 5 stelle oor Novak Djokovic, soos wat ons dan nou ook so pas met jou gedeel het. Bly ingeskakel deur die loop van die middag, dan hou ek jou ook op hoogte met tellings in die wedstryde wat dan vandag by die Franse Ope tennistoernooi plaasvind. Die Bulls het weer agter die doellyn gaan kuier, Stravino Jacobs die keer, wat 'n baie mooi 3 gaan druk het, en die telling wat nou besig is om redelike sterk proporsies aan te neem, die Bulls het nou 45, Monster het 14, so die punteverskil is 31, en daar is so 61,5 minute se speeltyd verstreke op Loftus Versveld. Op hierdie stadium lyk dit regtig asof die Bulls onkeerbaar op pad is om dan vir hulle 'n plek in die halfeindronde te verseker. Ons volgende kunstenaar is Dodo Nyoka.

Amerika met Sister Golden Hair ook geluister na net voordat Dodo New Yorker met Frikkie vir 'n rukkie. Ja, bietjie later vandag is dit ook die eindstryd in die UEFA Kampioene Liga Sokker, die beste aanvallende span teen die een met die ondeurdringbare verdediging. Dit is hoe Netwerk 24 na hierdie eindstryd verwys en hulle sê ook dit is dan hoe Saterdag se teenstanders in die Europese Kampioene Liga eindstryd in Budapest, Hongarije beskryf kan word. Arsenal, die nuwe Engelse Premier Liga kampioen en Paris Saint-Germain of PSG, die verdedigende kampioen in die Kampioene Liga, sê mekaar in die Puska Arena die stryd aan. Vir Arsenal sal 'n oorwinning dekades se hartseer tot 'n einde bring. Die Gunners kon nog nooit die titel inpalm nie. Hulle enigste Europese silverware is die eertydse Europese beker wennerstrofee wat hulle in 1994 gewen het. Arsenal het Parma, Italiaanse klub, daardie jaar met 1-0 in die eindstryd geklop. Dit is egter nie die eerste keer dat die Gunners in 'n eindstryd van die Kampioene Liga speel nie. In die 2005-2006 seisoen het hulle 'n eerste

verskyning in die eindstryd gemaak, maar met 1-2 teen Barcelona in Parys se Stade de France verloor. Voordat PSG verlede jaar die Kampioenenliga titel verower het, het hy egter ook dekades lank gesukkel om die titel vir die eerste keer te wen. En nou wil die Franse klub poog om dit 2 keer agtereenvolgens te doen. Die Spaanse klub Real Madrid is die enigste span in die moderne era wat die titel al suksesvol kon verdedig. Hulle het die titel 3 keer op 'n streep in 2015, 2016 en 2017 gewen. Die 3 seisoene wat ter sprake is, is 2015-16, 2016-17 en 2017-18. So 3 keer in 'n ry Real Madrid wat die Kampioenenliga gewen het. Die spanne in vandag se eindstryd het 'n uiteenlopende benadering tot die spel. Paris Saint-Germain het die meeste doele, naamlik 44 in die seisoen se Kampioenenliga aangeteken en hulle speelstyl word as opwindend beskou. Arsenal daarenteen word aan sy rotsvaste verdediging geken en hy het net 6 doele afgestaan. Die span het boonop nie 'n enkele wedstryd onderweg na die eindstryd verloor nie. Die Gunners word nietemin as die buiteperd beskou en volgens die klub se legendariese voormalige doelskieter Thierry Henry is dit ook maar goed so. Ons is nie op die vlak van daai mense nie, ons moet maar nederig bly, het hy aan CBS Sports gesê. PSG het met verlede jaar se sege ervaring opgedoen oor wat het verg om die titel te wen. Luis Enrique, PSG se afrigter, onderskat egter nie vanaand se teenstanders nie, wat deur sy ou spanmaat en hulle speeldaar saam by Barcelona Mikel Arteta afgerig word. Volgens Enrique sal sy span aanpasbaar moet wees as sy gevaarlike aanvallende trio van Ousmane Dembele, Vitor Kvaratskhelia en Desire Doué die rotsvaste verdediging van Arsenal se Gabriel en William Saliba wil troef. Ons praat nou hier van 2 goeie spanne. Saam met Bayern München is ons tans die 3 beste klubspanne in Europa, sê Enrique. Volgens hom sal sy span oordeelkundig moet wees in sy besluitneming op die veld en 'n klompie dinge anders as gewoonlik moet doen as hulle wil wen. Ofskoon Arsenal al baie kritiek moes verduur omdat hy die meeste van sy doele van vaste fasette, met ander woorde hoekskoppe, vryskoppe of lang kantlyn ingooie aanteken, kan die gehalte van aanvallende spelers soos Bukayo Saka en Declan Rice nie deur PSG onderskat word nie. Veral nie met Enrique se span wat die seisoen 22 doele in die Kampioenenliga afgestaan het nie. Ja, en hierdie eindstryd dan vandag van 6 uur af, dit gaan groot wees, dit is iets om na uit te sien en al die pad dan nou daar in Budapest waar dit beslis gaan word. Dis Arsenal dan wat gaan speel teen Paris Saint-Germain in die eindstryd van verjaar se UEFA Kampioenenliga. Hier is die Fatvas Dansorkes op Hartklop FM.

Dis 'n dametjie wat haarself noem Annika se Japanese Boy en hierdie een uit die laat 80er jare. Jy luister na Sport Fokus op Hardloop FM. Dis 12 minute voor 3 en die bulle wat koning kraai op Loftersversveld in Pretoria in hulle Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eindronde wedstryd teen Munster. Daar bly so 3 minute se amptelike speeltyd oor en die bulle loop voor met 45 punte teenoor 14. 45-14, die drie drukkers vir die bulle, Embrous Papier, 2-3 agter sy naam, vroeg in die 4de minuut en ook in die 53ste minuut, dan Kurtley Arendse in die 7de minuut, Johan Grobbelaar in die 34ste minuut, Cameron Hannekom in die 38ste minuut en dan ook Stravino Jacobs so in die 58ste minuut. So die telling wat nou al geruime tyd staties bly op 45-14, Munster wat hard probeer het die hele wedstryd lank om tog 'n aanvalsgeleentheid te vind en daai muur te breek, maar ek moet sê die bulle se verdediging het my baie beïndruk vanmiddag in hierdie wedstryd. Hulle lyk rotsvas, hulle speel planmatig, hulle is gefokus, hulle is gedissiplineerd soos ek vroeër gesê het. Hulle verdedigingslyne lyk of dit baie moeilik geklop kan word. Ek meen Munster wat nou weer soos wat ek praat deur 'n halfgaping kom, maar die verdediging van die bulle is eenvoudig die heeltyd daar en by tye is die opskietverdediging ook van so aard dat dit net daai aanvalsangel van Munster in die kiem smoor. Hulle is amper huiwerig om enigszins lang aangee te gee. Embrous Papier se tweede drie het juis gekom uit 'n onderskepping van nie regtig 'n lang aangee nie, maar so bietjie meer uitgebreide spel, soos hulle in Engels sê, expanded play. Maar nou ja, die bulle vlijmskerp, welverdiende oorwinning. Daar is net so 'n minuut en 'n half se amptelike speeltyd oor en hulle loop voor met 45 punte teenoor 14. 45-14 dan op Loftus. Ja, die man wat nou ook daar so mooi weer na vore gebreek het, wat in sy 150ste wedstryd vir die bulle vandag speel, kan jy raai wie dit is, wat eintlik technisch nog dalk 'n jong man is. Dis Roan Norkee, nee, Roan Norkee in sy 150ste wedstryd vir die bulle vanmiddag. Hy het ook voorgedraf vanmiddag, sy vrou was ook daar en dies meer. 150 wedstryde vir 'n man wat eintlik nog, glo ek, 'n baie lang rugby loopbaan voor hom het. Ons is in die doodsnikke van die wedstryd en dan sit Kynan Moody wat daar oorduik. Lyk my tog, ja, die drie wat vir my reg lyk van hier af. Die vla wat wapper daar in Loftersversveld se paviljoene. En as die drie toegeken word, sal dit die 50-tal op die telbord wees. Maar dit lyk tog nie vir my of dit toegeken is nie. Munster wat weer vinnig daar spel begin het en terugslaan. Ek weet nie presies wat daar verkeerd kon loop nie. Maar nietemin die skeidsregter meneer Piardi wat spel laat aangaan. So die drie van Kynan Moody dan nou nie toegeken nie. Met Munster wat nou weer probeer om vir oulaas aan te val en so 'n bietjie verlore aansien. Dalk te herwin met 'n moontlike troos 3 hier teen die einde. Maar meneer Piardi roep nou ook vir hulle terug, en nou ja, is bietjie van 'n gechommel hier op die laat stadium van die wedstryd, maar dit is 80 minute wat verstreek is, daar word blad geskit, en dit lyk soos die einde van die wedstryd, op Loftersversveld in Pretoria, so hierdie tweede kwart eindronde wedstryd in die Verenigde Rugby Kampioenskappe, wat oortuigend gewen word, deur die bulle vanmiddag op Loftus, hulle klop vir Munster met 45 punte, teenoor 14. 45-14, wel verdiend en wel gedaan ook aan die bulle. Hier is die Heuwels fantasties.

0: Ja, dus die klanke van The Arrows met Touch Too Much. En dit het ons horlosie te staan gebring op 3 uur op Hartklop FM. Alistair Baron het vroeger in die week gesels met Jolien Meyer, die africhter van die nationale netbalspan, en ook Dorette Badenhorst, specialist africhter van die Desert Jewels, ons nationale netbalspan. En dit was vir my persoonlik 'n baie positiewe onderhoud om na te luister, ook wat die toekoms van netbal in Namibië betref. So ek het besluit dat hierdie onderhoud ook vanmiddag thuis hoort op ons program Sport Focus op 'n saterdagmiddag. Aan die woord is Alistair Baron.
1: Jewels te ontwikkel. Ons gesels met Jolien Meyer, die africhter van die nationale span, en Dorette Badenhorst, de specialist africhter, oor die belangrikheid van die MTC Namibiese Netbal Premier Liga, die ontwikkeling van spelers en die toekoms van Namibiese netbal op die internationale verhoog. Baie, baie welkom dames en goeiemiddag.
2: Baie dankie, is lekker mee te wees, Alistair.
3: Goeiemiddag.
1: Ja, nou, kom ons gesels eerstens oor hoe belangrik is hierdie Premierliga vir die voorbereiding van spelers vir internationale competities.
2: Ek denk die verhoogde intensiteit maak dat die spelers gereed raak vir internationale competitie. Die feit dat hulle die geleentheid het om hierdie week op die sprangvloer te kan speel, dit help besonder baie. Ons simuleer internationale mededinging met hierdie 8-dag Power Week waar ons speel. So ons probeer om beter alles te belyn, om seker te maak dat wanneer spelers by ons kom op nationale vlak, dat hulle gereed is vir internationale competitie. En dis vir ons een baie belangrike geleentheid, want hier kry ons 156 spelers waarna ons kan kyk, van verskillende ouderdomme, die opkomende jong spelers, maar ook al die ervare spelers. En ons kan ons eie deze dual spelers kan ons benchmark teen wat huidiglik beskikbaar is in die topliga vir ons. So dit is baie, baie waardevol vir ons. En ons geniet het ongelooflik. Dit is wonderlik om te sien hoe die spelers groei, hoe hulle ontwikkel, hoe die intensiteit ontwikkel, en ook hoe hulle in die wedstryde baie, baie meer mededingend is as vorige jare van MTC. Hmm. Ek denk omtrent 70% van die wedstryde het nou 5 of minder doele tussen die twee spanne in die finale telling.
1: Sure.
2: En dit is wat ons graag wil sien. Dit is 'n lekker kopseer om te hê as nationale africhters, wanneer jy soveel meer spelers het wat meeding en mededingend met mekaar is vir 'n plek in die nationale span.
1: Nou, wat

0: struktuur en meer van ons goed wat ons met hulle doen, doen hulle self ook by die span. En ek dink dit is wat ongelooflik belangrik is, dat meer spelers nou eintlik blootgestel word aan ons tipe afrigting. Afrigters kry geleentheid om by ons te leer in hierdie week en ek dink dit is speel bitter groot rol. Maar daar is nog steeds, ek wil sê, ons nationale spelers, daar is sterk nationale spelers en jy kan sien die blootstelling wat hulle, wat die borge, soos Debmarine vir ons gee om verlede jaar in Skotland te kon speel, government vir ons gegee het om in Malawi te gaan speel, daai ervaring, mens koop nie daai type ervaring nie, so jy sien duidelik dat daai spelers net op 'n hoër standaard is, en dis lekker om te sien die ontwikkeling van daai spelers, en dit is maar, ek wil sê, meeste van die spelers wat daar in ons oefengroep is, ja, daar's jong spelers van ons onder 19, onder 21 wat ook deurkom, maar die, jy kan duidelik sien die verskil tussen jou senior netbal en jou onder 19, jou onder 21 netbal.
1: Julle praat nou van die ervaring wat nie kan gekoop word nie, maar dink julle die standaard van Namibiese netbal verbeter jaarliks?
2: Ek dink het verbeter beslis jaarliks, as ons net kyk na eenvoudige kwesties soos wanneer ons een span selecteer, het ons aan die begin, toe ons begin werk het met die spelers, geraap en skraap. Nou begin kyk ons na soveel mededinging, dat ons hulle rank en nooi na probe toe, om seker te maak dat ons die beste spelers by probe het. En ons werk elke jaar met 'n vergrote groep, ons werk met iets wat ons noem 'n kerngroep, en dan 'n stel ontwikkelingsspelers, wat ons noem die toekomsgerigte spelers, om daai syllabus te bou vir hulle, want dit vat ons omtrent 14 maande om hulle vol te integreer in die nationale program, en so dat hulle die national playbook onder die knie kan kry. En ek denk daai vordering, omdat daar soveel meer spelers, ons werk gemiddeld so met 28 spelers per jaar, en omdat die spelers die blootstelling kry, is daar soveel meer klaps wat daarvan baat, en ons begin sien het deurkom hier op hierdie Premier Liga vlak, waar die spanne nou baie nader aan mekaar is, en die jong spelers kom prachtig deur, en ons toekoms lyk baie goed en baie gezond, en dit is 'n posisie waarin ons wil weet, ons wil die diepte bou, ons wil die onderbou van die volgende nationale spelers so sterk as moontlik kry, dat daar so min as moontlik ontwrigting is, wanneer 'n speler nie beskikbaar is om gekies te word vir die span nie.
1: Tourette en Jolien, hoe belangrik is dissipline en professionele ingesteldheid in moderne netbal?
0: Vir my is dissipline nummer 1. Ek dink op alle vlakke, of dit nou dissipline is om te oefen, om voor te berei. Ek het met my nationale spelers wat hier is, het ek na een wedstrijd sal ek sê, is jy een nationale speler? Dan sê hulle, ja coach. Dan sê ek nou, hoekom warm jy nie af nie, hoekom het jy nie recovery nie, al die type van goed is, maak van jou een nationale speler, moet jy discipline hee, of dit nou is, hoe jy oefen, of dit op die baan is, maar ook van die baan af, jou voorbereiding, is jy fix genoeg, jy kan nie net altyd verwag, dit moet die africhter wees nie, maar jy van jou kant af is het ongelooflik belangrik, discipline van die baan af, hoe gaan jy na die tyd, hoe beskerm jy jou lichaam, wat eet jy, hoe maak jy seker jy nie volgende dag so stijf, dat jy nie kan beweeg op die baan nie. Al die goed is discipline vir my. Op die baan natuurlijk net so erg, want discipline gaan oor die scheidsrechters. Is jy die hele tyd buitenspel, die type van goed, hoe reageer jy teenoor die scheidsrechters? So discipline vir my is nummer 1, as het kom by een netbalspeler.
1: Ja, as jylle kyk nou om spelers te identificeer vir die Desert Jewels, na watter eienskappe kyk jylle?
0: Ek denk verseker, heel eerst is technical, technisch gaan het oor, het hulle aanvalsvaardighede, het hulle verdedigingsvaardighede, die doele, hoe is hulle akkuraatheid op die doele, maar op die eind van die dag, kyk ons of hulle een gameplan kan volg, is dit, hoe reageer hulle op die africhterse terugvoer, doen hulle net hulle eie ding, is hulle deel van een span, hoe, as hulle op die bench sit, hoe ondersteun hulle span, is hulle gemotiveerd, is hulle negatieve mense, so het gaan baie oor jou attitude Jude ook, op die eind van die dag is het belangrijk om te sien, hoe reageer jy teenoor scheidsrechter wat vir jou blaas? Mm. So het gaan nie net oor, is jy een fysisch een goeie speler nie, dit gaan ook, is hulle onder druk, hoe hanteer hulle druk? Is hulle

0: mentally tough enough, wil ek amper sê. So die mental toughness wat deurkom. Maar baie, baie ook van die baan af, soos ek sê, jou discipline, is hulle ou wat net op talent staat maak, want ek sê altyd, is talentvolle speler het 'n goeie coach nodig. Jy kan nie net op talent wil gaan nie, en jy moet deel van 'n span wees. Jy speel nie net bal alleen nie.
1: Ja.
0: Jy het die ou langs jou, voor jou en achter jou nodig. So, dit is baie belangrik hoe hulle as 'n span en 'n eenheid in deel van die eenheid wees, sal wees, want die is baie spelers wat baie individualisties is en net hulle eie ding en hartlik oor amon als en hulle lyk goed, maar vir my as 'n nationale africhter is die persoon verseker nie 'n spanspeler nie.
1: Ja.
0: So dit is sulke type van goed wat ek dink wat belangrik is waarna ons kyk.
1: Van al hierdie facette maak toch maar op die ou end die goeie speler.
0: Nee, verseker.
1: Ja. Nou, hoe moeilik is die oorgang van klub netbal na internationale netbal vir die jong spelers?
2: Dit is een baie, baie groot stap. Ek denk die fysische deelname is op twee heel verskillende levels. As ons bijvoorbeeld na eenvoudige ding kyk, soos discipline op die baan, op klapvlak kan jy nog wegkom om drie keer dieselfde fout te maak. Op internationale vlak by tweede keer wanneer jy een fout
1: kost
2: maak,
1: het,
2: sanction hulle jou en is een advance. So dit is een baie, as ek nou die Engelse woord, die margin for error is baie minder. Die druk is ongelooflik hoog, want een fout is twee punte teen jou. Ons op internationale vlak met ons as span tussen 12 en 16 foute vir die hele span ingesluit misdoele hê om kompeterend te wees en op klapvlak is daar obviously 'n baie groter spasie vir om 'n fout te kan maak en daar is 'n geleentheid om die bal weer terug te wen. So internasionaal baie meer klinies, die intensiteit is ongelooflik hoog, ons speel omtrent op 16 sekonde per doel timeline, waar hier, kyk is nog huidiglik, enige iets tussen 38 sekondes en 52 sekondes per doel, so die intensiteit vlak is baie hoog, so die conditionering moet baie beter wees, die contesting wat toegelaat word op internationale vlak is soveel meer, so as jy nie sterk genoeg is, word jy plein eenvoudig uit die grond uit gehardloop of gestamp, en internationaal word dit net geïnterpreteer as jy is nie skilled genoeg om jou man te kan staan nie, so jy verdien om geboelie te word. So, en dan natuurlik die druk is baie anderster tussen klap en internationaal. Internationaal is jy 'n nationale belegging, allemaal kyk vir jou, elkeen het 'n opinie oor jou spel, en ons as ondersteuners van sport het baie sterk opinies van waarvan ons hou en waarvan ons nie hou nie. So ons haal hulle heeltemal van sosiale media af as ons internasionaal deelneem, want omdat allemaal so uitgesproke is, as daar 'n negatieve bydrae is, dat dit werklik ons met die spelers baie goed voorberei in terme van hulle mental resilience om seker te maak, hulle sien het nie as kritiek nie, hulle sien het as konstruktiewe bydrae tot verbetering.
1: Ja.
2: So, dit is maar baie, baie groot verskil, maar as jy ons nou die beste wil wees, met jy ten die beste kan kompeteer en op 'n professionele internasionale vlak kan meeding.
1: En nou die pas met die Premierliga is ook so vinnig, omdat daar moet uithou vermoe wees, omdat dit 8 wedstryde, dink ek, vir die week is. En dit is maar 'n standaard wat moet gevolg word.
2: Ja, so ons kyk in terme van dit is spesifiek, dit is met die doel so gedoen. Ons gaan deelneem in twee competities hierdie jaar, by die Panthers en by dan die Afrika Qualifiers is, en dan hopelik volgende jaar in Sydney die Wêreldbeker. En dis is 'n simulasie van die drie toernooie waar ons gaan met deelneem. So, alle spanne, alle programme is huidiglik deel daarvan, en op dag 3 hoop is om te begin sien die differentiation van die vaardigheidsvlakke en dan hier by dag 5 dan gaan ons begin sien die conditionering van die programme wat deurkom en dag 7 en dag 8 dan gaan ons nou regtig begin sien die composure under pressure en die mental resilience. So dit is spesifiek so gesimuleer so dat ons kan sien die spelers wat ons wil uitnooi om na die nationale provinsie te kom vir hierdie events, laat ons kan seker maak ons nooi die regte spelers uit.

0: en laat ons kan sien dat daar ook, excuse my Afrikaans, ach my Engelse woorde, consistency kan wees van dag 1 na dag 8, want dis die type van speler wat jy internationaal oorlog te wil vat.
1: Ja.
0: Want internationale netbal is maar een tamelijke bloedbad in oorlog.
1: Ja, ja. Nou, waar sien julle twee Namibiese netbal oor die volgende 5 jaar?
2: Ons wil, ek dink ons het baie goeie vordering gemaak, die feit dat ons nou al in die top 15 is, waar ons rarig elke geleentheid gebruik om net ons rankings te verbeter in die wereld. Maar ek dink die heel grootste, nie net droom nie, maar baie harde werk wat ons insit is om te kwalificeer vir die wereldbeker in Australië volgende jaar. Ek dink dit sal die beste ding wees wat ooit kan gebeur. Mens moet realistisch wees, maar ek dink rechtig ons het een kans, ons het al gewys ons kan spanne soos Zimbabwe wen, en ek dink ons het die spelers wat het kan doen. Ons het nie die getalle wat ander lande het nie, en ek dink maar ons het definitief die spelers hulle wil dit graag doen en hulle wil het graag bereik, so ek dink dit is ons heel eerste droom nou, om te sien of ons kan kwalificeer, en indien ons nie bevoorregd is om na die wereldbeker te gaan nie, dink ek dit is belangrijk om in die top 10 te kom van die wereld, dat mens geleentheid kan kry om Commonwealth Games toe te gaan, en in die type van goed wat ons nou net uitgemis het op vir hierdie jaar. En ek dink dis net so een groot geleentheid om vir die spelers, het gaan nie net oor netbal Namibië en speel vir jou nationale spanning, maar die kinders kry geleentheid ook om die wereld te sien, deur dat die borge vir ons geleentheid gee om te gaan speel, soos verlede jaar was ons Skotland toe, en hulle bring baie goed terug na ons land toe en ook na hulle families toe, en ek dink dit is so belangrijk dat ons na die speler as een geheel kyk en nie net na die speler as die speler wat op die netbalbaan moet vir ons presteer nie. Ek dink daar is baie meer geleenthede, ons maak iets van die speler op die eind wat dit kan na die gemeenskap toe vat en kan meeste van ons spelers was verlede jaar nog nooit in die buitenland nie. So ek dink, daar is soveel meer wat ons vir die spelers gee as net, ons leer jou netbal speel. En ek dink, dit is wat ons na moet gaan kyk.
1: Ja, en dan net laastens op een ligter noot, hoe hou julle persoonlik vir julle gemotiveerd om netbal aan die gang te hou, boonbehalwe dat julle nou dan en van een glaasje rooi wijn drink?
2: Dan en van?
0: Ek dink op die ouwe einde gaan het oor die passie vir die, ons altyd kom van opvoedingsagtergrond af, so ons weet precies wat die waarde van sport in een opvoedingsprogram is, en ons kom van sterk gemeenskapsgedrewe agtergronde af, so ons besef wat se verskil sport in 'n gemeenskap ook kan maak, en dis kom ons so besonder passievol is, en ek dink baie keer kry ons die terugvoer dat as ons sê ons gaan netbal werk, dan sê die mense hulle glo ons nie, want hulle het nog net gehoor van netbal speel, en ek dink ons is baie bevoorreg in die sin dat dit is ons passie, dis kom ons betrokke is, so dit voel nie vir ons soos werk nie, en dank die vader vir die rooi wijn, want dit hou die grys haar een bykie terug.
2: En een bykie visvang tussen.
1: Ja. Jeline en Dorette, baie dankie dat julle met my kom gesels het en met ons luisteraars en so bykie insig gegee het oor waarna julle kyk, waarin netbal Namibië op pad is, en vooral die Premier League, wat so groot platform is vir jong spelers om al een talent in toon te stel, om toch so graag ook een droom wat hulle dalk het om in die internationale verhoog te kan verskyn en deel te wees van die nationale span. So baie dankie vir die geselsie.
0: Groot plesier.
2: Baie dankie.
3: Ja, dit was Alistair Baron wat in gesprek was met Julien Meyer, die africhter van die Desert Jewels, die Namibiese nationale netbalspan, en ook Dorette Badenhorst, die specialist africhter. Dankie vir die bydrae, Alistair. Jy is by Sportfokus op Hardloop FM. Dis 17 minute oor 3.

0: life.
1: Bon Jovi, It's My Life op Hardloop FM 21 minute oor 3. Ja, die kwartfinale rugbywedstryd in die Verenigde Rugby Kampioenskappe tussen die Bulls en Munster dan iets van die verlede. Skitteroorwinning vir die Bulls vanmiddag op Loftus met 45 punte teenoor 14. En as jy dit misgeloop het in gisteraand se eerste kwartfinale wedstryd, daar was dit die tuisspan Glasgow, die Glasgow Warriors wat te sterk was vir Connacht. Hulle wen met 33 punte teenoor 21. Nou, die twee spanne, Glasgow en die Bulls, hulle is deur na die semifinale van die VRK en hulle gaan ook teen mekaar speel in die semifinale. Ek het nou net so 'n skematiese voorstelling van die uitspeelrondes hier op televisie gesien. So die Bulls en Glasgow wat mekaar in die halfeindronde die stryd gaan aansê en die ander halfeindronde is dan tussen die wenners van die oorblywende twee kwartfinale wedstryde, die Stormers teen Cardiff wat nou om 3:30 afskop oor 8 minute van nou af, Stormers teen Cardiff en dan vanaand 9:00 Leinster wat thuis speel teen die Lions. So daai twee wenners gaan ook teen mekaar dan speel in 'n semifinaal. So in kort waarop het neerkom, as die Stormers enigszins 'n droom het of 'n hoop het om 'n thuis semifinaal te kry, dan moet hulle natuurlik om mee te begin vir Cardiff klop vanmiddag in die Kaap en dan moet hulle volledig agter die Lions wees om te kyk of die Lions nie die bordjies kan verhang teen Leinster vanaand nie. As dit kan gebeur, nou ja, dan het jy 'n Stormer Lion halfeindstryd in die Kaap. Nie baie lank van nou af nie, maar nou ja, op hierdie stadium is dit wensdenkery, die realiteit sal vir ons leer wat daar gaan gebeur. Ons praat Sevens Rugby, die Valladolid Sevens toernooi vind plaas in Spanje, die Blitsbokke het vroeër vandag teen Australië verloor in hulle laaste groepwedstryd in hierdie toernooi. Die Aussies het Suid-Afrika met 24-14 geklop om eerste in groep A te eindig. Suid-Afrika het gister op die eerste dag van die Valladolid toernooi vir Brittanje 17-12 en toe vir Kenia met 14-0 geklop. Die Blitsbokke sal nou so 11 minute oor 5 vanmiddag in die kwartfinale teen die span wat eerste in groep C eindig te staan kom. Op hierdie stadium lyk het of het moontlik Fiji kan wees, maar is nog nie finaal seker nie. Suid-Afrika het vroeg 'n terugslag beleef toe Dewald Heeman die veld met 'n besering moes verlaat en ondanks die vroeë terugslag het die Blitsbokke die eerste punte van die wedstryd teen Australië aangeteken toe Kewin Norke oorgeduik het. Net meer as 'n minuut voordat die fluitjie vir rustyd geblaas het, het Harry Wilson in die hoekie oorgeduik, die Australiese speler. En hierdie drie vir die Aussies het gevolg nadat die Blitsbokke nie hulle balbesit opgepas het in die span van Doer onder se kwartgebied nie. Nadat die sirene reeds vir rustyd geloei het, het Henry Hutchison, Australiese kaptein, ook oorgeduik vir 'n 3. Sy 3 is ook nie verdoel nie, wat die telling 10-7 met die omdraaislag in die guns van Australië gemaak het. Vroeg in die tweede helfte het Suid-Afrika byna weer gaan druk, maar kon net nie daarin slaag nie. Gelukkig het die Blaps die Blitsbokke nie te duur te staan gekom nie, want Gino Capido het kort daarna onder die pale gaan druk. Maar met nog so wat 2 minute se speeltyd oor, het die Aussies weer die voortou geneem toe Ben Dowling gaan druk het. Hy het sy eie 3 verdoel om die telling 17-14 te maak en die Aussies se 4de 3 deur Josh Turner was vir hulle vir alle praktiese doeleindes die einde van Suid-Afrika se aanslag. Die toernooi in Spanje is die tweede in van 3 in die wereldkampioenskap. Suid-Afrika het verlede maand die Hong Kong toernooi gewen om die voortou te neem op die wereldkampioenskap puntelys. Ja, daar het jy dit. Ander uitslae in die manstoernooi in Valladolid, as jy dit misgeloop het. Australië 15, Kenia 10, Suid-Afrika 17, Brittanje 12, Australië 26, Brittanje 19. Suid-Afrika 14, Kenia 0, Kenia 12, Brittanje 7, dis in groep A. Groep B, Nieu-Seeland 40, Uruguay 0, Argentinië 26, Duitsland 17, Nieu-Seeland 33, Duitsland 12, Argentinië 40, Uruguay 14. En dan Duitsland wat vir Uruguay afgeslag het met 52-0. Argentinië 24, Nieu-Seeland 0. Dit is ook nogal 'n groot telling. Dan in groep C, Fiji 26, Frankryk 12, Spanje 26, die VSA 21, Fiji 19, die VSA 7 en Frankryk 19 en Spanje 14. So 11 minute oor 5 vanmiddag dan speel die Blitsbokke in hulle semifinaal. Ons hou jou op hoogte van sake hier op Hardklop FM. Nou is ons so 3.5 minute weg van die afskop daar in die DHL stadion in Kaapstad. Dit is dan die derde van die VRK kwart eindronde rugbywedstryde, die Stormers teen Cardiff.

Is die Melktert Kommissie met Hiers ek weer en die wedstryd in die Kaapstad Stadion is 30 sekondes oud. Dit is kaarde wat afgeskop het, die Stormers wat onmiddellik spel verplaas het na binnen die halfgebied van kaarde. Ek dink dit sal seker ook deel van die strategie wees om soveel as moontlik rugby binnen die halfgebied van jou opponent te speel. En hulle val nou aan, hulle is so net binnen hulle eie halfgebied nou die Stormers. Nou daar was vroeër die week bietjie twyfel oor die fiksheid van die loskakel Sasha Feinberg Gomozulu wat klaarblyklik bronchitis onderlede het en nou ja, dan was daar ook 'n frats voorval in 'n oefening toe Leolin Zas en Damian Willems stellig in mekaar vasgehardloop het en daar ook twyfel was oor of Zas gereed sal wees, fiks sal wees om vandag te kan speel, maar al drie hierdie spelers wie se name ek nou genoem het, is nou in die begin 15-tal van die Stormers, so dit is die Stormers wat op vol sterkte is, mens vertrou hulle allemaal, is fiks en wel. Interessant, die plaasvervangerbank van die Stormers is 'n 6-2 bank met 6 voorspelers en net 2 agterspelers. Die enigste 2 agterspelers op die plaasvervangerbank is die skrimskakel Stefan Ungerer en die loskakel Yuri Matee. Verder is dit net voorspelers. So mens lei amper daarvan af dat hulle 'n tipe van 'n bomskwad op die veld sal wil stoot, miskien in die laaste 30 minute, om dan nou 6 vars voorspelers op die veld te bring. En te kyk of hulle nie dan daardeur die voorspelerspel heeltemal kan oorheers nie. Nietemin, die spel is nou so op die 10 meter stippellyn van Cardiff. Cardiff het nou besit op hierdie stadium en 0-0 die telling in die Kaap met 2.5 minute se speeltyd wat verstreke is.

0: Gratis in die lyne.
1: Is die piesangskille met diepsee duiker nommer 17. Ek is nie seker waarvoor die 17 staan nie, maar dit gaan oor 'n diepsee duiker. Sportfokus op Hardklop FM, dis 20 minute voor 4 en die kwart eindronde VRK rugby in die Kaap is nalbyt. Nog geen telling nie, daar so 9 minute se speeltyd verstreke. Cardiff wat baie sterk aangeval het so 5 minute gelede. Hulle was op die doellyn van die Stormers en hardnekkige verdediging het vir Cardiff weggehou van die doellyn van die Stormers af. Ook onder andere Sasha Vanberg en Gomuzulu wat 'n baie fatale belangrike kritiese duikslag uitgeoefen het en die aanvaller van Cardiff wat toe die bal aangeslaan het en die Stormers wat toe 'n skram gekry het en daardeur verligting kon kry. Maar spel nou letterlik ontrent op die middelkolletjie waar 'n vaste skram gevorm gaan word met die bal wat ingesit gaan word deur Imad Khan, die skrimskakel van die Stormers. Amper 10 minute se speeltyd verstreke in die Kaap, die Stormers 0 en Cardiff het ook nog nie punte aangeteken nie. Dan is dit die Stormers wat loop met hierdie skram en hier kom definitief 'n strafskop. As hulle nie kan voordeel slaan hier uit nou nie, Sanatla wat die bal kry met so kort aangee, maar die skeidsregter sê die voordeel is nie benut nie. Hy gee daai strafskop vir die Stormers. En ons moet kyk wat hulle met hierdie geleentheid gaan maak. Stormers wat baie sterk daar geskrim het, Cardiff se voorhy wat letterlik regop gekom het. En dis Fineberg en Komozulu wat skop met die regtervoet. Hy soek die hoofpaviljoen kantlyn op. En nou ja, hy jaag hom uit. Dis 'n baie goeie skop. Ek dink nie jy kan sommer nader aan die hoekvlag kom as daai ene nie. En hier volg 'n aanvallende lynstaan geleentheid nou vir die Stormers om te kyk of hulle rekening kan open in hierdie kwart eind wedstryd. Kom ons hou vir jou so klein bietjie dop wat daar gebeur. Dis nie regstreekse rugby kommentaar dit hier op Hardklop vanmiddag nie. Ons het nie die uitsaai regte nie, so ek gaan bloot vir jou op hoogte hou van hoe die wedstryd verloop en wat die telling is. So ons hou net vinnig dop wat by hierdie lynstaan gaan gebeur. Goeie lynstaan besit op vir die Stormers en dan kom hulle nou in met die rolmaalbeweging. Hulle is baie naby aan die doellyn en dan lyk dit of die bal daar uit Netling Fouché se hande uitgespat het en skeidsregter wat voordeel nou speel vir Cardiff, maar is

letterlik op hulle eie doellyn waar hulle nou probeer om die besit te behou, die span van Cardiff. Gilde geleentheid vir die Stormers gewees, hulle was baie, baie naby aan die doellyn en die bal wat, dit het vir my gelyk soos Netling Fouché wat die bal gedra het op die stadium en die bal wat net uit sy hande uit vorentoe gegaan het toe hy grond toe gegaan het. So, geleentheid daarmee heen, geen telling nog nie, 0-0 in die Kaap in hierdie derde kwart eindronde wedstrijd om die VRK tussen die Stormers en Cardiff. Hier is Badfinger op Hardklop FM.

Ja, dit is Dozy met Onder Water, ook geluister na Badfinger met Come and Get It. Dit is so 11 minute voor 4, onthou dat ons om 4 uur vir jou die jongste nuus bring, so bly gerus ook ingeskakel daarvoor. Franse Ope Tennis op Roland Garros in Parys in Frankryk, dit is dag 7 vandag en heel wat aksie wat besig is om uit te speel daar op die rooi kleibane. Wedstryde wat afgehandel is, ons sien Kuboli van Italië wat gewen het teen die Amerikaner 10 in skoonstelle 6-2, 6-2 en 6-3. Dan Cerundolo, dis die broer van Juan Cerundolo wat gewen het teen Jannik Sinner vroeër die week, Juan Manuel Cerundolo. Hy en sy broer is in die toernooi. Hierdie is F Cerundolo. Hy het die knie gebuig teen Siatja in van Amerika 6-3, 6-4. Eerste twee stelle vir, dit lyk so Swatja, 6-4, Swaida dalk, 6-3 en 6-4, eerste twee stelle vir die Amerikaner, toe Cerundolo teruggekom, 6-3 en 6-4, het hy ook die volgende twee gewen, en dan Swaida die laaste stel, 6-3, ingepalm. Die Italianer Berrettini speel teen Comesana van Argentinië. Eerste stel vir Berrettini 7-6, tweede stel vir Comesana 7-5 en hulle is een pot elk nou in die derde stel. Dan Juan Manuel Cerundolo van Argentinië, die man wat dan vir Sinner gewen het. Hy speel teen Landaluce van Spanje. Eerste stel vir Cerundolo 6-4 en hy loop voor 3-1 in die tweede stel. Net vinnig kyk of daar ook vroue enkelspel uitslaa reeds is vir vandag. As ek so vinnig kyk, Jovic wat gespeel het teen Naomi Osaka. Osaka wen die eerste stel 7-6, Jovic wen die tweede stel 7-6 en Osaka wat die derde en beslissende stel wen 6-4. So Osaka wat dan deurdring na die ronde van 16. Dan Sakari wat gespeel het teen Chwalinska van Pole. Sakari wen die eerste stel 6-1, Chwalinska wen die tweede stel 6-3 en ook die derde stel 6-2. So Chwalinska dan deur na die volgende ronde. Nog 'n derde ronde wedstryd, Aryna Sabalenka wat gespeel het teen Daria Kasatkina. Sabalenka eerste stel 6 stroop, somme net so, en sy wen die tweede stel 7-5, so Aryna Sabalenka ook dan deur na die ronde van 16. Dan Kalinskaya teen Osorio. Kalinskaya wen die eerste stel 6-3 en Osorio wat voorloop 4-0 stroop nou in die tweede stel. En dan Anisimova van Amerika wat speel teen Perry van Frankryk. Eerste stel vir Perry 6-3, tweede stel vir Anisimova 6-4 en hulle is nog 0-0. Hulle het nou so pas begin met die derde en beslissende stel dan in hierdie kragmeting. Terug by die rugby en nadat die Stormers aangeval het en nie punte op die telbord kon kry nie, en dit is wat so krities belangrik is in hierdie uitspeelwedstryde, as jy in jou opponent se gebied kom en binne die 22

Tog dan moet jy dit in punte omskep dat dit nie vir hulle gewerk nie. En nou is dit Cardiff wat die eerste 3 van die wedstryd gedruk het. Cameron Wynett wat die eerste 3 druk vir Cardiff. Die doelskop ook suksesvol en na 20 minute se speeltyd in die Kaap is dit Cardiff wat voorloop teen die Stormers met 7 punte teenoor 0.

Bananarama met Love in the First Degree. Dit lyk asof die Stormers moontlik ook hulle eerste drie van hierdie kwart eindronde wedstryd gedruk het. Die skeidsregter wat daar met 'n paar spelers gesels, dit lyk vir my asof daar dalk na die fluitjie iets kon gebeur het. Mens wil van harte uit 'n Stormer oogpunt uit hoop dat hulle nou nie hierdie gilde geleentheid van hulle weer verbrou het dalk met swak dissipline nie, maar op hierdie stadium dan Andre Hugo Venter, wat lyk my die krediet kry vir die drie wat hy vir die Stormers gedruk het. Dit dis 7-5 waarmee Cardiff nou voorloop met die doelskop wat nog hanteer moet word daar deur Sasha Feinberg en Gomozulu. Bly ingeskakel vir die nuus om 4 uur. Dirk van der Westhuizen neem ons tot daar.

U is by Hartklop FM, dit is nou 4:00 en hier volg die nuus, soos vertaal deur Olga Millard. Ek is Chris Matthee, goeiemiddag. President Ntumbo Nandi Ndaitwa het lede van die SAN-gemeenskap versoek om die regering se pogings om hul lewensomstandighede te verbeter en hulle by die hoofstroom-ekonomie in te skakel, te waardeer. Die staatshoof het Vrydag die Ekoka SAN-gemeenskap se nedersetting in die Oangwena-streek besoek en ook kos aan die SAN-inwoners daar oorhandig. President Nandi Ndaitwa het haar bekommernis uitgespreek nadat sy ingelig is dat sommige begunstigdes hul ouderdomspensioen wat deur die regering verskaf word, misbruik. Sy betreur ook berigte dat sommige ouers steeds traag is om hul kinders skool toe te stuur wat bydra tot die hoë uitvalsyfer onder SAN-leerlinge. Nog 'n bekommernis wat geopper is die beweerde verkoop van droogtehulpkos vir alkohol. Dr. Nandi Ndaitwa het die gemeenskap gevra om verantwoordelik op te tree en waarde te heg aan die regering se verskillende intervensies wat ontwerp is om hul lewensomstandighede te verbeter en beter geleenthede vir toekomstige generasies te skep. Die president sê sy is bly om te sien dat kinders by die nedersetting skool gaan. Sy sê dit is duidelik dat hulle beplan om produktiewe burgers te word. Die voorsitter van die Kavango Wesstreeksraad, Philippus Tenga, het sy teleurstelling uitgespreek oor die status van elektrisiteitsverspreiding in die streek. Tenga het 'n inleidingswerkswinkel van die noordelike streek se elektrisiteitsverspreider Noret vir die Kavango Wesstreeksleierskap in Kurukuru toegespreek. Hy sê 'n gebrek aan krag en kragonderbrekings strem die streek se ontwikkeling en het 'n negatiewe uitwerking op lewensbestaan, onderwys en sakegeleenthede. Hy sê gemeenskappe opper toenemend hul kommer oor die voortsleepende gebrek aan elektrisiteit en hulle het nog nie bevredigende antwoorde ontvang nie. Tenga het 'n beroep op Noret gedoen om gebiede waar hulle reeds elektrisiteit beskikbaar gestel het, te prioritiseer. Noret se raadsvoorsitter Johannes Ushini sê die raad is bewus van en bekommerd oor kragonderbrekings by

baie plaaslike owerhede insluitend op en Kurukuru. Oshini sê hierdie dilemma vereis 'n ernstige gesprek met 'n wye verskeidenheid rolspelers. Hy het bygevoeg dat Norre het nie tans oor die

aan diens was by die militêre basis. Senior inspekteur Maureen Mbea, Otjodonjupa se polisie woordvoerder en gemeenskapskakelbeampte, sê 'n kollega het die oorledene in sy kamer gevind. Sy naasbestaandes is reeds in kennis gestel. Hierdie voorval is die tweede selfmoord binne 'n week waarby 'n soldaat in die Otjodonjupa streek betrokke is. 'n Ander soldaat is by die Otavi militêre basis dood. Mbea het mense wat sielkundige uitdagings ervaar aangespoor om professionele hulp te soek. Ondersoeke na beide voorvalle is aan die gang. Iranse woordvoerder vir die Ministerie van Buitelandse Sake het gister gesê dat geen ooreenkoms met Amerika nog gefinaliseer is nie en dat die uitruil van boodskappe tussen die twee kante voortduur. Ismail Bagai het die opmerkings gemaak in 'n telefoniese onderhoud met 'n staatsbeheerde TV-stasie. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump voorwaardes vir 'n ooreenkoms met Iran uiteengesit het en gesê het hy sal binnekort 'n besluit neem. Bagai het herhaal dat Iran se huidige fokus in die onderhandelinge op die beëindiging van die oorlog is. Hy sê die besonderhede van kwessies rakende Iran se Iran-verryking of verrykte Iran is nie in hierdie stadium oop vir bespreking nie. Oor die moontlike heropening van die straat van Hormuz het Bagai gesê die toekomstige bestuur van die seestraat raak net Iran en Oman. Trump het vroeër die dag sy eise op sosiale media uiteengesit en gesê dat hy Iran moet instem dat hulle nooit 'n kernwapen of bom sal hê nie. Trump het gesê die straat van Hormuz moet onmiddellik, sonder enige tolgelde, in albei rigtings vir onbeperkte skeepsverkeer oopgestel word. Angola se minister van gesondheid, Sylvia Lutukuta, sê die land het 13 bevestigde gevalle van apokke in die land se noordelike streke aangeteken. Lutukuta het die pers toegespreek na die eerste vergadering van die Raad vir Plaaslike Regering. Sy het die publiek gevra om voort te gaan om die voorkomende maatreëls wat deur gesondheidsowerhede aanbeveel word na te kom om die verspreiding van die siekte te help stuit. As deel van die voorkomingspogings versprei Angola apokke en stofdosisse na die provinsies. Sy het bygevoeg dat Angola nog geen vermoedelike gevalle van Ebola aangeteken het nie. Volgens die minister het gesondheidsowerhede toesig in grensgebiede opgeskerp, insluitend temperatuurkontroles vir reisigers wat die land binnekom en verlaat. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanaand om 7:00 gehoor word.

0: Jou weer op Hardklop FM.
1: 6.5 minute oor 4 op Hardklop FM. Kom ons kyk na die weervooruitsigte vir môre, die 31ste Mei. Die binneland van Namibië gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die suide, andersins mooi weer en baie warm tot bloedig warm. Winderige toestande sal voortduur oor die noordwestelike gedeelte. Die kus gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met miskolle aanvanklik oor die sentrale en suidelike kus. Die wind aan die kus matig suid tot suidoos. Die getye by Walvisbaai, laagwater môreoggend 15 minute oor 9, dan 'n hooggety môre namiddag 16 minute voor 4 en weer laagwater môre aand 26 minute oor 9. Sonsopkoms in Windhoek môreoggend 23 minute oor 7 en sonsondergang om 14 minute oor 6 môre middag. Dit lyk na 'n redelike gematigde dag môre. As ons vinnig na die temperature kyk sonder om baie detail te gee, die plekke wat onder die 10 grade minimum is môre is Katima Mulilo met 7 grade. Ek sien ook Okakarara 8 grade, Otjiwarongo ook 8 grade. En Windhoek 9 grade môre minimum. So dit is 'n gematigde dag. Die maksimums wat 30 en hoër is, Arande is 30 grade verwagte maksimum. Ook Korrigas verwagte maksimum van 30 grade en dan 31 grade maksimum verwag vir Sesfontein môre. Ja, dit so

kort kykie na die weervooruitsigte vir môre dan die 31ste Mei. Bly ook ingeskakel op Hardop FM vanaand na die 7 uur nuus kan jy uitsien na 'n meer volledige weervoorspelling. Dis 8 minute oor 4, jy is ingeskakel by Hardklop FM, die naam van ons program is Sport Fokus en net die jongste rugby telling vanaf die DHL stadion in Kaapstad, dis die Stormers wat 2-3 nou agter hulle naam het en Cardiff 1, alles is tot dusver verdoel, die Stormers drie drukkers, die haker Andre Hugo Venter en ook die voorruiman Huntuchuku Mutunu, beide van hulle drie in die 23ste en 28ste minute onderskeidelik, die drie vir Cardiff gedruk deur Cameron Wynett, so 14-7 die telling waarmee die Stormers nou voorloop in die Kaap en daar is 33 minute se speeltyd verstreke. Nou ja, ons nog naweek, ons wil nie nou al te veel dink oor maandag nie, maar die Bengals het 'n boodskap.

Elandrei, waar die wind my waai. Skitterende drie gedruk deur die Stormers. Na my mening die beste drie tot dusver van die wedstryd. Baie goeie loopie wat ingekry is daar deur Damian Willemse, die heelagter. En toe hy neergetrek is, het hy die bal briljant beskikbaar gemaak aan Leolin Zas, sy vleuel wat teen die kantlyn was, en Zas het eenvoudig bo-oor 'n verdediging van Cardiff gehardloop en langs die kantlyn afgenaal vir 'n baie, baie goeie drie. Doelskop uit die hoekie uit deur Sasha Feinberg en Gomozulu tussen die pale deur, en dis die derde doel van die Stormers. Hulle het nou 21, Cardiff het 7, en daar bly so 50 sekondes se amptelike speeltyd in die eerste helfte oor van hierdie wedstryd. Imad Khan wat daar 'n baie goeie lynskop nou geskop het. Dit lyk of dit 'n 50-22 moontlik kan wees. Skeidsregter wat deurdraf, en as dit so is, is hier dalk nou nog 'n laaste aanvalsplatform vir die Stormers beskikbaar. Ek wil net vinnig dophou, dit lyk toch of wat die Stormers se ingooi in die lyn staan is. Andre Hugo Venter, die hakker, wat gereed maak om in te gooi. Eerste besering nou aan Liam Belcher, die hakker van Cardiff. Ek dink hy is ook hulle kaptein, hy kry eers 'n bietjie aandag daar van die noodhulp. Maar ja, die laaste afgelope kwartier, werklik goeie rugby deur die Stormers. Hulle het vir my aanvanklik, het hulle vir my taamlik senuweeagtig begin. Cardiff wat uit die staanspoor uit baie aanvallend gespeel het en soms opportunisties en goed aangeval het. Maar die verdediging wat oor die algemeen goed gehou het aan Stormer kant ook, so dis 'n goeie voorsprong op die oomblik met 14 punte, 21-7 wat die Stormers voorloop hier kort voor rustyd, met die moontlikheid dat hulle dalk

nog so laaste spykertjie kan inkap voor die rustyd vletjie blaas. Steeds daai besering wat voortduur. Bly ingeskakel op Hardloop FM. Ek hou jou op hoogte van tellings in hierdie VRK rugbywedstryd. Ons kan vinnig kyk, lyk my hulle is gereed vir die lyn staan. Stommer besit daar en dan speel hulle hom nie voor nie, maar is Hugo Venter wat voor hom die lynstraan gebars het, die bal in die hande kry en nou gaan hulle hom uitspeel daar na een van die slotte toe wat nog 'n fase afdwing. Iemand kan wat vanmiddag nogal vir my baie vlugvoetig is en vinnig skoonmaak agter die losgemale en dan sit iemand van Cardiff wat vir my lyk oor die bal val, maar die skeidsregter sê die Stommers het die bal vasgehou op die grond. So die aanvalsgeleentheid daarmee heen, Cardiff wat dit tik en dan oor die kantlijn skop, dis rustyd op die DHL stadion in die Kaap met die Stommers wat voorloop teen Cardiff met 21 punte dan teen oor 7.

Is die Beach Boys met Sloop John B. Ja, die sokker wereldbeker is ook besig om vinnig nader te kom en Bafana Bafana wat gisteraand so 'n wedstryd teen Nicaragua gespeel het. Netwerk 24 berig daaroor onder die opskrif Nicaragua bederf Bafana se afskeidspartytjie. Nicaragua se sokkerspan het gisteraand in die Orlando Stadion in Johannesburg Bafana Bafana se afskeidspartytjie voor die Wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika bederf. Die spanne het met 0-0 gelykop gespeel in 'n wedstryd waar verwag is dat Hugo Broos afrigter se span maklik sou koning kraai. Die vertoning het duidelike gevaarligte vir Bafana Bafana laat flikker, minder as 2 weke voordat hulle in die openingswedstryd van die Wêreldbeker toernooi teen Mexico in Mexico stad te staan kom. Suid-Afrika sal drasties moet verbeter indien hy enigiets wil bereik in sy groep

stryde teen Mexiko, Tsjechië en Suid-Korea. Hoewel Broos met talle nuwe onbeproefde kombinasies gespeel het, is daar geen verskoning vir die flouerige vertoning van die nasionale span so kort voor die skouspel in Noord-Amerika nie. Die veteraan Themba Zwane het Bafana Bafana aangevoer met Broos wat duidelik die Mamelodi Sundowns kaptein kans wou gee om weer sy voete in die nasionale span te vind. Zwane het by 'n geleentheid of twee in die wedstryd gewys dat hy besig is om sy fiksheid te herwin. Hy het in die eerste helfte ook 'n gulde doelkans deur sy vingers laat glip toe die bal in die doelgebied na hom gespeel is. Die vertroue voor die doelhok was net nie daar nie. Suid-Afrika se beste kans het egter net voor rustyd gekom, maar Lyle Foster kon nie 'n einde bring aan sy gesukkel die seisoen nie. Die Burnley-speler het kans gekry om van die strafmerk sukses te behaal. Hoewel hy die doelwagter Eric Ineda Castrello geflous het deur hom in die verkeerde rigting te stuur, het die bal die regop paal getref. Broos het Ricardo Goss in die doelhok kans gegee en in die tweede helfte Orlando Pirates se Sifo Chaine opgestuur. Albei doelwagters het egter nie veel werk gekry nie, met Suid-Afrika wat sake oorheers het en die meeste van die gebiedsvoordeel geniet het. Ime Okon, Olwethu Makanya, Samukele Kabini en Tabang Motuludi het almal in die verdedigingslinie kans gekry. Hulle het nie veel moeite ondervind om Nicaragua se aanvalle te stuit nie. In die tweede helfte het Broos meer gevestigde spelers soos Oswin Apollos, Retebohile Mofokeng en Ikram Reyners opgestuur. Reyners het vroeg reeds kans gekry, maar sy skoot was windskeef. Vooral Apollos se teenwoordigheid het egter meer dringendheid gebring, maar het kon ook nie sukses vir die tuisspan verseker nie. Bradley Cross, die enigste Kaizer Chiefs speler in Suid-Afrika se groep, het ook sy debuut vir Bafana Bafana laat in die tweede helfte gemaak. Hardnekkige verdediging deur Nicaragua het Suid-Afrika egter in toom gehou met veral die doelwagter Pineda Castrillo wat baie bedrywig was. Mexico wat op 11 Junie teen Suid-Afrika uitdraf, sal beslis na die vertoning sy lippe aflek om Bafana Bafana in die Aztec stadion aan te durf. Soberig Netwerk 24. Dis rustyd in die Kaap met die Stormers wat voorloop teen Cardiff met 21 punte teenoor 7. As jy dit misgeloop het, die ander twee VRK kwarteindronde wedstryde wat reeds afgehandel is, vroeër vandag die Bulls wat vir Munster afgeransel het op Loftus-Versveld, die eindtelling 45-14. En dan gisteraand reeds die Glasgow Warriors wat op hulle tuisveld afgereken het met Connacht, die eindtelling daar 33-21. 26,5 minute oor 4. Hier is Droomsindroom.

My Juliet, in 'n gebroke wêreld was ons perfek. Nou dans hier, alleen om pier het my klop en bos klop saam met die ligte. Hartseer cowboy onder die straatlig. Limeranger op soek na die maanlig.

Eden met die knielam en ook geluister na The Beatles se Obla Di Obla Da. Australië se cricketspan toer in Pakistan en hulle is besig met die eerste eendag internasionale cricketwedstryd. Dis 'n dag-nag wedstryd in Rawalpindi. Pakistan wat die lood gewen het en hulle stuur Australië in om eerste te kolf. 44 van die 50 balbeurte is reeds afgestuur. Australië se telling is 200 vir die verlies van 9 paltjies. 200 vir die verlies van 9 paltjies. Die kolvers wat die beste met die kolf gevaar het tot dusver, Matt Renshaw het 61 aangeteken van 63 balle met 5 vure en 'n 6 en dan openingskolver Matthew Short ook 'n goeie 55 wat 6 vure ingesluit het. Die res nie baie om oor huis toe te skryf nie. Voor die penne op die oomblik is Matthew Koeneman, hy het 24 agter sy naam en saam met hom Billy Stanlake op 'n nulletjie nog nie, name wat baie harde klokke by my lui nie, so waarskynlik redelike onervare Australiese span. Ek sien die kaptein is Josh Inglis en dan sien ek ook die naam van Marnus Labuschagne en Cameron Green onder andere in hulle kolflys, ook Nathan Ellis. So ja, relatief onervare dalk 'n mengsel van ervare spelers en jong spelers wat basies aan die begin van hulle internasionale loopbane is. Maar nietemin, Australië 200 en as ek dit sê, dan is hulle nou so pas allemaal uit met Koeneman wat

gevang is deur Babar Azam van Harris Ralph se bilwerk vir 24, 200 almal uit Australië in 44.1 bilbeurte. Die bilsyfers vir Pakistan, Arafat Minas is die man wat die groot skare aangerig het, 10 bilbeurte, 1 leeg, 5 vir 32. En dan ook goeie bilwerk van Abrar Ahmed, 10 beurte geen leeg, 2 vir 44 en 1 palkie elk vir Shaheen Shah Afridi, vir Harris Ralph en vir Salman Aga. 200 almal uit Australië en Pakistan wat dan 201 lopies nodig het in 50 bilbeurte om hierdie eerste eendag internationale kragmeting te wen. Tweede helfte is aan die gang op die DHL stadion in Kaapstad en dis Cardiff wat eerste bloed gereik het. Die rustuittelling was 21-7 in die guns van die Stormers en die telling is nou 21-14. Cardiff wat dan 3 gedruk het hier vroeg in die tweede helfte, daar is nou so 47 minute verstreke en 'n verdoelde 3 vir Cardiff, wat hulle telling dan nou op 14 te staan bring. Ek sal vir jou sê wie die 3 gedruk het, sodra die inligting aan my beskikbaar is. Die Stormers wat nou weer goeie lynstaan besit kry en met 'n rolmaalbeweging na vore kom, die skeidsregter wat beslis dat Cardiff die losgemaal afgetrek het en hy gaan praat daar met hulle, blaas so 2 kort vluitjies, ek weet nie of hy dalk kaarte oorweeg nie en of hy net vir die kaptein wil sê, hierdie is jou waarskuwing, moet dit nie weer doen nie, want dan gaan ek dalk in my sak moet grawe vir 'n geel kaart. Strafskop vir die Stormers, Sasha Feinberg en Gomezulu het die bal in die hande en hy gaan kantlijn toe skop, hy maak so, heeltemal binne trefafstand eindelijk hierdie skop gewees op die 22 van Cardiff, so mens moet wonder of dit nie dalk raadsaam sou wees om palle toe te skop en die 7 punte voorsprong nou 'n 10 punte voorsprong te maak nie, sodat daar 2 keer punte moet aangeteken word, maar hy het hom nou uitgeskop 5 meter van die doellyn van Cardiff. Stormers het besit in die lyn staan, hier kom die rolmaal beweging met Cardiff wat wal gooi daar so al wat hulle kan. Iemand kan wag vir die bal hier agter. Stormers wat steeds vorentoe gaan en dan sê die skeidsregter, die bal is ingeneem in die losgemaal, goeie verdediging deur Cardiff, vaste skram vir Cardiff, 5-3 van hulle doellyn af. En nou ja, mens wil nie sê, ek het mos gesê nie, maar hierdie aanvallende strategie kan werk. Na my mening sou dit wys gewees het om die 3 punte te neem en 10 punte voor te kom. Ons is besig met 'n kwart eind uitspeelwedstrijd hier. So ek dink net jou avontuurlustigheid moet partykeer net ook 'n bietjie plek maak vir 'n strategiese besluit wat vir jou op die einde van die dag dalk die wedstrijd kan laat wen. Tyne Basham is die man wat hy tweede 3 van Cardiff gedruk het. Hulle eerste 3 gedruk deur Cameron Wynett, tweede 3 deur Tyne Basham en dit is hulle 2-3, die 3-3 vir die Stormers gedruk deur Andre Hugoventer, die Tukum Tchunu die voorryman en Leolin Zas die linkervleuel vir die 3-3 van die Stormers. 21-14 na 49 minute op die DHL stadion in Kaapstad.

More than a lover, die stem van Bonnie Tyler. Jy luister na Sport Fokus op Hardloop FM. Jy kuier vanmiddag in die geselskap van Chris Matthee. Die Stormers speel teen Cardiff in die DHL stadion in Kaapstad in 'n VRK kwart eindronde rugbywedstryd en Sasha Feinberg en Gomozulu het 'n skitter 3 sopas gedruk nadat Siabello se Natla ook mooi hanteer het, goed gevorder het en sy aangee weggekry het na Sasha Feinberg en Gomozulu wat teen 'n baie indrukwekkende hoek ingehardloop het op die bal en hy was dwars deur en hy het 'n baie goeie 3 gaan druk. Ietwat skuins, die doelskop nie suksesvol nie en Feinberg Gomozulu wat ook aandag gekry het na die tyd, hy kon nie self die doelskop behartig nie, iemand kan het dit hanteer, maar Feinberg lyk het my het ook die veld nou verlaat. Ek sien vir Yuri Matthee op die veld, hy is waarskynlik nou die losskakel en maar nou ja, so 53 minute se speeltyd verstreke in die Kaap. Die Stormers loop voor teen Cardiff nou met 26 punte teenoor 14. 26-14. Hulle verdediging moet nou hou. Hulle moet nou kop hou en hulle momentum probeer behou. Ek dink die gevaar is altyd dat 'n mens probeer om 'n voorsprong te verdedig en nie self aan te val en positiewe rugby te speel nie. Maar nou ja, die beste stuurman staan aan wal. Ek dink hulle weet op hierdie stadium al hoe om hierdie spel te speel. Die punteverskil is 12 met daai 26-14 voorsprong. So Cardiff wat definitief 2 keer moet punte aanteken om daai agterstand uit te wis. Hulle het nou besit van die bal. Cardiff hulle definitief nog lank nie moet opgegee nie. Hulle speel positiewe ondernemende spel nog die hele tyd. En dan die hoë skop van Cardiff wat aangeslaan word deur een van die Stormers en 'n vaste skram wat toegeken word aan Cardiff so 6-7 meter binnekant hulle eie halfgebied. Bly ingeskakel op Hardloop FM. Ons hou jou op hoogte met die telling in hierdie belangrike VRK kwart eind.

Ja, dis die Kanadese rocksanger Brian Adams daar met Run to You. Siabello Sinatla wat amper daar in die hoekie oor is vir 'n asemrowende 3 vir die Stormers, maar 'n skeidsregter wat hulle teruggeroep het vir 'n aanslaan deur een van die Stormers, een van daai wat die televisie skeidsregter 'n hele paar keer na gekyk het voordat hulle geweet het wat aangegaan het, maar op die einde van die dag het hulle wel beslis dat daar 'n Stormer aanslaan was en nou een van daai nodige dinge met Cardiff wat die bal uitskop en iemand kan wat die bal uit weggooi nadat hy hom in die hande gekry het buite die grens sodat Cardiff nie die bal vinnig kan ingooi nie en dis 'n strafskop vir Cardiff en ja, ek verstaan nie hoekom 'n mens sulke goed doen in 'n wedstryd van hierdie formaat nie. Dis die tipe spel wat 'n mens net laat wonder of 'n span bestem is vir hoër louere en ek wil nie negatief wees nie, maar dit is net nie hoe jy dit doen wat my aan betref op hierdie vlak nie. Jammer, maar nie goed genoeg daar gewees nie. Nou is dit Kade wat die bal uitskop 5 meter van die doellyn af. Hulle het nou 'n aanvallende lyn staan geleentheid. Daar bly nog 'n volle 20 minute van hierdie wedstryd oor in die DHL stadion en Kade wat nou 'n aanvallende lyn staan het en ook die bal bemeester, hulle kom met 'n rolmaalbeweging, die Stormers se verdediging aanvanklik goed, dit lyk of hulle die eerste poging gestuit het, dan Kade wat weer met 'n poging nou kom en dan word hulle net kort van die doellyn gaan hulle grond toe. Kade het steeds besit, hulle val steeds aan, Stormers verdediging wat nog hou op hierdie stadium en dan lyk dit of Kade die bal op die lyn gedruk het daar, die skeidsregter wat die 3 toeken, maar hy verwys hom ook na die televisie skeidsregter om te kyk of die baldraer van Cardiff nie dalk beheer oor die bal verloor het voordat hy die 3 gedruk het nie. So dit lyk op die oog af na 'n 3. Skeidsregter wat dit verwys na die televisie skeidsregter toe. En as dit 'n 3 is, nou ja, dan gaan die telling van Cardiff opskuif na 19. Die Stormers het 26. Dan is daar weer net 7 punte verskil met die doelskop wat nog moet gebeur. Stadige aksie, Ungerer, wat sy hand daar om die baldraer se arm het, maar het lyk toch vir my of hy bal gedruk is. As ek na die stadige aksie kyk, lyk dit vir my soos 'n 3. Die skeidsregter is steeds in gesprek met die televisie skeidsregter. Praat daar met Cardiff se kaptein ook. Hulle kyk nog 'n keer na die aksie en dit lyk nie vir my asof die bal vorentoe gegaan het van die Cardiff speler se hand nie. Dit lyk asof die kontak die heeltyd daar was met die bal. So uit dit wat ek kan sien, lyk dit vir my na 'n 3 vir Cardiff, maar ons wag dan nou op die finale beslissing wat deur die skeidsregter geneem moet word. 20 minute se amptelike speeltyd wat oorbly in die DHL stadion in die Kaap en die Stormers wat klou aan daai voorsprong van hulle. Hulle het 4-3 gedruk. Andre Hugo Venter, dan ook Tukum Chunu, Leolin Zas en Sasha Feinberg en Gomozulu, die 4-3 van die Stormers. Die 3 vir Cardiff deur Cameron Wynett en Tyne Basham en dan nou so pas word hierdie 3 ook toegeken. Die 3-drukker is James Botham, die 3-drukker. Dis Cardiff se derde 3 van die middag. Die telling is 26-19 waarmee die Stormers nou voorloop. En die doelskop wat hanteer word deur loskakel Lloyd vir Cardiff. Kom ons kyk wat maak hy met hom. Dis Ewan Lloyd wat skop met die regtervoet. Die bal vat koers palle toe. Die vlaggies is omhoog, hy is tussen die pale deur en nou is daar net 5 punte verskil. Die Stormers 26, Cardiff 21 en daar bly so 19 minute se amptelike speeltyd oor op die DHL stadion.

The Birds met 'n komposisie van Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Ja, die Stormers wat uiteindelik nog 3 gedruk het, wil mense sê. Hulle het 'n hele paar lynstaande binne trefafstand gehad met rolmaal bewegings probeer en die 3 dan sopas aangeteken na volgehoue druk, wil mense sê. Ongelukkig die doelskop wat nie suksesvol was van Yuri Matee nie en daar's nou weer 'n 10 punte verskil. Die 3 gedruk deur Paul de Villiers, 'n man wat elke wedstryd sy hart uitspeel en nou ja, goeie 3 deur Paul de Villiers daar vir die Stormers. Hulle het 31, Cardiff het 21 en daar bly 'n kwartier oor in die DHL stadion. So die punteverskil is presies 10 en die skeidsregter wat daar met Cardiff se kaptein weer praat, hy praat vir my kort oor dissipline en ek moet sê ek merk ook 'n geniepsigheid aan die kant van Cardiff op nadat die Stormers hy laaste 3 van hulle gedruk het. Dit lyk vir my die ouens het die heeltyd vir Evan Roos ook in hulle versuur om te kyk of hulle nie aan hom kan ruk en pluk of hom bietjie kan terughou en kyk of hy nie wil reageer daarop om dalk in die proses dalk 'n strafskop af te dwing of 'n 3 wat gedruk is omgedraai te kry nie of en dies meer. So ek dink is belangrik, dis deel van die spel dat jy moet kop hou en ons weet ook dikwels die een wat die geniepsigheid ontlok, die een wat die reaksie ontlok, word dikwels nie gestraf nie, maar jy wat reageer daarop, die Engelse woord is retaliate. As jy retaliate, dan kry jy die strafskop teen jou. So, dis maar weer eens deel van die volwassenheid van die spel, nê. En op hierdie vlak is dit belangrik om kop te hou. Daar bly net 14 minute se amptelike speeltyd oor in die Kaap. Daar's 10 punte verskil. Stormers 31 en Cardiff 21. Franja du Plessis, sy sing van sakke sout. Ja, daar moet 'n paar sakke sout opgeëet word. Of hoe?

Jy weet wat ek bedoel, dis Franja du Plessis, die titel van die opname Sakke Sout, en die Stormers, wat nog 3 punte op die telbord byvoeg, ek dink is 'n wyse besluit, Yuri Matthee wat 'n strafskop deur die pale jaag, en die telling is nou 34-21, punte verskil, die is nou 13, nou ja, 2 doele kan het nog steeds doen vir Cardiff, hierdie Yuri Matthee van binnen sy 22, skop om ver veld af tot op die 22 van Cardiff wat nou met 'n teenaanval begin. Cardiff het nie veel van 'n keuse nie. Hulle moet nou die bal hardloop. Hulle moet elke geleentheid wat hulle het, moet hulle nou benut en die Stormers wat duidelik nou die taktiek het om as hulle die bal kry om te swol om te verplaas na die gebied van Cardiff van waar hulle dan dalk moontlik kan speel. Hulle doen nou baie goed om omgekeerde besit te kry, maar die skeidsregter wat sê hulle het ingeduik op die bal. Strafskop aan Cardiff net buitekant hulle 22 met so bietjie meer as 10 minute se amptelike speeltyd wat oorbly. Stormers 34 en Cardiff het 21.

Dis die groep Yes met Owner of a Lonely Heart. Dis 16 en 'n half minute oor 5 Sport Fokus op Hardklop FM. Die Blitsbokke speel in die kwart eindronde van die Valladolid Sevens toernooi in Spanje en hulle speel teen die tuisspan, teen Spanje. En dinge wat op die oomblik glad nie goed verloop vir die Blitsbokke nie. Ons is so 2 minute wat oorbly in die eerste helfte van hierdie kragmeting en Spanje wat reeds 2-3 gedruk het, waarvan hulle 1 verdoel het. 12-0 Spanje wat voorloop teen Suid-Afrika. 12-0. Nou ja, daar is nog heel wat speeltyd oor, maar dit lyk op hierdie stadium asof Spanje die meeste van die speelwerk doen en dan 'n redelike kritieke oomblik as een van die Spaanse spelers 'n geel kaart kry vir 'n redelike, ja, dis duidelike hoogvat wat hy daar uitgevoer het op een van die Blitsbokke. 'N gevaarlike duikslag. 'N geel kaart vir Spanje nou, die Blitsbokke wat van hierdie geleentheid sal wil probeer gebruik maak. Hulle het 'n strafskop, hulle jaag hom direk kantlyn toe, sodat hulle van die lynstaan platform af kan probeer aanval. Maar Spanje loop voor 12-0. En daar bly nog so 1.5 minuut se speeltyd in die eerste helfte oor van hierdie kragmeting. Intussen tyd op die DHL stadion in die Kaap, die Stormers teen Cardiff, daar bly 7 minute se speeltyd oor. Cardiff wat aanval, hulle gooi nou alles in die stryd. Die Stormers wat verdedig vir al wat hulle werd is, hulle klou aan hy voorsprong. 34 vir die Stormers, 21 vir Cardiff. 34-21, dan is het die Stormers wat die besit omkeer. Iemand kan met 'n lang buitelyn skop wat hop, hop, spring, spring en hy is uit so 10 meter buitenkant die 22 van Cardiff. Goeie skop deur iemand kan en welkom een verligting wat hy bring vir die Stormers. Ja, elke minuut nou belangrik. Die punteverskil is 13, Stormers 34, Cardiff 21 en daar bly so 6 minute se amptelike speeltyd oor in die Kaap.

Gerry Pretorius met Anne Marie en die horlosie sê dis 22 minute oor 5. Die Stormers klou nog aan hulle voorsprong. Daar is nou so 3.5 minute se speeltyd oor in die Kaap. Die Stormers het besit. Hulle val aan. Hulle is op die 10 meter stippellyn van Cardiff. En Cardiff wat baie naby daaraan gekom het om 'n 3 te druk nou so pas. Maar ek moet sê die verdediging wat hou. En as die Stormers besit kry, dan skop hulle eenvoudig die bal veld af om weer in die speelgebied van Cardiff te kom. Ek dink is goeie taktiek. Ek dink regtig dit is wat jy nou moet doen. Skitterende loopie nou van Yuri Matthee en Damien en Willemse wat op sy skouer hardloop die aangee vat, Stormers wat nou na die oorkant toe slaan, Matthee wat dit uitgee daar vir Dan Du Plessis en dan iemand kan, Stormers wat hier in die doodsnikke van die wedstrijd nog steeds vir my goed lyk en wil aanval, baie belovende beweging en dan is dit 'n 3 vir die Stormers, 'n skitterende beweging wat afgerond word, dit is werklik waar goed om so konstruktiewe stukkie rugby te sien van die Stormers hier teen die einde van die wedstrijd. Hulle telling wat nou aanskuif na 39, Cardiff het 21 en nou ja, die 3 wat gedruk is deur JJ Kotse, die plaasvervanger haker vir die Stormers, regtig waar 'n goeie 3. Goeie samenspel tussen voor- en agterspelers en die koel definitief nou deur die kerk. Ek dink mense kan nou met vertroue ook sê dat die Stormers kwalificeer vir die halfeindronde. Goeie oorwinning vir vandag vir die Stormers in die Kaap. Dinge het maar by tye nog steeds gelol. Ek dink ongedwonge foute, die bly nog steeds daar en soos wat ek ook gesê het deur die loop van die wedstryd, partykeer voel het net vir my asof die dissipline net 'n bietjie vergeet te bly, asof die spelers nie dink wat hulle

die veld doen nie. As jy in die uitspeelfase van 'n kompetisie gekom het, dan is daar sekere dinge wat jy eenvoudig moet reg doen. Jy kan nie dan bekostig dat onoordeelkundige foute jou die wedstryd kos nie. Goeie 3 van JJ Kotse, goed afgerond, dink ek, die Stormers se vertoning vanmiddag, telling wat aanrol na 41-21, met so net bietjie meer as 'n minuut se amptelike speeltyd wat oorbly.

Is Van Halen met 'n groot treffer van hulle uit die jaar 1984, dis Jump op Hardklop FM, en die Stormers wat in styl hierdie wedstrijd van hulle afsluit teen Kade vanmiddag, die eindtelling 44-21, goeie oorwinning vir die Stormers, hulle dring deur na die halfeindronde, en hulle gaan in die halfeindstryd speel teen die wenner van Leinster en die Lions. Leinster en die Lions, wat mekaar vanavond in die Aviva stadion aandurf, die afskop van die wedstrijd, is vanavond 9 uur, so bly ingeskakel. Ons gaan nie vir jou waarschijnlijk 9 uur vanavond kan tellings gee nie, want dan sluit ons aan by die deernagdiens hier op Hardklop FM. Maar nie te min, goeie wen vir die Stormers, ook vroeger vanmiddag, die Bulls wat hulle stemme dik gemaakt het op Loftus Versveld en vir Munster oorrompel het met 45 punte teenoor 14. So die Bulls wat gaan speel teen die Glasgow Warriors, hulle sal dan nou reis na Glasgow vir hulle semifinaal. Dit is soos die tabel dit wou hê wat ek vroeger vanmiddag hier gesien het, as die persone dit daar reg gekry het, lyk dit dan of die Bulls teen Glasgow speel in Glasgow, en die Stormers wat gaan speel teen die wenner van Leinster en die Lions. As dit Leinster is vanavond, dan sal die Stormers ook reis om teen Leinster te gaan speel in Ierland. As dit die Lions is, is die semifinaal in die Kaap tussen die Stormers en die Lions. Dries, baie dankie vir jou oproep. Dries, wat vra oor verlede naweek se Canadese Grand Prix. Ek het so vinnig net weer hier die uitslag gauw opgediep, Dries. So die wedren gewen deur Kimi Antonelli van Mercedes. Hy was eerste met Ferrari se Lewis Hamilton, wat vir die eerste keer in 'n lang ruk ook op die podium verskyn het. Hy was tweede, Max Verstappen van Red Bull derde, en dan Charles Leclerc van Ferrari in die vierde plek, en Hadjar van Red Bull in die vijfde plek. Dit die uitslag dan van Sondag, die 24ste Mei, se Canadese Grand Prix by die Cirque Gilles Villeneuve in Canada. Goed, kom ons kyk of ons kan sien wat gebeur in die sewes kwart eindronde wedstryd tussen die Blitsbokke en Spanje. Dis die Blitsbokke wat voorloop met 14 punte teenoor 12. 14-12, die horlosie sê daar bly 3 sekondes se amptelike speeltyd oor. As 'n Spanjaard nog vir Oula se geel kaart kry, die skeidsregter beduie daar's geskop. Nou ja, ek het nie die aksie gesien nie, ek weet het nie wie het hy geskop of wat het hy geskop nie, maar die Blitsbokke het besit, hulle gee eenvoudige lang aangee om die speeltyd verstreke te kry, en dan is die bal oor die kantlyn en is die einde van die wedstryd. Dit was naalbyt, dit was naalskraap, 'n klipharde wedstryd, maar nou ja, Suid-Afrika wat dan deurdring na die volgende ronde, hulle klop vir Spanje met 14 punte teenoor 12. 14-12, Suid-Afrika wat wen, en nou ja, soos hulle in Engels sê, live to fight another day. Dit was amper 12-0 was die rustuittelling in die guns van Spanje, en die Blitsbokke wat dan in die tweede helfte die prentjie bietjie omgedraai het, en hulle wen met 14-12. Sportfokus op Hardklop FM, dis 28 minute voor 6.

is die klanke van Uriah Heep op hardloop met Free Me, Glenys Lynn net voor dit met Madi Woudou. Atletiek nuus, dis môre 'n diamantliga by einkoms in Rabat en Netwerk 24 wat berig dat die diamantliga by einkoms 'n sterk Suid-Afrikaanse geur sal hê. Zakiti Nene, ook Senesifu Dambile, Prudence Sekgodiso en Chepo Chite tree almal aan in Marokko se hoofstad vir die derde ronde in vanjaar se reeks. Nene is een van 6 atlete in die man se 400 meter wat al deur die grens van 44 sekondes gebars het hierdie seisoen. Die Suid-Afrikaner wat met 'n persoonlike beste tyd van 3

41.76 sekondes spog, sal sake uitspook teen drie Amerikaanse spoedvrate, Quincy Hall, Jackery Patterson en Caleb McRae. Patterson is die Diamantliga reeks se 400 meter titelhouer. Ook in die wedloop is die Brit Matthew Hudson-Smith, 'n Olimpiese silwermedalje wenner, Botswana se Bayapu Ndori, Zambië se Muzala Samukonga, Marokko se Mohamed Zeroumi en Hongarije se Attila Molnar. Nene was 'n week gelede in die derde plek toe die reeks 'n draai in Xiamen gaan maak het. Sy tyd was toe 44.4 sekondes. Dambili het net verlede maand die vinnigste tyd van sy loopbaan, 19.77 in die 200 meter gehardloop. Hy sal hierop wil voortbou in 'n wedloop wat die Olimpiese kampioen Letsile Tebogo van Botswana, die voormalige Olimpiese kampioen Andre de Grasse en die tweemalige Olimpiese silwermedalje wenner Kenny Bednarek insluit. Wade van die Kerk, wat aanvanklik van plan was om ook sy slag in die wedloop te wys, het om weens 'n skeet aan sy of aan die byeenkoms onttrek. Ja, so heelwat Suid-Afrikaanse atlete dan môre in aksie in die Diamantliga byeenkoms in Rabat. Ek wonder hoe gaan dit met die atlete in Namibië. Ons moet miskien 'n slag 'n bietjie op datum kom ook en met Atletiek Namibië gesels oor wat op die agenda is vir ons Namibiese atlete in die komende maand of 2-3. 19 minute voor 5, jy is ingeskakel op Sportfokus op Hardklop FM. Ons luister na Irene Louis van Wyk, of Irene Louise van Wyk met Vergeet van my, en dan ook geleentheid aan Toto.

Toto met Hold the Line en soos hulle sê, love isn't always on time. Dis amper groetheid uit die Sportfokus Atelier, so 'n laaste kykie na Franse Ope tennisaksie. Die wedstryd tussen die Italianer Arnaldi en Collignon van België is nog aan die gang. Arnaldi wen die eerste stel 6-4 en hulle het nou so pas met die tweede stel begin. Dan Kwame, die jong jeugdige Franse sensasie wat so goed gespeel het die afgelope week ook. Hy is in aksie teen Tabilo. Eerste stel vir Kwame 6-4 en Tabilo wat voorloop 4-3 in die tweede stel, maar het lyk of dit volgens afslaan is. So niemand het nog niemand se afslaan gebreek nie. Dan die wedstryd van Cerundolo, dis nou die man wat vir Jannik Sinner uitgeskakel het, Juan Manuel Cerundolo. Hy speel teen Landaluce van Spanje. Eerste stel vir Cerundolo 6-4. Landaluce wen die tweede stel 7-6. Derde stel vir Cerundolo 7-6. En hulle is nou so pas aan die gang met die vierde stel. So dit lyk of hierdie wedstryd nog so vir 'n rukkie of wat aan die gang gaan wees daar op Roland Garros. Wat die vroue enkelspel wedstryde aan betref, ek het vroeër gesê dat Aryna Sabalenka die nommer 1 baie maklik gewen het teen Daria Kazatkina 6-7-5. Dan die kragmeting tussen Kalinskaya en Osorio gewen deur Kalinskaya 6-3-6-2. En dan die ander kragmeting, die Perry, Nooi Perry van Frankryk teen Anisimova. Ek dink dit is 'n verrassing. Perry wat die eerste stel gewen het 6-3. Amanda Anisimova wen die tweede stel 6-4. En die derde en beslissende stel gewen deur Perry met 7-6. In die valbuil lyk dit vir my 10-7. So ja, dis baie interessant dat dinge so verloop het. Dis verseker 'n verrassing, maar dit is deel van die Franse Ope, nê. Verrassings aan die orde van die dag. Dit was Sportfokus op Hardtop FM op hierdie laaste Saterdag van Mei maand. Baie dankie vir die heerlike saamkuier. Ons speel uit met musiek van Krone 6 en ook Jacques de Koning met 'n Afrikaanse keerspel. Tot ons weer sportsake gesels, bly ingeskakel vir Balke toe, ook 6 uur in die geselskap van Andries Meton. Tot dan, groetnis.

Ek het 'n vermoede, jy sal saamstem as jy ook dink die beste manier om 'n program van boeremusiek te open so op 'n Saterdag aand is met die gitaarklanke en dit nog

Fritz is volgaan in die beurt en hy en sy orkest speel vir ons Roer die Litte Vastrap. Dit is mos reg, ja. En dan die Waanhuis Boerorkest met hulle eerste speelkans, tevens hulle enigste speelkans in vanaand se program, Klop Disselskit.

Die Waanhuis Boerorkes met Klop Dussel Skit, die naam van hierdie ene, en voor dit, ja, my litte het som trend lekker geroer met die roer die litte vastrap, Koot Brits en sy orkes wat het gespeel het. Tekkie die Ridder is volgende aan die beurt met die Ooskaap Boerorkes wat hom begelei met, ja, ons kom nou van die Klop Dussel Skit af, nou is het oom Nolly so opskit. Maar en dis nou eers die begin van ons program Balko toe hier op Hardklop FM, nou moet jy weet, dit gaan later seker nog 'n bietjie rof raak. Die Baardskeders Bosorkes se eerste speelkans in vanaand se program, daar's 'n lê plek vir jou.

Lekker uitspattige boeremusiek soos gespeel en gesing deur die Baardskeerders Bosorkes. Daar's 'n leeplek vir jou en voordat die Ooskaap Boerorkes met Tekkie die Ridder as solis oom Nolly se opskud. Hier is ingeskakel by Balke toe, ons program van boeremusiek so op 'n Saterdag aand saam met die gasheer Andri Smeton. Tonne van de Buys en sy gitaar volg aan die weert met Son de Bok en dan Nico van Wyk. En kyk, ou moet nou maar versigtig wees as 'n omroeper nê. Maar hierdie weergawe van Tranendal wat Nico van Wyk speel, dis 'n wals was jare lank my selfoon se luitoon gewees. Nico van Wyk, ek verlang vir jou.

Hierdie wals Stranendal gespeel deur oom Nico van Wyk en sy orkes en voor dit Donovan de Buys met Sonnebok. Nou hierdie opname van oom Nico van Wyk met Stranendal laat my altyd dink en ook aan ou Buks Mostert van die Sandvelders. En hy sê hulle het eenslag as 'n orkes het hulle besluit as hulle nou eendag onder die kluite begrawe moet word, dan wil hulle graag hê oom Nico van Wyk se weergawe van Stranendal moet by die begrafnis gespeel word. Ja, wat 'n wonderlike getuigskrif, nie net van 'n uitsonderlike musikant nie, maar ook 'n uitsonderlike mens. Tom Senekal, die is volgende aan die beurt met Oestyd op die plaas. En dan is het die Ooskaap Boerorkes met Dave Hughes, wat as solis optree Lente in Switserland.

Die klanke, die gitaarklanke van Donovan de Buys met die verkykers se tees in voordat die Baardskeders Bosorkes Kafiki om die hoek. Nou met die maak van hierdie CD was dit Ewald Smit op die trekklavier, Ben Benardi op die konsertina, André Fourie en Mani Groenewald op die ritmegitare en om Stompie Heinz, hoe dan nou anderster, op die banjo. Volgende aan die beurt is dit Marius Lou, die Jap Trap Vastrap, sou ek ook reken. En dan is dit die Ooskaap Boerorkes wat weer speelkans kry en hierdie keer is dit Kali van Vuren wat voorvat met die Dik Anna se tees. Maar hy sal dit nie vir haar in haar gesig sê nie.

Daai nie my in sy orkes met groot lawaai en voor dit was dit die Baardskeders Bosorkes met Frikkie se baai. Dankie dat jy vanaand saam met my Andries Mouton gekuier het, terwyl ons geluister het na Tone Omkril, voete juk lekker boermusiek. Ons sluit af met Donovan de Buys se gitaarklanke en hy speel vir ons 'n wals keurspel. Van Andries, tot 'n volgende geleentheid. Goed gaan!

Geagte luisteraar, goeienaand. Ons lees saam uit Psalm 51 vers 7. Psalm 51 vers 7. Ek was al skuldig toe ek gebore was, met sonde belei toe my moeder swanger geword het. En 9a lees ons, neem toch my sonde weg, dat ek rein kan wees. Die natuurlike bedorwenheid, liewe luisteraar, opstand teen die Here, maak dat ons opnuut kom ontdek. Ons voel en ons ondervind alles hiervan. Dit maak ook dat daar 'n skeidsmuur tussen ons en die Here is. En van jongs af het God sy genade vir Dawid kom bewaar. Sy hele lewe was aan die diens van God gewy. En kyk, daar word hy opeens die prooi van die verleiding. En hy maak hom skuldig aan iets vreesliks voor God. Die aard van sy sonde was groter as wat hy gedink het. Na soveel wat hy van die Here ontvang het en ondervind het, so kon sondig. Hy ontdek die afgrond van sy oortredings. Lank het God sy genade hom bewaar, en hy het die gevaar geloop om te vergeet dat hy ook maar net bedorwe was, soos elke mens. En nou het hy aan homself bekend geword. En hy kom leem voor God neer met sy bekentenis. Hy het genade nou so nodig. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore. En in sonde het my moeder my ontvang. Liewe luisteraar, baie keer, dan dink mense dat hulle sondige natuur nie so groot is nie. Hulle kan mos ook nou nie immers anders nie. Hulle is nou so gebore. Dis wat hulle sê. Hulle weet niks van ongeregtigheid nie.

ander mense word die skuld gegee oor dinge wat in sy lewe gebeur. En Dawid het die gevaar geloop om in hierdie struik te val. En toe hy gesondig het, het hy begin geleer verstaan wie hy is van jongs af. Dawid soek vergifnis vir sy dade. Dawid kort 'n geestelike reiniging. Ontsondig my met hysop, dat ek rein kan word. Hy bid dat die Here dit aan hom moet kom volbring. Sy sonde het hom onder die mag van die dood gebring. Hy voel hy is onbekwaam om die Here te dien. Die lig van die Nuwe Testament en veral die woord uit die Hebreërs maak vir ons bekend dat die ontsondiging plaasgevind het deur die bloed van Jesus Christus. Ons leer dat ontsondiging onmisbaar is. God is heilig en alles wat sondig is, kan nie voor hom bestaan nie. Die sonde kan nie gemeenskap met die Here het nie. Hy is die lewende. Ons sondes is baie en ons kan dit nie uitdelg nie. Ons sondige natuur staan in ons pad en dit moet uitgeroei word. Een ding is nodig, ons moet deur God ontsondig word, anders sal ons die koninkryk nie beerwe nie. Ons sal vir ewig verstoot word. Ons sal moet bid soos Dawid, ontsondig my, dat ek rein kan word. Nader God met ootmoedigheid. Liewe luisteraar, met 'n bede wat jy na die Here toe bring. Hy sal dit doen. Gaan na die fontein van lewe. Gaan na die fontein van Jesus bloed. Laat u en ek ons daar voor God kom stel biddend, wagtend en vertrouend. Ons word so gereinig deur die Gees wat met die bloed getuig dat ons 'n rein hart het waarin God se woord geskryf is en leef. So het Christus ook aan sy disippels gesê, hy wat klaar gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein en julle is rein. Mag ons gebed vanaand wees. O Here, ontsondig my met hysop, dat ek rein kan wees. Amen.

U is ingeskakel op Hangklop FM. Dit is 7:00 en hier volg die nuus gelees deur Alistair Baron. Goeienaand. President Netumbo Nandi en Daitwa het die Koka Breinveld groen projek in die Ongwena streek besoek om herself te vergewis van die vordering wat daar gemaak is. Die groen skema is 'n nasionale projek wat tans 200 stuk werkers in diens het. Die projek strek oor 2 plotte en daar is van jare proefneming met sorghum, mielies, mango en swartbek boontjies as droëlandgewasse gedoen. Daar word beoog om ook 'n graangewasse soos mielies en koring as ook 'n tuinbougewasse soos kopkool, aardappels, tomaties, eie, botterskorsies en beet te begin kweek. Die doel van die projek is om voedsel vir plaaslike verbruik te produseer en inkomste te genereer terwyl werkskepping 'n ander belangrike prioriteit is. Die president en haar delegasie, onder andere Inge Zamwani, die minister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming, het 3 boergate geïnspekteer. Die gate is reeds geboor, maar is nog nie vir besproeiingsdoeleindes in werking gestel nie. Die besoekers is ingelig dat die projek se heining wat noodsaaklik is om te verhoed dat wilde diere die gewasse vernietig, reeds 80% voltooi is. Die Otjiwondjupa streeksraad het besluit om sy databasis van werklose en geskoolde persone by te werk om sodoende van hulle in regeringsprojekte in die streek te gebruik. Hierdie stap volg op 'n onlangse betoging deur die gemeenskappe by Kalkveld waar inwoners werksgeleenthede en beter dienslewering geëis het. Paulus Nekundi, die voorsitter van die Otjiwondjupa streeksraad, sê daar is tydens 'n vergadering met rolspelers besluit om die databasis by te werk. Die idee is dat die op die lys op 'n tydelike basis in intreevlakposte aangestel word. Die enigste inisiatief wat tans by die gebied aan die gang is, is 'n opgraderings- en herstelprojek van 'n 200 km lange spoorlyn. Inwoners sê egter hulle is oor die hoof gesien vir hierdie werksgeleenthede. Nekundi sê die raad sal binnekort openbare vergaderings hou oor kwessies soos dienslewering, as ook oor die ontwikkeling van Kalkveld om dit van gehug tot nedersettingsstatus te verklaar. Die mineraal-eksplorasie maatskappy Kenrick Resources PLC het sowat 1,7 miljoen pond ingesamel om die ontwikkeling van sy Bonja seldsame aarde projek in Namibië te ondersteun. Die maatskappy wat op die Londense effektebeurs genoteer is, sê die befondsing verkry van direkteure, 'n fondse wat deur Amerika bestuur word, 'n Amerikaanse familiekantoor en bestaande aandeelhouers. Kendrick sê die geld sal help om boeraktiwiteite by die Bonja-projekte finansier. Die maatskappy mik daarna om sy eerste internasionaal erkende minerale hulpbron beraming teen die einde van die derde kwartaal van jaar te voltooi. 'n Gedeelte van die befondsing sal ook vir die maatskappy se strategiese ontwikkelingsplanne en algemene bedryfskapitaal gebruik word. Die fondsinsameling is nog onderhewig aan goedkeuring sodat die nuwe aandele vanaf vroegvolgende maand op die Londense effektebeurs verhandel kan word. Daar is 'n beroep op lidlande van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap gedoen om samewerking te versterk. Dit is nodig om 'n veerkragtige streek te bou met voedselsekerheid en een wat huidige en toekomstige skokke kan weerstaan. Angel Mokombo Ntumba, adjunkuitvoerende sekretaris, het tydens 'n gesamentlike vergadering van SAOG

Ministers verantwoordelik vir landbou, voedselsekerheid, visserye en akwakultuur by die Victoria watervalle gepraat. Sy het gesê die streke moet gewas en veeproduksie opskaal vir

aangesien dit meer as 70% van die streekse bevolking onderhou deur direkte voedselproduksie, handel en verwante waardeketings. John Steenhuisen, Suid-Afrika se minister van landbou en huidige voorsitter van die ministeriële komitee, het gewaarsku dat wêreldwye skokke al hoe meer oorvleuel met klimaatverwante rampe en siekteuitbrekings. Een die Verenigde Nasies se sending in Suid-Sudan, UNMIS, het gister die internasionale dag van VN Vredesmagte gevier deur hulde te bring aan 13 oorlede vredesmaglede wat hul lewens in 2025 verloor het. Anita Kiki Gebo, die beampte en bevel van UNMIS, het gesê die konflik in Suid-Sudan hou steeds enorme uitdagings in en lei tot talle sterftes en die ontworteling van miljoene mense. Gebo het in Juba gesê dat die vredesmaglede hul uiterste bes doen om diegene in nood te ondersteun deur pogings wat lewens red en verbeter. Sy sê dat hulle patrolleer gebiede per land, lug en rivier om sodoende beskermende teenwoordigheid te bied en geweld af te weer. Sy sê echter dat UNMIS toenemende struikelblokke ervaar in die uitvoering van sy belangrike mandaat. Dit word hoofsaaklik gedryf deur 'n finansiële krisis in alle agentskappe van die VN en het gelei tot die vermindering van vredesmaglede en die sluit van strategiese basisse. Gebo het die moed, deernis en toewyding van die VN vredesmagte geprys en het ook hulde gebring aan die mense van Suid-Sudan. Sy sê hulle veerkragtigheid en volharding in die strewe na vrede is 'n groot inspirasie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan môreoggend om 8:00 gehoor word.

0: jou weer op Hartklop FM.
1: Ons kyk gou na die weer vooruitsigte. Dit is vanmôre die 31ste Mei 2026 en ons sien dat die binneland is gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm in die suide. Die elders mooi weer en warm tot baie warm. Winderige toestande wat sal oor die noordwestelike dele van die binneland voorkom. En die kus gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met miskoele aanvanklik in die oggend oor die sentraal en suidkusgebied. Die wind in die kus matig suid na suidoostelik. Getye in die Walvis Baai omgewing, lae getye is 8:15 môre oggend met hoë getye om 4:15 die middag en lae getye om 26 minute na 9. Die sonsopkoms is 23 minute na 7 en die sonsondergang is so 6:15 môre namiddag en ons gebruik windhoek as 'n verwysingspunt. Ons kyk na temperature vir môre, minimum en maksimum temperature. Aurandus 14:30 met Aranos 13:25, Aroapus 13:26 met Aals 12:27, Buitepos 12:24 met Enana op 14:27, Gobabis 12:27 met Grootfontein op 8:26, Elau in Nofidi 14:28, Henties Baai is 14:26, Karasburg 13:27 met Katima Melilo 7:28. Ketmanshoop 13:27, Korrigas 16:30, Maltiers 13:26 met Marientaal 13:27, Lüderitz 13:25 met Nkroonkroo op 12:27. Noordoever môre 14:29, Okahau is 13:27, Okakarara 8:26 met Okokuyu op 12:27. Okongo môre 14:28 met Amaruru 13:27, Amathea 13:28 met Ondangwa 11:28. Opuo 14:27 met Oranjemund 13:21, Oshakati 13:28, Otjenene 11:23, Otjiwarongo 8:27 met Otapi 14:28. Oudtshoorn 11:27 met Rehoboth 12:25, Rundu 11:27 met Sesfontein 16:31, Swakopmund 13:25 met Terrace Bay 14:25. Tshumkwe môre 13:26 met Tshumep 12:27 en Walvis Bay 12:29 ja en dan Windhoek 9:25. Indien jy môre reis, kyk ons na die reisigers voorspelling.

0: En die vooruitsigte lyk as volg: Luanda is sonnig en warm met 21.26. Lusaka is gedeeltelik bewolk en warm met 11.23. Harare gedeeltelik bewolk en matig met 7.22. Maputo gedeeltelik bewolk en warm met 15.26. Gaborone sonnig en warm met 7.23. Johannesburg sonnig en matig met 6.20 en Kaapstad sonnig en matig met 11.20. Die wind daar ligtelik suidwes na suidoos. Net ter afsluiting van die weervooruitsigte, kyk ons gou weer die weer hier in Namibië, met die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die syde, elders mooi weer en warm tot baie warm, winderige toestande wat sal voorkom oor die noordwestelike dele van die binneland. Die kus gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met miskolle aanvanklik oor die sentraal en suidkusgebiede. Die wind aan die kus matig suid na suidoos. Getuie in die Walvisbaai omgewing, lae getuie is 8:45 môreoggend met hoë getuie 4:15 en lae getuie weer 26 minute na 9. Die sonsopkoms en windhoek môre is 23 minute na 7 en dan so 14 minute na 6 is dit dan die sonsondergang. Ons gebruik windhoek daar as 'n verwysingspunt. Ons sê baie dankie aan die Namibiese meteorologiese dienste vir die weervooruitsigte. Jy kan weer die weervooruitsigte hoor dis môre na die 8:00 nuus.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: wêreldwyd die oliemark drasties beïnvloed het en dit het gelei tot die stygende brandstofpryse. Maar ten spyte hiervan bly die welstand van die Namibiese bevolking die regering se hoogste prioriteit. Maar die brandstof surplus wat voorheen beskikbaar was, is intussen dan uitgeput en oor die afgelope 4 jaar is premies bo op die basiese brandstofprys betaal. En hoewel brandstof steeds beskikbaar is, lê die huidige uitdaging dan nou in die toenemende koste daarvan. Hierdie markveranderinge sal onvermydelike impak op huishoudings hê hier in Namibië en die ministerie is dan tans in gesprekke met buurlande of hulle was sowel as internasionale maatskappye om die bykomende premies wat dan nou op brandstof gehef word te verminder of dan nou uit te skakel heeltemal. En die doel van hierdie initiatief is om Namibiërs teen verdere koste druk te beskerm en hulle dan verskeie aanbiedings ontvang waarvan een van aan die regering se vereistes voldoen het. En die ministerie beoog dan nou om die program teen die einde van September in werking te stel. Maar indien marktoestande egter nie verbeter nie, sal die regering 'n verdere ronde van voorstelle dan aanvra. Net so in kort 'n opsomming van wat die minister daar vir ons gesê het. Dan gaan ons dan net hierna ons Saterdag aan tuise program begin. Jy kan ingeskakel bly hier op Baardklop FM. Dis ek Alistair Baron wat vanaand saam met jou kuier tot en met so voor 9.
1: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Baardklop FM. Leef in Afrikaans.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Ja, jy is ingeskakel op Baardklop FM, baie welkom by die program, is ons saterdag aand die tuisprogramme en ek Alistair Baron het vanavond saam met jou kuier, dis tot en met so voor 9 vanavond op hierdie prachtige saterdag en een lekker bedrywige saterdag hier by die Dome met die Namibiese Netbal Premier Liga wat nog steeds in die gang is en dan net oorkant die pad is dat dan ook die O64 motorklip se saamtrek daar en jy kan ook daar 'n draai gemaak as jy graag iets wil doen vir die aand. Maar saam kuier hier op Hardloop FM 0644417511. Dis ons nommer in die ateljee 0644417511 of jy kan dan vir my boodskap stuur by 62223 en ons gaan dan saam kuier. Dis tot en met so voor 9. Vanaand. Een heerlijke aand wat ek vir jou toewens in die geselskap van Hardloop FM en met my Alistair Baron.

Ja, jy's ingeskakel op ons Saterdagaand tydse programme so 20 bykans se 20 minute voor 8:00 op Hartklop FM en jy het kans tot en met so voor 9:00 om vanaand te skakel op ons program of 'n boodskap te stuur by 62223. Nou die volgende boodskap wil tog 'n baie geseënde verjaarsdag aan Sarlene Jansen toewens en mag sy 'n lekker Saterdagaand geniet daar op Keetmans Hoop met Jade en Billy. Sien julle môre van jou eie BJ wat hier die boodskap gestuur het. Dan ook goeienaand, ek wil graag vir Norman en my maatjie Aletta Bekes van Klein Tumus 'n mooi naggie toewens met baie liefde van Aletta. Aletta, mooi aand vir julle ook daar. Dan die volgende boodskap gaan dan aan Ingrid en Sarel, Rubyn en Elton Kloos.

0: gemeente, die Persente familie, oom Joey en die Eggard familie. Ons wens julle 'n heerlike en 'n geseënde Saterdag aand toe. Mag julle die aand ten volle geniet, omring deur goeie geselskap, vrolike gesprekke, baie lag en kosbare oomblikke saam met familie en vriende. Mag die week se laste vereers op sy geskuif word sodat julle kan op ontspan en die seëninge van die lewe waardeer. Geniet die rustigheid van die aand, die warmte van julle huise en die voorreg om 'n tyd deur te bring met die mense wat vir julle dierbaar is. Mag die Here oor elkeen van julle waak en julle ryklik seën. Geniet die Saterdag aand tuis en maak mooi herinneringe. Liefdevolle groete van Irina en Karel Persent wat hierdie boodskappe dan gestuur het. 'n Mooi aand daar Irina vir jou en Karel ook. Dan goeienaand toe, hoop julle in die ateljee te lieflike aand. Ek wil graag my broer Mario Mensa en sy vriende Wilhelm Februarie, Edmund Jagger en Albertus wat goudwerders. Ek hoop julle is gereed vir die koue die winter. Die skool het nou weer begin en ek sal probeer om nou weer die boodskapies in te stuur. Ons mis julle en bid en vertrou dit gaan goed. Hoop julle geniet die naweek. Alle liefde, Lucinda Resamte en familie daar op Marienthal en Walvisbaai. Stuur nog die boodskappe by 62223 62223 of 0644175111.
1: Maal geval op jou grondpad. Stilte in die nag tussen Bloustasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabyheid, want jy bring my lig terug. Lewe daar stay.

0: Sandra gaan thuis, goeienavond.
1: Goeienavond, kan ek jou boodskapie insteek?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ek word ook genaamd aan Ian Elfrikel van Wyk in die Windhoekgevangenis en Terry Janari daar in Hardapgevangenis. Net vir hulle sê, goeienavond jylle. Ons dink baie aan jylle vanavond. Ons verlang jylle, ons is lief vir jylle en ons bid baie vir jylle. En jylle moet bidden bly en moet nie die hand van die Heere los nie. Hou vast, want net hy alleen kan jylle hier deurdra. En ja, geniet maar jylle se tyd hier daar. Ons is baie, baie lief vir jylle. Dit kom van die ex-steen, van Wijks en die besuidnoot familie van Reebos.
0: Baie, baie dankie en mooi aand vir jylle ook daar op Reebos. Hoe lyk het daar op Reebos? Rustig?
1: Ach, so bietjie bedrywig. Dit is nog einde van die maand.
0: Ja. Nee, jylle moet een mooie aand geniet.
1: Baie dankie.
0: Een groot plezier. Tot ziens.
1: Bye.

0: Ja, soos aangevra, Song of Hope van We net hier op Hardklop FM se Saterdag aand tuisprogram. Kom ons kyk gou of daar nog 'n boodskap gestuur is. Ja, die volgende boodskap is goeienaand. Ek wil net 'n boodskap stuur na die Matons, Jobs, Cardendal, Jantjes. En dit kom dan van Marty aka Ou Grey, die laaste hond uit die verre syde, da Kaza. Dan ook genaamd daar, die volgende boodskap gaan die klein Manasse Kamers, Jan, Jora, Rampi, Piet, Ou Man, Kaffer, Ou Bones en Janter. Julle moet julle nag geniet, ouens, en dit kom dan van Paulus wat hier die boodskap gestuur het. Saterdag aan tuis, goeienaand.
1: Nand gali ek wil net die van die radio af. Hoe gaan dit?
0: Kan ek klaar nie, hoe gaan dit met hom tensie?
1: Nee, wat as die klagte is, man?
0: Langklaas gesels.
1: Langklaas, ja. Ek is so verbaasd dat julle nog die stem ken.
0: Sal ons dit dan vergeet?
1: Ja. Nee, maar ons is al right, man, jylle, ja. Nee, ek wil ook net aan, maar die brigade net groet, man, vanavond, en net vir allemaal sê, hulle moet het gezien, dat vader, en hulle moet het maar die oor doen nie. En daar wil ek net vir Albertus, wat goed werd is, en die manne daar in die parlement, vir hulle sê, onze, jou stinken julle, en die tijd is nog nie meer ver nie. Dat is nog tijd om klaar te maak. Daar wil ek net daarvoor om Tommy en om David, en Joey, Hens, Taliban, ja, sê gelanglas van die manne gehoor, en onze radio is ons afgare, noem maar hoero, zomaar, net vir hulle sê hulle met geseende aand het, dan die baba en oogies, ja, dan die poppelei, allemaal die kant en die babes, allemaal net sê hulle met geseende aand het, dan wil ek net my broer Romy, hy, is nou op die oomblik in Swakop, ek keer bietjie daar vir hom ook sê, geniet maar daar in Swakop, ek weet julle luister nou Saterdag aan thuis, en as jy morgen terug, rij maar veilig terug, en dan wil ek net hier van my ma en my sister Pop, wat hier saam met ons is, Ofia en my niggie Evelien, net sê, hulle moet ook maar geseend wees hier saam met ons, man, en hulle moet ook net die aand geniet, ja, sit maar hier by die huis, my vrou wat daar weer haar broer nou is, wie wil hulle, hulle moet het ook maar geniet daar so. Ja, net jylle manne net, allemaal wat my hoor, daar nou maar roer, ja, wil ek net daar vir Barry en Deline, vir Jou en Mila, verloop net sê, hulle moet het geniet, die kant, ons sal maar sien, jy vanmorgen is ek weer terug, ja, daar sal ons maar weer daar by mekaar wees. En vir Inge jy en en Charlie, jylle moet ook een geseende aand het. Jylle vir jou ook, man. Dankie vir die program wat jy aanbied en alles wat mooi is ook vir jou. Jy moet het geniet daar so, en ons geniet die program. En daar wil ek net daar vir Hondjie Pop net vir hom ook sê, nee, Hondjie Pop, ja man. Geniet het. En alles wat mooi is, het kom van 10 sien blom, die great reward uit.
0: Om TJ, baie dankie vir die boodskap en jylle moet een mooi aand geniet daar op Rehoboth en as jylle terugkom ry asseblief versigtig.
1: Baie dankie jylle, lekker na verder.
0: Baie dankie, mooi aand daar ook.
1: Goed gaan,
0: tot ziens.
1: Bye.
0: Dis 3 minute na 8 uur op Hardklop FM en ons Saterdag aan thuis program is 0644175111 0644175111. Jy kan vir ons skakel of jy kan 'n boodskap stuur by 62223. Ek wil graag hierdie boodskap stuur aan Marlo Arab. Daar waar hy is, kyk op waar vandaan jou hulp kom. Bly sterk en hou moed en dit kom dan van Noedel, Stina, Melissa en kinders. Kleinsie, dink ook baie aan jou, speel graag vir hom song van Diego Trevier, If Tomorrow Never Comes. Dan ook aan alle inwoners van ons land wil ek sê, geseende Sondag, ons met mekaar aan die hand vat en op die knieën gaan, in gebede vir ons bejaardes. En dis Loets wat hierdie boodskap gestuur het, Loets die Boegters. Baie, baie dankie vir die boodskap. Daarna het ek wil toch net aan my familie van Windhoek, Warmbad, mooi plaas, Armsvlei, en mooi aand toewens. Hulle moet 'n geseënde aand het, ons geniet by die vier met 'n pooitjie, en dit kom van Anastasia, matroos van Groenhou, en geniet u aand daar, 'n geseënde aand. Baie, baie dankie vir die boodskap. Dan ook 'n goeie aand, wil toch boodskap stuur vir my suster Bernice, en haar twee kinders, en Karel, hoop jylle geniet jylle nacht, en vir Gert wat vanavond by my kuier, hoop jy geniet jou nacht, en dit kom dan van Chanel, wat die boodskap gestuur het. Baie, baie dankie vir die boodskap, en 'n mooi aand vir jylle. As daar nog boodskap is, is jy meer as welkom om dit te stuur by 62223, 62223 of 0644175111. Dis waar ons dan kuier vanaand hier vanaf 'n Swakopmund.

0: Hey, sien geskakel op Hardop FM en 0644171 0644171. Jy kan nog met my gesels. Ek sien daar is 'n luisteraar wat geskakel het, maar die lyn is alweer af. Kom ons vat ons volgende luisteraar. Saterdag aan tuis, goeienaand.
1: Goeienaand.
0: Goeienaand, hoe gaan dit vanaand?
1: Goed, dankie, hoe gaan dit?
0: Kan nie klaar nie?
1: Daarby. Ek wil ook net daar van PSF en oma sister op boodskapie stuur. En ek moet ook hulle die nacht lekker geniet. En ek is nog lief vir hulle. En dan wil ek vir Boeddha Easter en aan die Maureen. Hulle moet een goeie nacht heet. Het kom van Bossie en Zemmen. Van Kleekobie.
0: Baie, baie dankie vir die boodskap. Wat maak julle vanavond?
1: Goeie nacht.
0: Alright, 100% mooi.

0: Speelto from Ringo, Madlingzo, Sisondela. Ek maak so. Dan ook oupa se lief Hartzenberg. Ek wil net vir oupa sê hoe ongelooflik sterk oupa is. Al voel dit dalk 'n party daar swaar, ons is so dankbaar en lief vir oupa. Ons oupa is vir ons 'n voorbeeld en moet asseblief nie moed opgee nie. Onthou altyd die Here is my krag en my skild. Op hom vertrou. En dan eindig die boodskap daar. Saterdag aan tuis, goeienaand.
1: Goeienaand.
0: Goeienaand, hoe gaan dit vanaand?
1: Alright, hoe gaan dit?
0: Kan nie kla nie.
1: Ek wil toch net een boodskap deursie aan my oma Mona, opa Aliki en oma Elsie. Hulle moet hulle aand geniet en lekker op die stoep sit en die koffie geniet. Ons is lief vir hulle en dit kom van Tamasha en Nathan af.
0: Baie, baie dankie vir die boodskap en 'n mooie aand vir julle ook.
1: Dieselfde.
0: Baie, baie dankie.
1: Bye.
0: Goed gaan, tot ziens. Ek kan nog met ons gesels tot met so voor 9. Dit is so 17 minute na 8 hier op Hartklop FM, se Saterdag aan tuis program. Ek wil ook my susters Claudia, Francis, Matroos, se geseënde aand toe wens. Hulle moet die aand geniet, ons is baie lief vir hulle, van Anastasia Matroos af, wat hierdie boodskap gestuur het. Dan naand, ek wil toch een boodskap stuur vir my mama Maria Stein en my eie papa Cornelius Stein, my ooms David, Lucas, Augustinus en hulle vrouwens ook en my hele familie, hulle moet een rustige aand hee. En dit kom dan van Walter Stein, Mariano van Gobabis. Saterdag aan thuis, goeienaand.
2: Goeienaand, jy was daar.
0: Goeienaand, hoe gaan dit vanaand?
2: Het gaan toch goed, man.
0: Daar zijn.
2: Is die nou wat praat hier iets in, dit is?
0: Die nou gesels.
2: Ik wil net een paar boodskappe instuur, man, alsjeblieft.
0: Ja.
2: Ek wil eerst eens net daar begin met my ma, hulle daar in Walsus. My ma net sy, mami. Goeienacht vir julle. Alles wat mooi is, die kant. Groete daar vir allemaal my broers, Martino, Heino. Alles sy vrou is daar. Oons, hou die blinkkant toe, maak alles mooi daar. Nou wil ek net my sisters ook daar in groot op Tamia en Tamara en ook Tamia's man, Harry, die hele familie. Ek wil net vanavond vir hulle sê, alles wat mooi is vir julle. Ek is baie lief vir julle, baie dankie vir alles wat julle vir my doen. Ek waardeer dit oprecht. En dan wil ek ook net vir Omtintje, wat vir ons nog net een boodskap gestuur is, Omtintje sê, Omtintje, baie dankie dat jy al die vroos en jou gebede hou. Baie dankie vir alles wat jy vir ons doen. En baie dankie vir elke keer sy naam. Baie net die naam wat jy vir ons noem op die radio. Wat voel ons die mens 10 keer beter as wat ons moet. En dan wil ek ook net vir om 10 sy broer Romy. Ek hoor die oukies daar in saak op ek wil vir hom sê. Romy, alles wat mooi is my oomat. Ek hoop alles gaan goed. Groete vir die familie die kant ook. En alles wat mooi is vir julle. En dan wil ek ook net my pa aan Rebot en Puta wil ek vir hom sê, Daddy, alles wat mooi is vir jou, maar jy sal daar gaan net geseend wees. En dan wil ek net ook die ouwense hier saam met my, wil ek ook net groet vanavond en verlaat maar sê, lei by dit, en ek geef vanavond vir julle die skrif uit 2 Timoteus 2 vers 24, om my oprechte dienaar te wees, moet ons hierdie riglyne kan volg, en moet ons kan hou wat die woord vir ons sê. En dan wil ek ook vir jou vraag, Alistair, as het moeilijk is, daar is een song van die Lisma Tron, man. Maar dat is een mix van DJ Breeza.
0: DJ Breeza?
2: Als je dat heet, ja. Dat is een mix van DJ Breeza, maar is die song van die Lisma Tron, hoekom?
0: Hoekom?
2: Ja.
0: Ek sal kijk of ek hem krijg, ja.
2: Oké, als je dat heet, kan je toch net het van speel, man, alsjeblieft.
0: 100%, baie, baie dankie.
2: En groete, ja, groete ook daarvoor ook zaak. Jou male, ook jou schoolmense, ne.
0: Ah, baie, baie dankie.
2: En dit kom van Dino Pot af, ne.
0: Dino, prachtige aand vir jou, ons gesels weer.
2: Zelfde.
0: Daar sy, baie dankie. Tot ziens. 064-417-511 064-417-511 of dan 62223. Jy kan daar vir my boodskap ook stuur en dan gesels ons daar dan ook saam. En net hierna gaan ons dan weer gesels, seker ingeskakel by eers gou Ringo se Sondela.

0: Er is Zondela net hier op Hardop FM soos aangevra en dan kyk ons gou nog na die boodskappe wat intussen deurgekom het. Die volgende boodskap is naam te stuur tog vir Jasmine en Rockstar en Leroy Ortman en Linda, hulle moet hulle aandjie geniet en dit kom dan van Caroline daar uit Keetmanshoop. Aan Elwin Dupree wil ek sê, verjaarsdag mag die Here vir u nog vele jare spaar met volle vreugde en vrede, lekker verjaar van Quentin Bruce. Sandra gaan tuis, goeienaand.
1: Goeienaand, hoe gaan dit vanaand?
0: Kan nie klaar nie, hoe gaan dit vanaand?
1: Right, alright. Ek wil nog so paar boodskappe stuur daarvoor.
0: En gesels met?
1: Daar vir my vrou en kinders daar in Groothoek sê, hulle moet toch hulle sy aantje geniet. En my broer Pitte daar, geluk vir hom sê, hy moet ook sy na geniet. En die hele familie wat my ken in Groothoek, hulle moet toch hulle sy aant geniet. En daar my broer Kobus, hy moet ook sy na geniet. En my broer Steven, ek weet nie waar, dis hy so stil, hy moet ook sy na geniet, daar so waar hy is. En allemaal wat my stem hoor, laat toch my, hulle sy aand geniet. En julle ook daar so, ek wil ook vir julle sê, ook een lekker sater aand vir julle daar. Ja, die.
0: Baie, baie dankie, waardeer die boodskap. Een mooie aand vir julle.
1: En dit kom van Sampie.
0: Baie, baie dankie vir die boodskap.
1: Dat is een plezier.
0: Goed gaan, tot ziens.
1: Tot ziens, baie.
0: Dis bykans 28 minute na 8 op Hardop FM en jy het nog tyd tot so voor 9 om met ons te gesels op die programme vir jou boodskappe vir die Saterdag. Ek hoop dat dit gaan goed daar waar jy dan kuier en jy kan ook vir my skakel hier in die ateljee. Dis by 0644175111 of jy stuur daar die boodskap na 62223. Die volgende boodskap gaan ons dan gou neem en die boodskap is die volgende. Saterdag aan thuis wil toch een boodskap stuur aan my familie op Aroap en in Komsberg en Karasburg. Ek wil net sê ek is lief vir hulle, mag hulle een lekker saterdag aan thuis het. Die boodskap kom dan van Natasha en my ma en my kids. Saterdag aan thuis, goeienaand.
2: Goeienaand, goeienaand, alles seën. Ek wil toch net groete sê vir elke jene daar buiten en een geseënde wens en dan ook veel geluk vir hulle wat verjaar het vandag. En dan wil ek dan ook vir myself sê, my dagie was ook al right geweest geestelik, want as by die kerk by mekaar en vir my sisters en broers ook sê, baie dankie dat julle die dag vir my aangenaam gemaakt het ook. En vir my sister wat ook morgen verjaar in die kerk, wil ek ook sê veel geluk, want is lief vir jou. En mag die Heere jou goedheid en guns oor jou pad, of altijd sal wens, toewens. En dan wil ek toch net ook net vir my kind sê, Baldwin Vries, daar waar jy is, mami is lief vir jou, jy moet een geseënde nacht het, en vir sy vriend ook, wat saam met hom sit, wat saam met hom nou is, mag die Heere ook vir hom oplig, en vir elke ene wat daar is, een goeie nacht. En baie dankie.
0: Dit is een groot plezier, een prachtige aand vir julle.
2: Oké, alles sien.
0: Baie dankie.
2: Mooi.
0: Goed gaan, tot ziens.
2: Bye.
0: 0644175111 en 0644175111. Goeie wense, of verskoon my saterdag aan thuis, goeie naand.
3: Ah, hallo, goeie naand.
0: Goeie naand, hoe gaan dit?
3: Nee, gaan goed laat nie.
0: Ja, ek maar gesels.
3: Right, ja, ek wil toch net een paar boodschappen deurgestuur het na my volgende mense doen.
0: Ja.
3: Alright, hulle is nou die volgende ook. Hy van mensies, daar na Hardop gevangenis. Wat ek toch net gesê, hy moet toch wel lekker zat, daar gaan die daar gehad het. Ek weet van Abri, de ouwense wat my ken daar, dat hulle maar ook lekker zat, daar gaan die daar zo het. Ek hoop hulle geniet het, maar die al het zo zwaar is, ouwens. Wait maar vast, take out.

0: Uiteenlopend.
1: Samewerkend.
0: Selfonderhoudend.
1: Pragmaties.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemagtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingryk.
1: Belovend.
0: Sosiaal.
1: Loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop, Sondag tot 1.

0: met jouw lief gehad.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop